0: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Hvenær sem og hvar sem Icamber. Topptjöld og vagnar.is

0: Halldór Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur, farðin á kokkarnir.is.
2: Gaspumpur á lokohlera, gott úrval á góðu verði, Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn.is.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.

0: hérna, húð filma sem að verið að klessa ofan á í veginna og eins og þú segir, eitthvað slitlag sem að nú svo næfur þund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því.
1: Þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu.
2: Alla?
1: Alla, flest fyrirtæki á landinu.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Þetta er Bylgjan.

0: er Bylgjan.
1: Vinsalasta útvarpsstöð landsins.
2: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: mánuði.
1: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og gallar sko.
3: Kostur og gallar og ég á líka góða vinna á tennur ífæ.
2: Já, já,
3: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
4: Já, akkurat. Herðu,
5: þegar ég á enga vinni sko.
4: Nei.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
1: Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætus. Í dag 50 ári, í dag 23. júli, Simmi og Ómar og heimir með ykkur í býtendur klukkan 10.
1: Heldur betur. Hvernig fór morgunin í ykkur drengir? Hvernig vöknuðu þið?
0: Bara vel.
1: Já, í hvað stellingu? Fórstu stellingunni bara? Svart svo vel bara?
0: Örgulega sömu stellingu þið sofnaði ekki.
1: Já. Sefur á hliðin í bakinu að maður?
0: Ég sef á maður og konan minn. Nei, ég sef þetta. Ég sef á, ég meira svona hliðar maður.
1: Aha.
0: Já.
1: Já. Alltaf sama hliðin?
0: Nei, nei.
1: Ég fór nefnilega í nödd daginn.
0: Ég var ekki í gær.
1: Já, var ekki í gær, nei.
0: Með fyrir þetta?
1: Þrjóð daginn.
0: Já.
1: Og hérna, og það eitthvað sem maður ætti að gera oftar, sko, bara svo þessi sagt.
0: Þú varst alveg hálfan daginn úti.
1: Nei, ég var það nú ekki.
0: Ég er hættur að fara, geta að fara inn úti. Ég get ekki lengur að fara inn úti, ég hef ekki efnaði.
1: Já.
0: Við rökum alltaf fermetra gert.
1: Já.
0: Ok, já, já.
1: Nei, en ég með finnst að fólk eigi ángrín sem bara hugsa þetta alvarlega.
0: Ég er sammálaður.
1: Af því að við förum með bílinn okkar í skoðun og allt þetta.
0: Algjörlega sammálaður.
1: En við vann ekki þetta. Og hún var hluta mig og ég sem svolítið mikið á liði. Og bara hérna hliða lærin og hliðin á mér er bara öll í nútum.
0: Það þú sem svolítið mikið á liðin?
1: Já, getur ímyndað.
0: Þetta svona hörður rúmið þá
1: það? Vatnið þóla steinin og dínan þéttir á þeir lærin.
0: Og
1: þetta var svo sálsökafullt.
0: Er það?
1: Og ég á aftur tími næstu viku. Það er mikið að þetta upp, sko.
0: En býttu hvað þarf það að hætta svo liðin?
1: Nei, nei. En maður þarf mikið að segja á milli. Það fínt að rúla, veist, maður sér þetta í rekt en fólk er svona að rúla sér á einhverju kefli.
0: Já.
1: Það er víst mjög gott líka.
0: Já, já. Átti ekki svona rúlu?
1: Jú, jú, svo bara nota maður hann ekki, sko. Þetta er svona.
0: Ég nota hann mikið.
1: Er það?
0: Já, já.
1: Já, ertu að rúla það svolítið á kvöldin?
0: Já, já. Ekki kannski á kvöldin.
1: Nei.
0: Svona eins endur maður sinni.
1: Það er voða gaman að sjá eitthvað, svona live að fyrir eitthvað neginn. Fari heitt bað með sápu
0: og
1: rúlaðir á kvöldin, já. Nei, nei, þetta er nú svona, já, já, svovandi, hvernig sefur fólk, sko, þetta er.
0: Já, ég sef aldrei á maðanum.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei,
0: ég. Sofið á maðanum?
2: Nei, ég sef ekki á maðanum, ég sef á bakinu held ég svona oftast, sko, stundum eitthvað á lið, sko. En hver ætli sér besta svefstællingi fyrir mann? Er það bakinu?
0: Er það ekki bara svona einstaklingsbund?
2: Það geti verið, eins og margt.
0: Og svo er
2: annað. En þetta með rúllutnar og hlaupaskona og eitthvað sem er á allt.

0: til, sko. Já, en ég fer aldrei út að hlaupa.
1: Nei, nei. En svo er annað, því að nú er ég með hund og maður er út að pæli og svo þegar maður, hérna, við erum að vakna fyrir að snemma þannig að maður er svolítið að ræsa hundin, sko.
2: Já, já.
1: Og hvað er fyrst sem hundurinn gerir? Það er að tegja á sér, alveg gefur sér góðan tíma, og maður sér bara á hvað þetta er notandi. Okkur tegja maður ekki sjálfur, okkur tegja við okkur ekki þig.
2: Við gerðum að gerða það þegar maður var yngri í þegar maður vaknaði á móðana, en núna þegar klukkan ringi þá bara...
1: Beint í kaffið.
2: Já.
1: En hérna, er það svona, maður getur svona horta þess og bara, það tegja sér, þú ert að... Þú veist, lögðu að þetta draga sér saman, þú búið að vera slökur, þá maður að tegja sér.
2: Og hérna...
1: Þú bara finnst mér, ég þurfum að tegja mig.
2: Og svo er alltaf verið að tala um þessa vefi, það heitir fasía, held ég man ekki hvað, hvað heitir þetta?
1: Vefveslun.
2: Þetta eru vefir eða vefurinn sem umlíkur allan líkamann, sko. Þetta tegja svolítið á þessu, sko, öllu saman. Ég myndi nú bara einsetja með það að ég verið þú. Tegðu núna í viku og sagðu hvort þú lifið betra lífi.
1: Ég er eitthvað að tegja hverju degi, svo kallaðan sóaks.
2: Nei, ég meina, já, sóaksin, já. Ég meina á mótnana þegar þú vaknar.
1: Já.
2: Tegðu þið
1: það? Já. Vist vel það?
2: Hvernig tegjur þú sóaksin? Hann er alltaf þessi stóri veðuði hann langt inn
1: í. Hann er inn í nárunum. Ég skal sína það. Já, hann okkur með sjó.
2: Hérna fram að
0: ná Þetta er heimisæfingin Hann er
1: og þetta þessa tegju heyrði ég af fyrir svona hvað ég var að segja, 6 árum síðan af því að ég var svona stífur í baki og alltaf að fá smó takk tegða svo ásnum, ég byrja, já, gerðu það aldrei svo byrjaði ég á þessi fyrir árið síðan ég lígði ekki ég er hættur að fá takk í bakið og ég get leigið á bakið ég gat ekki leigið á bakinu stundum upp í rúmið því að ég var svo vondur í bakinu þessa tegjur, yfir fréttum á kvöldin það tekur 20 sekundur á fót við lígði ekki
2: Nei, ég
1: algjört magic
2: algjörlega. Og þessi vöðu held ég styttist við sitjum svo mikið hann,
1: og hann tógar í bakið og alltaf slið hann er að, þú veist hann enn að gera þetta það er ofta erfitt, en þetta tekur einhver stund en, og þetta breytir lífinu
0: þetta er eins og þú segir, sko, ef maður er að horfa á fréttir maður er að horfa á fótboltaleika eða hvað sem maður er að gera ég hef oft hugsað þetta, akkur ef maður er ekki að tegja ofta á með maður liggur bara eins og púði í staðan fyrir að nýta tíman og tegja því að þú getur að horfa á með
2: mér finnst eitt svindli í þessu sambandi við líkamann mér finnst það ætti ekki vera svona vont að tegja þú tegir verulega á stífum vöðva það er ógeðislega sárt sko, tegir mjög á stífum vöðva þetta ætti ekki að vera svona von
1: bakgrunni minn og þinn er örfis íþróttu þú varst í fótbolta, menn tegðu bara aldrei þar gáðu sér allt og lítinn
2: tíma heyrðu, það var bara aumingjaskap að tegja það var bara aumingjaskap að tegja
1: og við í frjálsum íþróttum það var bara hálftíma ritual eftir aðeins að tegja og ég er nú frekar liðugur með 110 kíló og hérna en sko fótboltastrákarnir allir sem ég þekki bara hjólbeinóttir og stífir og
2: geta alltaf
1: reynt skóna
2: sína Sigurður svo kom einhvern tímann heim í sumarfrið þegar hann var að spila í Þýskaland og fór á æfingu hjá Val og við, það var bara sko kjartasögur það, hann hefði teikt á undan á að fór á æfingu við fórum bara út og spörg
1: þannig að hérna tegjur eru alveg gríðarlega mikilvægt og það höfum við það bara
2: já, ég er alveg sammála því og ég er alveg tek undir þetta með þetta með svo og svoðan eða þessar tegjur sem er kringum þetta bak sem að getur hjálpaði bara ekki spurning
0: en hvað sagði Kári Stefánsson? Var það ekki líka bara að lifta? Og fá endur tekningar
1: Kári komið í sinni tími að svíja og búið að hlaupa brettin í 20 mínútur Þannig, þú átt að hætta þessum apalátum á þessu hlaupabreyti þú gerir ekki nokkuð skapaðan hlut þetta nema að brenna vöðva þú átt bara að koma hérna inn og þú átt að lifta þungu og gera það sjaldan og styrka þig þannig hættu þessum skrýpalátum
2: veistu hvað Kári lengi, tekur hann margar æfingar eða þetta fáar æfingar
1: já, bara fáar og þungt
2: mjög gott sko
1: hérna, og ég hugsaði með fyrst að stofnandi erða, íslenskra erðagreiningar segir mér að æfa svona, þá kannski ætti ég að hlusta
2: það er margt í þessu en svo er þetta nú svolítið einstaklingsbundi hvað menn þurfa í þessu
1: já, við þurfum allavega að halda vöðunum við og hérna við missum, ef við missum magavöðan þá fáum við svona verðum við hóknir og við fáum krippu og við hægt og rúlega svona skreppum saman, þannig að við þurfum að standa vörðum
2: magan
1: vöðabúskapin
2: Nei,
1: ekki þetta sinn, við ætlum hvað sem er að hoppa inn í fréttir en það er, ég er spenntur fyrir deginum við erum að fá marga góða viðmælendur eins og venjulega svo sum
2: Við förum yfir það eftir sjö, en hérna svo er það Guðmundur Fertram hann, hérna, að vera að tala við hann eða segja frá hans fundi eða fundi sem hann var á Selfoss í gær varandi Evrópumálin og hann segir nú að og það er fyrir sögn og slegið upp í fyrir sögn hérna á Morgunblaðinu, forstuðinni, smæð Íslands er okkar mesti styrkur.
1: Já.
2: Getið tíkjandi það?
1: Já, sko, kosturum við Íslandu þetta er það að þú bara þekkir einhvern sem á skiptileikil og hérna, það er bara þetta redda málunum og já. Það er oft eitthvað sem að erfitt er að gera í stóru löndum sko, það er oft lengri boðleðir þannig að vissulega stutta boðleðir ger okkur quick og snappy. Já,
2: einmitt, en það er aldrei slæmt að segja störu frá Íslandi þess að það er alltaf kostur, en við förum meira í þetta kannski á eftir.
1: Já.
2: En ef ekki að hleypa fréttuna, svo haldum við áfram með bítið.
1: Gerum það, teyma með hann.
2: Teyma með hann, já, góðum þetta.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese Bónus með þér í liði
6: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
8: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund! Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
10: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
13: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem barst í nótt. Þar þakka lögregla öllum þeir sem tóku þátt í leitinu og aðstóðu við hana en hún mun hafa verið nokkuð umfangsmikil. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80% í að meðaltalum 60% kaupsamninga. Það var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga það sem Kaupverð var yfir 170 miljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði eða markam á nýja búsetu mælingu. Hlutvarslega séu fleiri á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinsveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyðinni. 37% fullorðinna búa í leigu í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26% í nágrannasveitafélögum borgarinnar og 21% á landsbyðinni. Að samaskapi búa hlutaslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyðinni og 61% í nágranna sveitafélögum, samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórun hluta landsins segjast hafa ráðist á tvö olíuskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi í nótt. Sádi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Engan mun hafa sagað. Ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta síðan þeir lístu því að vera öll skip konungsdæmisins væri nú rétt mætt skotmörk árásið að gera Hútar til stuðnings Íranum og vegna árás að bandaríkjamanna á Íran að sögn. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð. Íranski miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess að meldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormúsundi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist að skipi á Hormúsundi. Þá lofaði hann því einnig að sjá hútana eins og hann orðaði það í yfirlýsingu eftir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem verðist nú vera orðin raunin. Og í dag verður dálítið væta framan að degi er svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi, sem staði verða minnstrengi þó við fjöll sem vegfarendur þurfa að gæta sinna á, sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem viðkvæm eru fyrir slíkum. Hiti yfirleitt 10-17 stig, en austast á landinu getur hitinn skriðið yfir 20 stig. Góða líkus eru síðan á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
14: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf Það gott að gefa stefnuljós Bylgjulestin og samgöngustofa
15: Bjartir og brosandi morgnar
16: Bítið á bylgjunni
1: Já, góðan og blessaðan daginn, kæru Íslendingar, velkomnir að viðtækjunum. Klukkan fjóramyndu gengin í átta á fimmtudagsmótni. Það Heimir Ómar og Sigmar sem að helsa ykkur hér í bítunum á bylginni.
17: Já, og það nú svo sem ekki þátt að segja neitt sniðut eða nýtt veðrið. Það svona svipað eins og hefur verið, en það á að fara lagast hér.
1: Já.
17: Nú skiptir þetta jaft.
1: Það fer nú að verða veðrið.
17: Veðraferðið.
1: Þetta er tungubrjótu mikill.
17: Já, já.
1: Ég hef aldrei náð honum, en þú, Ómar.
18: Ekki reynt að einu
1: sinni. Það fer nú að verða verra ferða veðrið.
17: Það fer nú að verða verra ferða veðrið.
1: Ja, akkurat. Þetta svolítið tungubjörn.
18: Ég veit að þetta eitt sumarið enn, þar sem að sumarblómin út í garði hjá mér láta lífið, sem er í kerri.
17: Já, það.
18: Bara það eru drugnuð.
17: Gast ekki kýrt þeim inn?
18: Ég var bara ellendi sko
17: Já, ég veit
18: að
1: Var það kannski það?
17: Já,
1: ég veit að
17: Já, já, heyrðu, en hérna, hún kemur til okkur og Sunna G. Sigurðardóttir Hún var að þingvaðan sjálfstæðslóksins Hún skrifaði á það að vera grein og vangaveltur um hámarkshraða
1: Já
17: Og við nú byrja á Reykjanesbrautinni sem hún segir að sé orðin ansi fín eftir alla breytingarnar og hún átt með almennilega
1: Malbygguð og fín
17: Já, já
1: Tvöföld
17: Og tvær agrinar í hvor átt Og hún vill, sko, hún keiði nú þetta brautinni daginn og tók eftir því að menn voru nú yfirleitt að keyra vel yfir hámarkshraða sem 90 og væri nú kannski bara eðlilegt að hjálpa mönnum að hætta að brjóta umferðarreglunar og hækka bara hámarkshraðan upp í 110
1: Já, við getum rætt þetta, það áhugavert Við fáum síðan fjármálaráðherra, Daðamál Kristjánsson til okkar Við vorum í gær hér með Pál Gunnar Pálsson frá samkeppniseftirlitinu og margt sem kom fram í því samtali Margt mjög áhugavert og, hérna, og það gaman að fylgja því að þess eftir og heyra í sjálfum fjármálaráðherra stöðu samkeppniseftirlitsins um þáttöku lífeyrissjóða í viðskiptalífinu og það að mörg að taka þar
17: Já, kom margt þar fram áhugavert í því spjalli og Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins verðin hjá okkur sjálfstæðisflokkurinn mælist nú bara með 25% fylgi og það ekki það mesta í langan tíma
1: mjög bara. Langan tíma Já. Og hérna hækkað úr 13,5 í janúar og áhugavert að heyra svona hennar sína á það hvernig á þessu stendur
17: Já,
1: hvernig og hvað hefur hún verið að gera og hvernig og svo erum við með mjög áhugaverða hérna, umræðu Heimir, ég ætla að leifa þér að segja
17: hvað Já,
1: þú svona... komst að snóður mjúka heimsfræði fótbolta
17: Þetta virkilega áhugavert hún Helena Jónsdóttir, hún klínisku sálfræðingur og vinnur hjá Mental Ráðgjöf og hún skrifaði mjög áhugaverðan stöðufærslu sérst inn á fjörspókina stjörnurnar í HM fótbolta, Jude Bellingham og Erling Haaland og fleiri hvað þeir voru nú svona indælir eftir hörku baráttu, eftir leiki og fjallust í faðma og voru að spjalla bara svo góði vinir, sumir hlup upp í stúku þegar þeir skoruðu og fögnuðu með konuna sínu
1: knúsuðu mömmu
17: já og settu bara verðlunarpeningin utan um hálsin á mömmu og svona og svo fara þeir að gráta því að þeir töpuðu eða því að þeir meittust og þá er mér nú eiginlega svolítið nú búið gamla fusknum hérna
1: Já, svolítið hugsa til því, þú nefndir ekki að teyja varst að gráta og hoppi fangja mömmu
17: Nei, það kom ekki til greina að fara að gráta þó maður tapaði Hún hefur svona svolítið sérstaka sína þetta Já. Og mér varst þetta mjög áhugavert og bara við sáum ástæði þess að bjóðin í heimsóknu
1: Mjúkir heimsvæðir fótboltamenn Já. Þetta verður skemmtilega Svo er græju hotnið á sínu stað og við ætlum að kíkja þessi mat vikuna
17: og kannski opnað fyrir síman
1: Já, ekki spurning, við viljum heyri ykkur

0: Við erum að tegja. Það er bara svo leis.
1: Já. Það var samt að passa að slagi ekki snart á því en maður getur skotist út úr glugganu
0: síðan. Já, maður þarf að minna sig á þetta sko. En hérna, já, ég ætla núna að nota bara hundin þegar hann tegir, þá tegir ég.
2: Nota hundin?
0: Já, ég á hund og þegar hann tegir á mótana, þá ætla ég hugsa að herði, sniðið til þér, vel gert, ég ætla að tegja líka.
2: Það sést áminning.
0: Áminning, já. Það var tegju enga þjálfarið minn.
2: Já.
0: Herðu, já, fréttirnar, fréttavefinni það nú svona, þetta bersinlega komið sumar þó að veðri síkjandilega að minna okkur á það að þá gera fréttamiðlega það það svona þáttum fínadrætti, þannig hins vegar, fréttavísi fyrirsögn er leiðrétting fréttar það sem Þorgerður sagði í raun þetta er nú svolítið áhugavert því að Það eru alla annað verið rætt svona einhvern veginn
2: síðan þeirra
0: daga en það að hún áttu að hafa rætt þarna við hollenska fórsýstraðurann sem að hún gerði ekki sangað fréttinni
2: og sagði aldrei og
0: sagði það hafa gert einmitt, og hérna nú ef þetta er rétt ef þetta er ekki það sem sagt var þá eru fleiri fréttir með þeim sem þurfa að leiðrétta marga fréttir þannig að þetta verður leiðréttinga sumar í mínu
2: en það er allan að gott að leiðréttingi kom fram þegar þess að rétt skal vera rétt
0: já, en það, hún er ekki nógu spennandi sko, þetta er langt frá því að vera mestlesna frétti sko, það er nú eitthvað sem maður hefur sé blöðin sem þú gera
2: leiðréttingar eru ekki mikið lesna
0: nei og það fá ekki mikið plás sko. Menn eru ekki alltaf tilbúinir í að játa á sig mistök sko, í blaðamannastéttinni
2: mann sko. Vettir því gana þegar dagblöðin kom út þegar menn voru að leiði það var bara
0: Sigurjónsson,
2: sem stofnandi og forstjóri Kerecis, hann segir að reynsla sín af uppbyggingu alþjóðlegs fyrirtæki sýni að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki nauðsynleg forsenda fyrir áframhaldandi árangri þjóðarinnar.
0: Hárrétt, já.
2: Og hann sagði þetta á fundi á Sviðinu og Selfossi gær, en fundurinn var á vegum áfram Ísland hreyfingarinnar og Stefán Bálsson sagfræðingur, hann stýrði þar umræðinni, en í ræðinni sinni sagði Guðmundur, eða sagðist, bera mikla virðingu fyrir Evrópu og þeim tækifærum sem þar er að finna en láði áherslu á að hann væri ekki komin til að tala gegn Evrópu heldur fyrir Íslandi
0: Já.
2: Og hann sagði sjálfstæði þjóðarinnar snúast jafnt efnahagslegt frelsi og stjórnmálalegt sjálfræði og svo sagði hann miklu meir en það en eða viljið vita þá, leist ég að mokka bara
0: Já, menn þú sagði svona setninguna þetta er svona þessi pólitíski góðilegur, segi, það er ekki nauðsynlegt það er bara hárrétt það er ekkert nauðsynlegt, við þurfum ekki að gera neitt frekar en við viljum, það er bara þannig en ef við förum vestur um haf að þá er þetta nú kannski stærri frétt en menn halda sko. Bandaríkin og Sáti Arabía voru undir þetta kjarnorkusamning og þarna er verið að veita Sáti Arabíu leyfi til þess að auðga úran og það er undir yfirskriftinni að þetta sé orkuöflun
2: ekki útilokað, kjarnorkuvopn er ekki útilokað
0: þau eru ekki útilokað en svona fókusin settur á að þetta sé orkuöflun og þetta er nú aðeins að hrista upp í Ísraelsmönnum sem að telja sér nú eiga stóran hlut í Bandaríkjunum er virðist og hérna, já
2: þetta er mjög umdeilt og ég heyrði menn mótmæla þessum samningi bandaríkjunum á BBC held ég
0: Já, hann þurfti meira hluta þingsist til að samþykkja þetta og svo svona víst ég ekkert svakalega sjokkir ef að tengdasonur hans tengdist þessum samningi einhvern veginn í eignarhaldi í gegnum einhvers konar sameiginlegan þjóðarsjóð sko. Hérna, þetta er miljardar á miljardar ofan í bandaríkjadölum talið og hérna Stundum emma bara svona, nánast trúir því ekki hvað þetta er orðið opinbert hvernig þessi ágæti fórseti er búin að makka krókin.
2: Ég sko, já, sjálfur, hann er búin að græða milljara
0: á því að fórseti. Já, og bara þetta er að gerast árið 2026 þegar maður held einhvern veginn að við værum einhvern veginn komin á annan stað, sko, í
2: Það verður nú seint sem er minn
0: Ha, þetta er ótrúlegt, algjörlega ótrúlegt
2: Það verður að spjalla hérna við í morgunblöðinu Þorvarð Gunnlaugsson, hann er atvinnurekandi í Noregi og hann segir hérna, þetta gerist í fjallaferð á Hígravítendin í Lófótin 2009. maí 2021 og þar dó Kari, segir hann en hann er sem, í samtali við morgunblöði í dag mannlátt eiginkonu sinnar í fjallaferð sem kostað hefur hann glímu við ósveigjanlegt og norskt réttarkerfi þar sem krafa hans á hendur ferðafélagi í Lófótinum 20 miljónum króna bætur fyrir makamissi skilaði honum 4,5 miljón króna málskostnaðaskuld við mót aðilan eftir allu við hérastóm og lögmannsrétt en lögmaður Þorvarðar er sem metti Ívon Larsen sem mál, hann alveg í Norri meðal annars sem réttargæslumaður fórnarlamba Anders Behrings Breivik frestu til að áfrýja til hæstaréttar rennur sitt endaskeið um miðjan ágúst en mér skilst að Kari hafi hrapað þarna í fjallakleiri
0: Já.
2: Og hann vildi meina að fyrirtæki sem sá þessa ferð það hafi ekki alveg verið með öryggisatriðin á hreinu
0: Nei, þetta vandamfarið Við höfum verið að ræða svolítið fisk og fiskverð og áhuga íslendinga á fiski og þetta byrtist víða því að núna er verið að loka klausturbleikjuvinnslunni í Skaftárhreppi og í staðinn er verið að innrétta þær brugghús þannig að sko áhugin virðist fyrir að meira á bjór en fiski allavega í Skaftárhreppi og ég hefna ekki það að bjórmenning er skemmtileg menning ég hef nú átt brugghús og brugga bjór og þetta mikil list það hérna virkilega gaman að að taka saman eitt stykki brugg
2: og ég hefna
0: En þetta nú svona kannski í gríni sagt birtingarmynd þess að meiri áhuga bjór en bleikju en klausturbleikjan var skulum við segja, frábær afurð ég hérna laðið mér stundu fram við að komast
2: í hún var búin að ná sér svona sessi ég þekki
0: smá söknuður í því
2: Já, 29. ágúst, hann færis nær og nær, og nær
0: 29. ágúst,
2: veitú
0: hvað gerist þetta þá
2: En hins vegar, á mánudaginn núna, þá hefst kostning utan kjörfundar hvort hef ég í aðeldar við röður erbúrsambandið en kjörskrá verður gefin út núna morgun 2004. júli kjósið þið utan kjörstaðar í þessu eða verður ekki bara mættir á kjörstað
0: nei, verður maður ekki mér finnst stemning í að fara á kjörstað á kjördag og hérna nú veist, maður hefur sér alveg maður setur alveg ölkeldu vatn og greiði til hliðar og setur briljantinn og hefur sér til
3: Ég er ánægði með þennan kjörda nú kerst ég á rauðabílum sko.
0: Kostningabíl
2: Bílir ertu nú ekki viss, við veitum ekki hvernig veðri verður sko.
3: Já, ég set bara keðir á Það eru fyrir að snjóa eins og verið verið það gett alveg komið snjókum í okkur
2: Erður Karl Guði Hjaldarsson, hann er þingmaði miðflossins og fyrirverandi lögreglustjóri í Vestmannum hann er andvígur áformum dómsmálaráðar að fækka lögreglembættum úr 9 í 4 til 5 en það var fjallaði mitt þetta mál í blaðinu í gær og hann segir hérna umboðsmönnum ríkisins í héraði hefur fækkað mjög mikið og öll stjórnun í héraði er orðin mjög miðstýrð og frekari fækkun gerir alla stjórn ríkisins og framkvæmdarvaldsins í héraði mjög fjarlæga og miðstýrða og þess vegna er ég á móti þessu segir hann
0: no.
2: hann vil ekki að þetta færist allt aldrei hérna yfir Reykjavíkur
0: það er nú við landsbyggðafólki höfum svolítið tilneyingu til þess að óttast að þetta inn í kerfis hugsunarháttinn og svona hægagangin það er nú oft þannig, menn vilja bara geta
2: farið í næsta hús En ekki sömur ökkum margir óttast í Evrópu yngöngu í Evrópusambandi
0: Jú, svo er það svo, hérna.
2: Erum við þá ekki bara landsbyggðatúttur hérna, í því
0: sem Við erum aftala menn og stoltir af því En við viðskiptum fréttum Guðmundur Martinsson hann eru stjórnamaður í Brim
2: Nú já,
0: já okay. Framkvæmdastjórinn Bónus sem að hérna heldur betur hefur nú verið svona hampað fyrir það að hafa stýrt Bónus í öll þessi ár með góðan ástýr að hann er komin í stjórn Brim og segir hér í tilkynning og hann hafi til kaupallara hann hafi stækka hlut sinn þar og það er bara vel það fer öflugum maður
2: maður sem veit hvað hann er að gera í business eins og maður segir er þú félagið Paradigm það hyggst efna til rökræðina í hörpu meðan ágúst í tilefna fyrir hugari þú var að hvað græslu maður að vera við SB en við byrjum fyrir fram í Silfurbergi sundaginn á 16. ágúst klukkan 20 og yfirskrift fundarins verður já til að sjá en miðasala viðbyrðin hefst á morgun föstag á tix.is og miðin kostar 5.900 krónur en þarna verða Guðlaugur Þór Þórðarson og Dilja Misteinarsdóttir þingmenn sjálfstæðisflokksins sem erum tala fyrir hönd þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni en Jónas Hagan og Hjálmar Vilhjálmsson fyrir hönd þeirra sem ætla að segja já
0: Akkurat.
2: En þeir eru báðir í stjórn hreyfingarinnar já til að sjá
0: Þú getur ímyndað það hvernig mitt heimilislíf er núna ættamótum helgina og Hjálmar bróður minn er þessi Hjálmar í já til að sjá og svo á ég aðra bræður sem að bara ég held að þeir getur ekki
2: veið
0: í sama herbergi sko, því að maður eru á milli tveggja vita sko, það er alveg sko
2: Og ert þú kannski þar líka í afstöðin, ert þú svona kannski eitthvað
0: Ég er algjörlega mitt á milli bræðra mín í þessu, eins og svo oft áður í mjög mörgum málum og eina sem ég vil er bara, mér finnst skipta máli bara að fá upplýsingar á öllum átum.
2: Mér finnst bara skipta máli þjóðum fá ráða, hvort sem er í þessu máli eða öðrum áriðandi málum.
0: Samanlega því, þannig að þessi kostning verið fín, en það verður mjög áhugavert. Ég reyndi að lagði það upp við fjölskylduna, að það verður bannað að ræða Evrópusambandið á þessu ættamóti. Því að annars þurfum við að hafa öryggisverði, sko.
2: Þetta
0: er allt reðmarslegir og tatni menn, með sterkar skoðanir.
3: Ég myndi stingum á búninga þeimma, nú er hérna Ódysseifskviða, hans Kristofur Nólas og Vinsa, það er bara allir í búningum.
0: Já.
3: Og bara með plassverð og svo bara skilmast.
0: Talandi það, ég hérna á miða í kvöldi bíó, keypti fyrir nokkrum dögum
2: á bara. Á þessa mynd?
0: Já.
2: Vel gert.
0: Já. Við ætlum að fara, feðgarnir, og við ætlum að skoða þetta.
2: Á, ok.
3: Lakka til að heyra.
2: Eru þetta bara svona lokum hérna hjá mér? Það er lítið sem ekkert þegar við sést til moskítoflugnum í Íslandi, því segja morgunblöðið. Spjallar hérna við Gísla Má Gíslason, prófessorinn okkar, emeritus í líffræði. Það er sem sagt búist við því að hún sjáist síðsumars.
0: Já. Ég það, ef ekki að segja sumars þá, bara ef það kemur sumar, ég veit ekki hvort það sé eitthvað síðsumar hér, þetta vonandi dettur inn í, á lokasprettinum, sko. Það er þá aldrei að maður er í fegin að sjá moskítoflugu, bara svona sem fylgifiskur annars.
2: Ef hún kemur hingað og sest að þér, þá er bara síðasta vígið fallið.
0: Já, síðasta vígið.
2: Já, ég ætla að segja það.
0: Já.
2: Ég ætla að segja það, vegna sem maður hefur geta að monta sig að því út í heimi eða engin moskító á Íslandi.
0: Nei.
2: Það er bara fólk, hæ?
0: Já, já. Grimmasta dýrið okkar er minkur, sko, ég erum ekkert í slæmi málum, held ég. Það eru snákar í Svíþjóð sem geta bitið í öklan, sko.
2: Já,
0: ég mitt. Sjáum til hvort það verði eitthvað síðsumar.
2: Segum
0: það
2: gott.
0: Kannski mun veðrið bara stúta moskítóflugunni.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvarfi átta.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
8: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund! Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
10: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Grill. Grillað með Hagkaup.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
14: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
15: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
16: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
18: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með hítit. Sjá nánar á hítit.is.
20: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
21: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
23: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
24: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
25: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
26: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
27: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
28: Laugardaga frá 4-7.
29: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
30: Já, hún bara fín.
29: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
30: hann. Hann getur ekkit í bíl.
31: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sér en örlega tre.
27: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
32: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
27: Bylgjan. Í 40 ár.
2: Já, klukkan 27 minni gengin í 8 og sumur eru á því. Nú viðum aðeins hýrta svona, aðeins minnst á þetta, hvort það væri ástæða til þess að hækka hámas raða hér og þar, en alls ekki allstaðar.
0: Nei, svona ljósið umur að gerðdagsins með bundið slítlag og malbygg, þá kannski er þetta ekkit margir spottar, en þó nokkri.
2: En sumstaðar, já, og svo eru sumir sem benda það að bílarnir eru svo miklu betri heldur en var og... svo ætlum við ekki að fara út í ökumenn þeir kannski ekki
0: þeir eru ekkit endilega
2: betri en allavega, við sko ein brautin sem að sérstaklega mætti skoða þetta, það er Reykjanesbrautin og það segir nú Sunna G. Sigurðardóttir sem er var að þingmaður Sjálfstæðisflokksins í suðvestur kjördæmi, velkomin til okkar.
33: Takk hella, takk fyrir að bjóða mér.
2: Varst nú að skrifa um þetta í á Vísi.
33: Já.
2: Og segðu okkur bara aðeins upplifuna þína.
33: Hvað gerðist? Já. Sko, maður skýst nú reglulega þarna út eftir í flug eða eitthvað skemmtilegt, en þetta var sem sagt núna áður en að hérna hausti brast á núna í júli. Þetta var í júni og ég var að keyra sem sagt í Reykjanesbæ þrjá daga í röð og var að fara á mjög skemmtilegt kvennakóramót sem var þar.
2: Okay.
33: Frábært með hérna mörg hundru konum.
2: Varst að horfa eða syngja?
33: Ég var að syngja, sem sagt. Já, já, já. Og hérna, og var þarna með sem sagt við náttúrulega fjölmennum í bíla eins og hérna skynsamt að gera. Þannig að ég var alltaf með konur í bílnum og þegar maður er með einhvern í bílnum með sér, kannski ekki bara sjálfur að keyra með hérna sína fjölskyldu, það er maður svona svolítið að passa sig.
2: Mm.
33: Vill ekki vera að gera eitthvað sem á ekki gera. Og þannig að ég var alltaf voða mikið að fylgjast með að vera ekki hátt yfir hámarsraðanum sem er náttúrulega 90, ég segi bara 90, en hann er 90 á þessari leið. Og ég tók eftir því að ef ég ætlaði að vera að keyra 90, þá voru allir hinir að keyra miklu hraðar.
2: Mm.
33: Og einhvern veginn, þú veist, þegar maður er að keyra dag eftir dag og auðvitað fullt af fólki sem gerir þetta, að keyra dag eftir dag.
2: Mm.
33: Bæði fólk að fara til að frá vinnu og leigubílstjórar, rútubílstjórar, atvinnubílstjórar, ja, ja. Allir að keyra.
2: Mm-hmm.
33: Og þau geta örgulega tekið undir þetta með mér að hérna, hraðin á brautinni, hann er kringum 110.
2: Mm-hmm.
33: Og þá nægilega bara svona það sem að ítti við þessum hugleðingum hjá mér og náttúrulega líka bara að hérna, þessi vegur og þessi leiðir hún frábær. Þetta er bara eins og að keyra í útlöndum.
2: Já, þannig að þarna er vegurinn góður.
33: Já.
2: Og við nefndum bílarnir eru góðir og það er eins og segir allir að keyra á þessum hraða.
33: Það er verið að gera það.
2: Þannig að þið myndist eðlilegt að færa hámarsraðan upp í 110.
33: Mér finnst það.
2: Til þess að hjálpa kannski ökumönnum líka að vera ekki brjóta sífellt
33: það er punkturinn og þegar kannski eins og segir þessa daga var ég meðvituð það að vera að passa mig. Eins og ég sagði þá kannski á maður ekki að vera viðurkjöf eitthvað allir sér hægt að fá hérna, ráðasagt eftir á þegar engin var vitni en hérna Já, ég mögulega var að keira þannig yfir 90 til þess að fylgja bara umferðinni. Já. Þess að vera ekki hægari heldur en hinir. Og það er mjög bara slæmt að vera að, með það hangandi yfir sér að, að vera að fá ráðasegt fyrir að keira kannski á ráða umferðarinnar.
2: Sem væri kannski eðlilegu ráði í þessu samingi, segir þú?
33: Á þessari leið, já, ég, finnst mér. Okay. Þegar búið er að opna, alltaf búið að opna þessi glæsilegu leið og hún er tvöföld báðar áttir og ný malbyggu mölgustöðum og fín, vel upplýst, það er... gott pláss á milli, vegrið, sýnist mér allstaðar.
2: Ekki við neina kvarta, en svo bendir þú líka á hámarsraða á hinum Norrlöndunum.
33: Já, og það er sko, þú veist, það er oft gott að bera sig sama við aðra og í þessu tilfelli það gerði ég svona mjög óformlega hérna, úttækt bara á netinu með gerðugrindinni og vinum okkar að hérna, þetta er 110 til 130. Það er hæst í Danmörku 130 en 110 í Norrlöndu Svíþjóð.
0: Það er eitt hlutur í þessu. Það er eitt hlutur í þessu að því hún nefndir vel upplýst. Við erum með ljósastaura sem hún sér ekki í tvöföldum hraðbrautum Danmörku, Svíþjóðar og einhver sagði mér að það væri að hluta til líka bara ekki endilega eins mikið öryggi og við viljum afláta. Það gefur okkur falskt öryggi skilriði og ef þú ferði utan vegar þá getur þú lent á staur sem er bara stór hættulegt.
2: En betur eru þeir ekki orðnir öðruvísi í dag þessi staur svona eftirgefanlegri til þess að draga úr.
0: Nú þekki ég það ekki alveg.
2: Ég skilst en, það.
0: Menn ef að tala það þetta jafnvel bara geri hlutin aðeins hættulegri sko að hafa alltaf þessu staura.
33: Ég las mér nú svolítið til þetta þannig fór að skrifa og hérna ljósastaurarnir eru eina af ástæðan þess að það er ekki búið að gera það nú þegar telji. Það er verið að skipta þeim út skilst mér og akkur til þess að þeir þá gefa eftir að kaupist þið sundur, ég veit ekki
2: hvað. Verði eftir gefanlegri ljósastaur.
33: Já, við hérna árekstur. Hvort að það er búið, líklega ekki en vonandi hafa verið settir upp svona ljósastaur á nýjum stöðum. En sko kannski punkturinn sem maður kemur alltaf tilbaka í er að fólk er að keira á þessum hraða.
0: Já.
33: Og hérna í rauninni það sem gerist núna er bara að það er að með það yfir, hangaði yfir haustum að fá feita sekt ef að löggan er á svæðinu sko.
0: Svo fannst mér endar seinni hluti greinaðina líka mjög skemmtilegu, þú ræður það þegar við komum til Keflavíkur erlendis frá að og við löpum þannig gegn og eins og kannski margir hafa upplifað þú að koma til landsins og þá finnur SS pulsu lyktina í pulsuvagnarnum og manni langar eitthvað þetta með pulsur og pops og maður finnur lykt og herðum, ég langar bara í pulsu en þá máttu ekki kaupa pulsuna.
33: Nei, það er harbanna að kaupa hana heimleið.
0: Það er bannað að kaupa pulsu á heimleið því þú ert ekki með brottfararspjald.
33: Hversu svangur sem þú ert og hversu miklaður sem þú kemur úr fluginu. Þú mátt ekki heldur kaupa þér að drekka. Þú mátt ekki kaupa í kristall eða eitthvað hressandi.
0: Hvorki vatnið þurft.
33: Hvorki vatnið þurft á leiðin tilbaka fyrir en komið út í gegnum tollin.
0: Þannig að skattunum vill ekki að þú komir heim með tollfrjósan varning í maganum til landsins.
33: Það er víst banna.
0: Já.
33: Og mér finnst þetta svolítið, hérna, ég skil að það eru örugglega að þetta hefur að gera með tollalögin, þetta er náttúrulega duty free, þetta er tollfrjálssvæði og það á við allar vörur og líka matvörur greinlega hér á Íslandi. Hins vegar, bara ef maður hugsar og þið örugglega líka, þið hugsa hvað er það farið síðustu ár á öðrum flugvöllum, hefur maður einhver tíma verið beðinum. Og þú veist, þú ferðu að kaupið þér eitthvað smá snarl og þú sér bara fljú allar starfsmenn borða þarna hátægismattin sinna hvað sem er fullkomlega eðlægt, en hér á Íslandi má það ekki. Starfsmenn á flugvöllinum, aðrir sem eru innan öryggisvæðis, mega ekki kaupa sér neitt. Og maður ímynda sér líka að hérna þeir sem eru að selja matvöru og hérna veitingamenn og aðrir á vellinum myndur og gjarnan vilja. Það er mörg hundru manns í vinnu þarna.
2: Hvað segir, grunnar er þetta sé bara einhver gamla reglur eða lög sem að er basins tíma þurftum að breyta þessu?
33: Sko basins tíma, ég held að þetta sé, þetta er náttúrulega bara tólla lögin, þessi stuti fri lögin á þessum stað. Þetta hefur alltaf verið svona og það, þetta er allt í lagi, matvara er vara eins og hver önnur og það eru afsláttur af tóllunum hana, það er engin tóllur. Þannig að það er þá sama á maturinni og þá er þetta bara sett undir sama hatt. Ég skil reynda, það alveg.
0: Já, ég held reynda líka að hluta til er þetta vegna byggingarinnar af því að þegar við komum erlendis þá lendum við á öðru svæði. Það er ekki duty free shop, heldur það er bara sjálfsalar Ég held að það sé líka kannski hlutamálun. Við erum með, þú ert að lendin og samansæði, þú getur lappað inn í fríhöfnina þegar þú kemur heim sem þú getur venjuleg ekki á neinum öðrum stöðum.
2: Sko. Nei, mér skilir, þú ferð ekki, fara aldrei tækifæri til þess.
0: Nei. Þannig en kannski er eitthvað í bland við það.
33: Sko. En þú veist, ég var í Madrid bara hún fyrir tveim vikum. Það er höfuborg Spánar. Maður lappar í gegnum alla veitingastæðin
2: og
33: samastæðin.
2: Og hvað með það?
33: Þetta er einn og einn að köpa sér pilsu. En hérna okkar besti maður, ég veit ekki hvort þið tóku eftir fyrir svona tveimur árum, hérna Óskar Magnússon, hérna að mokka og fræðu og frábær maður og rithöfundur. Hann braut kerfið. Hann sem sagt keypti sér innleiksnota pilsu áður en að fór rétt, út eða hann réttar sagt borgaði fyrir hann að fékk hann ekki þannig að hann fekk skrifað á verður sótt á fimmtudaginn. Þetta er leiðin en ég veit ekki hvort þetta er hjálplegt en það kannski sýnir svolítið fáralekan í þessu öllu saman.
2: Rótalega kjánalegt. Þannig að þú vilt taka hámarsræðan Reykjavíkurspurtinni og fá að kaupa pilsu bara eins og þið listir
33: og allt
2: annað leiðin til baka.
33: Það er sem matur,
0: já. Þú rammaðir inn hérna hvernig hérna, er búið að höggva að frelsu okkar einstaklingsfrelsinu.
33: Já, við förum í það. Það er neðan allar hellir.
2: Já, það Sunna G. Sigurðardóttir var að þingmann Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur kjördæmi. Kæra þakkir fyrir komuna.
33: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL
10: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
11: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
16: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir.
18: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
0: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
22: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
23: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
24: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
25: Kansi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru auðvitað sá að það eru bara ákveðin skilyrði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu.
26: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
27: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
28: Já, ef við kíkjum aðeins út í umferðina þá sjáum við að það ekki mikil umferðið á höfuðborgarsvæðinu. Það það og það góða við sumarið áttatíðum. Það þetta komast að milli staða á innan við 15 mínútum sýnist mér, alls staðar. En annars það svo að það eru viðgerðir víða á hringveginum og það ber að virða vel hraðatakmarkanir alls staðar þar sem framkvæmdir eiga sér stað og beðnir að sýna aðgátt því að það eru vinnandi fólk á ferð. Nú ef þið eruð á leið eitthvað í afdæling þá var ágætt að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar í 1777 og kynna sér stöðuna.
29: Förum saman í frí,
1: förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurver. Allt í ferðalagið.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Já, í gær þá áttu við tal við forstjóra samkeppniseftirlitsins á höfvert spjall og okkur þóttu nú kannski bara góð hugmynd að fá Daða Má Kristoffersson fjármálaráðherra í beinu framhald að því til að gróa eins og alltaf þá brást Daði vel við, velkomin.
4: Já, takk fyrir það.
28: Herði, það hérna var farið svo sem við víðan völl með honum Gunnari, eða Páli Gunnari segi ég og meðan hans rætt samkeppni á Íslandi og þáttaka lífri sjóða í atvinnulífinu og hérna hvernig þetta allt saman og svona kannski fyrsta spurning til þín að normenn eiga olíusjóð sem við höfum oft borið saman við lífri sjóðakerfið okkar hér normenn eru með skýra reglur þar þeir vilja ekki olíusjóðurinn taki þátt í atvinnulífinu til þess að mynda ekki hita og þenslu og hérna og svona getur skekkt í rauninni bara fjármála umhverfið þar í landi
4: Já.
28: Er ekki það sama svolítið upp á teiningum hér með þáttöku lífeyrissjóðana í íslensku atvinnulífi?
4: Jú, þetta var ennþá umræða þegar ég fór út til náms í Norri rétt fyrir aldamótin og þetta er alveg rétt sem þú segir það sem að normenn höfðu ágjur á ástæðan fyrir því að norski olíusjóður fjárfestir ekkert í Norri er að þeir voru búin að gera sér grein fyrir því að hann myndi leiða til verðbólgu einhver tíman og þeir gátu eiginlega valið hvernig verðbólgu og þeir mátu það þannig þá að það væri betra að bannunum að fjárfesta í norska hagkerfinu vegna þess að þeir óttuðust eigna verðbólgu þegar að hann kemur þar inn. Það er bara stöðu eftirspurn eftir norskum eignum, alveg óhá því hvort það skiluði einhverju eða ekki. Og völdu að fjárfesta alfarið erlendis þetta snýrist líka einhverju leitum það að dreifa áhættu en fyrst og fremst var þetta ástæðan. Síðan er það þetta þannig að þegar að þú ferð að nota þessu sjóði, þegar þú ferð að greiða út úr þeim, að þá valda þeir eftirspurna þrýstingi og verðbólgu og þá bara svona mennjulegu verðbólgu.
28: Erum við, sko við erum kannski ekki nákvæmlega sem er stöð á normen með lífri sjóðan okkar og fyrir með sinni olíusjóð, en er, sko, kannski væri líka ágætt að fá það á reynt frá þeir, sko, hvernig þessar háttan við lífri sjóðana þetta, en það er alveg ljóst að það þyrfti eitthvað að lifta þessum reglum og leifa þeim að fara kannski frálsa með þetta.
4: Já, við vorum nú að því, sko, það var frumvarp sem ég fór í gegnum þingið í vor. Þannig að það er búið að liðka fyrir því sem kallaði fjárfestingar heimildir lífeyrissjóðana.
28: Hversu mikið?
4: Ekkit óskaplega mikið en þetta var unnið mjög vandlega og í mjög góðri sátt við alla aðila og við viljum auðvitað að þetta er ákveðið fjöregg. Við erum átt okkur að því að þó við séum hérna að ræða áhrif lífeyrissjóðan í íslenska hagkerfinu þá er það hafið verið allan vafa að svo ákvörðun að fara þessa leið hefur verið mjög farsæl
28: og
4: vera með uppsöfnuna lífeyrissjóðakerfi frekar heldur en gegnustreymis lífeyrissjóðakerfi eins og eiginlega öll nágrannalöndin eru með og flestir að ef þau tækju lífeyrissjóðskuldbindingarnar inni eru í miklu, miklu verri stöðu heldur en Ísland Ísland, Danmörk, Holland eru svona eins og sér í Evrópu, hvað var það að vera með full fjármagna lífeyrissjóðakerfi, það er rosalega gott
28: það
4: er góðu fréttina
28: en hversu mikið er þessi lifting á reglunum
4: fyrst og fremst
28: skiptur hún einhverju máli fyrir aðgerð
4: hún gerir það sko og lífeyrissjóðarnir voru mjög ánægðir með þessa breytingu en eins og ég segi þetta eru varfæriskref og þetta er ekki síðasta skrefið hitt sem að síðan hefur verið í gangi og ég vil kannski vekja sérstaklega aðtykla á er að þeir eru að auka fjárfestingar sínar erlendis þannig að það var mjög skynsalega ákvörðun það er eins og mjög erfitt að hleypa þeim alfarið út áhrifin á íslenskar efnahag yrðu veruleg ef að lífeyrissjóðirnir færu að fjárfesta í íslenskum eignum
28: hvað myndi gerast bara ef þú skýrir á mannamáli bara. Hvað myndi gerast ef þeim myndi bara fara út úr íslensku efnaðarslífi
4: ef þú gerðir það bara í þriðudaginn
28: nei, þetta er þetta að gerist skrefum en hvað áhrif hefði þetta
4: sko, þú veist, almennt síðan, þá er það bara þannig að ef að þeir fjárfesta minna að þá einfaldlega dettur eftirspurnin eftir þessum eignum einhverju leiti niður eitthvað þyrft að koma í staðin einhverju eignum undir lækki verði
28: en það sem þú ert að segja er bara kauphöll Íslands 58% verðbréfa er í eigu lífeyrissjóða er einhver kaupandi á þessi bréfa eða myndi vilja selja morgun?
4: Nei.
28: Nei. Og þá spyr maður sig þegar við sjáum í bókaldi lífeyrissjóðana skráða eignarhluti og eitthvað verðmæti í kauphöllinni ef þú getur ekki selt það svona á hvers virði er það þá?
4: Já, einu? Þeir ætla náttúrulega ekki að selja þetta allt í einu sko. Við verðum hægt og bítandi allir lífeyrisþegar einn af öðrum hér í þessu herbergi ekki allir í einu og ekki öll íslenska þjóðin í einu.
28: Myndir það segja að kauphöllin og það að vera með hlutabréfamarkað á Íslandi sé kannski bara svolítið skrítið?
4: Nei, ég er nefnilega alls ekki sammála því og raunar er það þannig að við

0: í grundvallar atriðum þurfum við átt okkur á því að fjárfestingar lífeyrissjóðana á Íslandi eru eins og allar fjárfestingar kröfur á framtíða tekjustrauma.
1: Og arðsemi.
0: Já, einhver arðsemi í framtíðinni. Mm. Og það er þess vegna alltaf svona pínu áhyggjöfni og þetta er ekki eitthvað sem ég er að benda á margir hagfræðingar hafa benda á þetta og fólkinn í lífeyrissjóðakerfinu gerir sér grein fyrir því að það er ekki eins mikill munur á uppsöfnar kerfi og gegnustreymiskerfi eins og kannski við myndum við látum vegna þess að þessi þyrir það benda á hver ætlar að kaupa þessi bréf þegar þau vera seld ég, það er spurning sem þarf að svara en líka spurningin sem normenn eru að spyrja sig og spurðu sig vegna þess að óumflýjanlega þegar þú safnar upp svona stórum sjóðum þegar þú ferð að losa þá að þá verða þeir viðbótar þrýstingur á heimahagkerfið hver ætlar þegar að ég fer að eyða ellilífeyrinum mínum þá þarf að vera rými fyrir það í íslenska hagkerfinu og þá ekki að leiða til verðbólgu
2: en yfir í annað, hérna, bara yfir á samkynseftirlitið hérna sjálft sko, hann talaði það fórstjórinn í gær að eftirlitið væri nú bara verulega undir mannað væri 25 manns styrt að vera bilnum 40-50 til þess að sinna starfinu almennlega og það skipti miklu máli að hér er ríkti eins mikil samkeppni sem mögulegt væri, hún gerði þann reymarilega kannski ekki í vegum þessa. Hvað segir það? Það er nú svolítið í ykkar höndum.
0: Já, ég er alveg vissum að þetta samkeppniseftirliti geti gert meira með 40 en 25 en þið viti hvernig það er það væri líka hægt að gera meira á bráðamóttökunni ef það væri fleiri þar og
1: vegagerinn
0: geti gert meira ef
1: það
0: væri fleiri þar
1: það sem að hann vildi meina er að það ljósi smæðamarkaðarins ljósi...
0: að þá þyrfti það að vera óvanlega stert og þetta er algjörlega sjónarmið
1: að því að það eru svo mikið af stórum fákeppnisfyrirtækjum hér sem að gera það verkum að eftirliti þarf að vera svolítið nákvæmlega
0: já, ég er í grunninn sammálunum það að ef þú ert með hagkvæmni stærðar í rekstri fyrirtækja, það er því stærðar sem fyrirtækja verður því ótrúlega reka, að þá er Ísland á mjög viðkvæmum stað vegna smæðar markaðarins, að þá er það raunverulega þannig að þú ert svona næstu því á þeim stað að það myndi bara alls ekkit borga sig að vera með fleiri en eitt fyrirtæki á hverju sviði, sko. Það væri ódýrast en svo vitum við hvernig einu konar fyrirtæki haga sér, það er alls ekki hagkvæmt að vera bara með eitt fyrirtæki.
1: Hann vildi nú gefa því skóna í ljósi fákeppninnar, í ljósi ef við tökum dagvörumarkað, olíumarkað, tryggingamarkað, bankamarkað, að þetta er í sjálfum sér engin samkeppni, þetta er bara ekki samkeppni.
0: Nei, Og þetta er alveg, það í sjálf sér er alveg rétt, það er hins vegar þannig að ef þú fer til nágrannar landana að þá er ekkit fleiri aðilar á dagvörumarkaði, það er ekkit fleiri olíufélög.
2: En finnst þér ekki koma til greina að, ok, við skulum ekki segja það við stækkum eftirlitið upp í...
0: Jú, nei, ekki mér skilja mig. Já, þetta er áherslu mál hjá ríkisstjórninni að tryggja það að hér sé samkeppni. Þannig að það er kannski meira bara mænan í mér sem fjármálaráðherra alltaf þegar einhver kemur til mín og segir ég þarf meiri penning
1: og
0: þá fer ég að segja já, það er nú fleiri sem þurfum meiri penning sko. En jú, samkeppni skipti miklu máli og þetta eru þetta þið veitir, það stundum við talað Íslands álagið að við erum svona, það er einhvern veginn allt dýrara hérna hjá okkur ég meina þú veist, ein kenning væri að það væri vegna fákeppni
1: En svo tengist þetta líka saman að því að þegar við förum yfir sko, stöðu þessara stór fyrirtækja og hlutabréfa markaðsins og lífeyrissjóðana, þá sjáum við að eigni lífeyrissjóðana, ef við tökum þrjá stærstu lífeyrissjóðana, lífeyrissjóðu verslunarmanna, Gildi og LSR, að þá eiga þau eiginlega sömu hlutvöll í bæði högum og festi, þegar eiga sömu hlutvöll í tryggingafélögunum, eiga sömu hlutvöll í bönkunum og eiga sömu hlutvöll í fasteignafélögunum. Og þá veltir maður fyrir sér sko þegar lífeyrissjóðir eru með svona stóra stöður í öllum fyrirtækjunum, hver er þá samkeppni þegar þú ert með sömu svipað eignarhald á þessu öllu?
0: Já, nú held ég að vísu að lífeyrissjóðirnir út af fyrir sig hafa ekki neikvæð áhrif á þennan hluta samkeppninar vegna þess að þeir eru iðulega mjög passífir eigendur þeir skipta sér mjög lítið af rekstri þeirra fyrirtækja sem þeir eigi. Það er kannski meira það sem ég myndi að áhyggjur af að umfangsmikil eins passífs aðila á markanum gera það verkum að þú þarft ekkit óskaplega mikið fjármagn til þess að taka yfir fyrirtækja á Íslandi en sko erum aftur farin að ræðum lífeyrissjóðina þá myndi ég segja að það sem við þurfum að leggja megin áherslu á og er það sem skiptir lífeyrissjóðina og íslensku þjóð

0: þjóðina mestu máli er að við getum staði við lofvörðin sem að eignir lífeyrissjóðana og verðlagning þeirra bendir til að sé til stað.
1: Já, og það er ávöxtun.
0: Já, og, já. Og þá endanum er þá hagvöxtur á Íslandi aðalatriði. Það myndi tryggja það að tilværu kaupendur að þessum eignum þegar þarf að selja þeir. Það myndi líka tryggja það að íslenska hagkerfið þyldi viðbótar fjármagnir sem kemur inn í kerfið þegar þessi eignir verða seldar til að fjármagna neyslu.
1: En eitt sem í þessu er að, að því að það er lögbundin ávöxtun að krafa á lífeyrissjóðan. Að þá veltum að fyrir sér einmitt á litlumarkaði, þá er aðilar, eina leiðin til þess að þessi félög, stóru félög, skili aukinni arðsemi er hækkað vöruverð sem er að bitna á yðingriðendur lífeyrissjóð. Er það ekki svona einföld mynd?
0: Eða hagræðing, sko.
1: Já, það er nú búið að skafa út úr hagræðingun ef við horfum á tryggingafélögin, horfum á hvernig sjálfsakurstan er orðin í bönkum. 90% af allir í mögulegri hagræðingu þessara fyrirtæki hefur átt sér stað núna menn bara þá verði það
0: ekki það er þín orð ekki mín ég held að sko mjög víða við erum átt okkur á því að íslensku lífeyrissjóðirnir og eins og þeir haga sér á íslensku markaði er í sjálf sér ekkert frábrugðið þeir þróun sem hefur verið að eiga sér stað á, á hérna, hlutabréfamörkuðum um allan heim og svo þróun er að það eru fyrst og fremst svo kallar indexsjóðir sem að eiga stærstan hluta af þessum eignum. Indexsjóðir hafa sem nákvæmlega eins og lífeyrissjóðin gera á Íslandi. Og þetta er kannski meira áhyggjefn og þá erum við aftur konur í hring vegna þess að, að sko, almenn þáttaka á hlutabréfamarkaði myndi skipta meira máli
2: hefnir. Hvernig örfum við almenning til að taka meiri þátt?
0: Kauphöllin vill meina að, að, að við þurfum að endurvekja skatta af slætti því getur rétt ímyndað ykkur hvað mér finnst um það
2: Já, en þurfum við kannski eins og fræðslu en,
0: Já, fræðsla er eitt Nú vitum við það Íslendingar eru Nú var það þannig að við seldum hérna restin af Íslandsbanka og bóstarlega það sem við gerum ekki ráð fyrir að gæti gerst gerðist íslenska þjóðin keiftan bara Það er greinlegt að það er áhugi þarna úti á fjárfestingakostum kaupöllin og margir á markaði hefa talað það að fara svo kallega sænska leið, opna það sem að þetta fjárfestingareikningar og hérna ég held að það væri eitthvað til þess að skoða og við erum bara í aktífu samtali um það já. en við þurfum að gera þetta þannig að Já, að við fáum fleiri aktífa eigendur.
2: Við erum örugglega
0: Erum við brenn út á tíma?
2: Já, við erum búinu með tíma en við erum talað með þetta aftur við þig ekki skoðan við þetta. Já, en bara kæra þakkir fyrir komuna Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra.
0: Takk fyrir mig. Takk.
3: Stór útsala Allar útsölu vörur á hálverði hjá Hrafnildi 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Luetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva. Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
11: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað.
12: veldu boss.
13: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
14: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
21: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
22: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
23: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
24: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
25: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
26: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri er komin í leitirnar, hún fannst heila húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem barst í nótt. Þar þakkar lögregla þeir sem tóku þátt í aðgerðunum og aðstóðu við leitirna en hún mun hafi verið nokkuð umfangsmikil og stóði yfir í nokkra klukkustundir. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 miljónum króna í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfallið var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverðið er yfir 170 miljónum króna hefur eins og verið haldist nokkuð stöðugt eða í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði ef marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu síðan á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavíkuborg á meðal hlutfallið er 26% í nágranna sveitarfélögunum. Og 21% á landsbyggðinni. Að samaskapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur eða 73% á landsbyggðinni og 61% í nágrannasveitarfélögum borgarinnar samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórum hluta landsi segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Sádi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Sádi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljós hvort Hútar hafi raun verið þarna baki. Engan mun hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verið staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáda á Rauðahafi síðan þeir lístu því yfir að öll skip Sáda væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sögn til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð í nótt. Íranskir miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess sem eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormuzsundi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist er að skipi á Hormuzsundi. Þá lofaði hann einnig að sjá Hútana eins og að norðaði það í yfirlýsingu ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem virðist vera rætast. Og meira bandaríkjunum og Saudi Arabíu því ríkin tvö hafa nú undirritað samning sín á milli um rekstur bandaríska fyrirtækja á kjarnorkuverum í konungsríkinu. Ekkert í samningnum hindrar þó úran auðgun sáta sem þeir gætu svo nýtt meðal að næsti framleiðslu kjarnavopna að sög bandaríska miðla. Chris Wright, orkumálaráðherra bandaríkjana og Abdulaziz bin Salman, prins, sem orkumálaráðherra Saudi Arabíu, undirritu það sem kallaðir friðsamlegan kjarnorkusamning á sem tvílhliða öryggisverndar samningi í gærkvöld. Í umfjöllum breska ríkisútvarpsins segir að eitt lykil atriði samningsins sé að með honum verði Saudi Arabíu mögulega heimilt að auka eigið úran í kjarnorkustöð Bandaríkjanna í landinu. Viðræðurnar kjarnorku áætlun landanna tveggja ná allt aftur til ársins 2008. Bandaríkjamenn gerðu einmitt kjarnorkusamning við Sameinuðu arabísku furstadæmi fyrir tæpum tveimur áratugum eða 2009. Í honum þeim síðarnefndu algjörlega óheimilt að framleiða sitt eigið kjarnorku eldsneyti. Og réttarhöld yfir Nicolás Maduro, fyrirverandi forseta Venezuela og eiginkonu hans Silvio Flores eiga hefjast þann 1. júní á næsta ári. Þetta var úrskurðað af dómara í New York í gær. Bandarískar hersveitir handtóku Maduro og Flores á heimili þeirra í Caracas, höfuðborg Venezuela, í janúar. Þau voru síðan í kjölfari flutt til New York borgar en hjónin eru ákærð af bandarískum yfirvöldum fyrir vopna og fíkniefna lagabrot. Fyrir utan réttarsalinn þegar Réttarhöldin voru ákveðin í gær fordæmdu mótmælendur hernaðaraðgerð bandaríkjanna sem leiddi til handtöku forsetans. Þeir héldu meðal annars á skiltum sem stóðu á að frelsa skildi Maduro og forseta og veifuðu þar þjóðfána landsins. Og í dag voru dálítið væta framan að degi en svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi. Sumstaðar verða vindstrengir við fjöll sem vegfarendur þurfa að gæta sig á og sérstaklega þeir sem eru á ökutæki sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hitinn yfirleitt 10-17 stig en austast á landinu getur hitinn hins vegar skriðið yfir 20 stig og góða líkur á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og fréttina vera næst sagðar klukkan 9 en þanga tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.

0: Já, klukkan 6 minnti gengin í 9 Við erum hér, Simmi og Ómar og Heimir með ykkur í bílnum til klukkan 10 samsöð.
1: Já.
0: Og ýmislegt framundan.
1: Heldur betur, við eigum eftir að fara hér í áhugavert umræðefni. Mjúkir heimsfrægir fótboltamenn.
0: Já.
1: Þá erum við ekki að tala um vaxtalagið þeirra eða hversu gott er að knúsa þá. Þeir eru orðnir, þetta eru mjúkir menn.
0: Já.
1: Grjótharðir.
0: Mjúkir persónuleika. Grjótharðir keppnismenn.
1: Já.
0: Svo hlaup bara upp í stúku og sitja verðlunarpeningin um hálsinn á mömmu og svo fara að gráta því tapa þá er manni nú eila nóbúið
1: Já, er það er það ekki bara gamla hugsunin?
0: Ég veit
1: það Við ætlum allavega að fá Helenu Jónsdóttir klínisk að sjá að sálfræðing sjá menntar ráðgjötur þess að fara þessi yfir hvað er að breytast
0: Hún var bara með mjög áhugaverða hugleðing þetta á Facebookinni og sjáum hvað hún hefur að segja eftir Hefur nú vonað því að græjuhornið komi hérna askvaðandinn frá Asko?
1: Heldur betur og svo ætlum við að elda rétt og opna fyrir símann og heyra hvað fólki liggur á hjarta
0: Akkurat, en núna yfir í alltaf annað sumir getur nú bara sagt það að sjálfstæðisflokkurinn væri bara að ná vopnum sínum aftur
1: Já, heldur betur, það var að koma ansi öflugönnun í hús fyrir sjálfstæðisflokkin
0: Já, frá maskinu þekki
1: Jú, þeir voru að bæta heldur betur við sig áramótin var fylgið í kringum 13,5 við komum upp í hvað, 25% fylgi og Akkurat. Hérna mikill hamagangur og við erum hér með formann flokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin
2: Takk fyrir og góðan dag
0: Já, góðan dag og velkomin, það kannski svo sem með þessa tölur og þessum hinnum og þessum skoðanarkonum alltaf delum, það en stærindi var svo að þið fengu 19,4% í kostningunum en nú er þið komin upp í 25 Hún lítur nú að vera sátt við þetta
2: Já, og ég er vitaskuld mjög sátt við þessa þróun Vitaskuld er þetta skoðanarkonun Ég er nú búin að segja það í marga mánuði, við höfum líka fengið eins og þið nefnduð lélega könnun sem var hvað 13,5% upp af árs og þannig að þetta er skoðanakannanir er alltaf ykkur punktstaða og hvernig tímapunkti en jú, hún segir okkur ýmislegt og þú getur alveg lesið í það þróun og þessi þróun erum við búin að vera að horfa á núna yfir nokkuð langan tíma má segja frá áramótum og Þetta er jákvætt, þetta er í anda þess sem að ég hef fundið á ferðum mínum um landi þegar ég bæði er að halda fundi og líka hitta grasrótina og þannig að þessi könnun kannski hún endurspeglar þennan mikla samtakamátt sem í flokknum við sáum það líka í sveitarstjórnarkosningunum þar sem við sáum risastóra bláa bylgju færast yfir allt landið og þar náði við besta árangri flokksins í 20 ár og það er held ég líka að skila sér núna inn í svolítið sú bylgja að skila sér inn í þessa könnun að samaskapi.
0: Hvernig skýrur þetta? Skýrur þetta með þínu verki eða ykkar sem að hafa tekið við stjórninni eða er það óvinsaldir ríkistjórnarinn, er það ekki nægarvinsaldir eða hvernig sem þetta orða það? Hvað málið?
2: Ég held að þetta sé nú nokkri svona samhangandi þættir auðvitað er þetta einhverju leiti svona óanæja með ríkistjórnina ég ætla að leifa mér að segja það og en það skýrir auðvitað ekki alla þróunina það skýrir kannski heldur ekki nákvæmlega árangurinn í sveitarstjórnarkosningum en þetta bara árangur sjálfstæðisflokksins þetta árangur okkar fólks eins og ég sagði, hringin í kringum landið Við eigum alveg gríðarlega öflugan mannauð í sjálfstæðisflokknum og ég ótrúlega stolt af því að fá að standa í stafni sjálfstæðismanna þessa stóra skips. Þetta að mínu mati lang stærsta og sterkasta pólitíska aflið á Íslandi hefur verið það í áratugi og þess vegna það mjög ánægilegt að sjá að við séum að ná betur vopnum okkar. En ég vil fyrst og síðast þakka þessu samtakamætti flokksmanna við gengum mjög saminu til kosninga í mæ
0: Þakkar ekkert sjálfur
2: Jú, en sko ég er bara hlut af þessu mengi, skilur Það er auðvitað formansins að halda utanum hjör sína og skerpa á stefnunu og vera leiðbenandi forustuafl sem ég reyna að vera alla daga en við eigum líka óbáslega sterka leiðtoga eins og ég sagði þetta breiður flokkur sem að jú, kannski ég get tekið það til mín að ég hef lagt mjög mikla áherslu á sameiningu, ég sagði það á landsfundi í fyrra ég sagði það sömulegis á flokksfundi hjá okkur núna í mars að þegar að sjálfstæðismenn taka saman höndum, stilla saman strengi, að þá eru við alveg gríðarlegt pólitískt afl. Og núna finnum maður, við erum sterk og ég finn sem er svo jákvætt fyrir mig sem formann. Ég finn þegar ég að fara landið að sjálfstæðsflokkurinn svo spriklandi sprækur og það svo óðbóðslega mikil svona orka í grassrútunni, margir að koma tilbaka, margir sem að voru kannski farnir annað og að finna sér aftur heimili innan okkar raða og það ég auðvitað afskaplega ána með.
0: Ég get nú sagt þegar að hérna, ég átti nú samtöl við nokkra því að hérna, ég áða til að vilja undirbúma aðeins og hérna, ég heyrði nokkra rótgróna sjálfstæðismönnum, sumir sem að höfðu yfirgefiflokkin og menn, að því að mér finnst þú svona nokkuð hóvar, að mér finnst að mörguleiti mitt þetta vera svolítið stemningin innan raða flokksins að mönnum finnst flokkur að vera komið nær uppruna sínum undir þinni stjórn, að það sé svona einhvern veginn meiri áhersla lögð á gömlu hugsjónina, frekar en kannski það sem að margir hafa talað að hafa verið yfirgefið. Þetta tengja við þessa greiningu?
2: Ég auðvitað bauð mig fram á landsfundi á síðast ári og þar sem ég lagði á borð þar sem ég vil gera, þar sem ég lagði mjög miklu áherslu á að við myndum sameinast sjálfstæðismenn, sameinast grunn gild okkar, grunn stefn okkar og á það hef ég lagt mjög miklu áherslu að við förum aftur í ræturnar og jú, þú segir að við séum kannski að fara í fyrri tíma pólitíka ykkur, ég get alveg viðkjönd það, ég á margan hátt svolítið svona gamalda sjálfstæðismaður að ég auðvitað bara orðið það gömul að ég man blómaskeið flokksins þegar að Davíð Oddsson var formaður flokksins og ég leit mjög upp til hans á sínu tíma en ég vil líka bara leggja áherslu á það að sjálfstæðsflokkurinn, hann tæplega 100 ára gamalt flokkur 100 ára gamalt pólitískt afl á Íslandi sem hefur skipt óbóðslega miklu máli í uppbyggingu landsins og sjálfstæðsflokkurinn hefur í gegnum áratugina lifað alls konar svona ups and downs ef ég má hérna sletta og ég ætla innilega að vona að við séum núna svona í þessu rísandi ferli og þess að teki því bara af mikilli auðmygt, reyna að gera betur á hverjum einasta degi heldur en í gær.
0: En er það ekki samt rétt, þú varst að taka við búi þar sem flokkurinn hefur aldrei verið minni? Í sögu, 100 ára sögu flokksins, hann er aldrei mælst minni.
2: Jú, það er alveg rétt.
0: Og síðustu kostningar. Flokksins, bara ef við fyrir mér rekstur flokksins, hann er aldrei verið verri. Ég meni að það margt í þessu sem að maður heyrir innan úr flokknum sem að menn bara segja, heyrðu það.

0: Já, sko, það eru eitthvað ekki hægt að líta fram hjá því að niðurstaða kosninga 2024 í nóvember urðu okkur sjálfstæðismönnum mikil vonbrigði. Það var versta staða niðurstaða flokksins held í sögans
1: í kosningum. Komið það nokkuð óvart þær niðurstöður í raun þegar þú skoðar þetta alveg krítist, sko? Miðað við stjórnarsamstæðu undan gengið?
0: Í sjálfu sér ekki. Ég held að þjóðin hafi aðeins verið að svona raskill okkur. Það var líka komin ákveðin valdþreita. Við vorum búin að vera mjög lengi inn í stjórnarráðinu og ég er rosalega jákvæð manneskja. Og ég ákvað bara að líta svo á að sjálfstæðarsflokkurinn hafi bara gott af því að fyrir stjórnarandstöðu. Mér finnst gaman að vera stjórnarandstöðu. Það er allt öðruvísi hlutverk.
1: Þú vilt nú örugglega ekki vera lengi þar.
0: Nei, alls ekki. Vegna þess að Íslandi farnast alltaf best þegar sjálfstæðarsflokkurinn er að stýra landinu.
1: Já, það má nú deila um það.
0: Til nei, það má ekki deila um það.
1: 7 ára og undan síðustu ríkisstjórn. Já, þess vegna kannski féll hún. En þú talar það, þú væri gamaldags sjálfstæðismaður. Hvað er það? Hvaða gild er þá svona ríðhalda í?
0: Ég er bara þessi svona gamaldags sjálfstæðismaður sem vill fara í þessu grunngildi, lyfta einstaklings frelsinu, framtakinu og ábyrðinni, stíga mjög svona þétti jarðar að við viljum lyfta einstaklingnum til athafna
1: orðs
0: og æðis með því einmitt þegar við erum að stýra landinu að þá er það hlutverk okkar stjórnmálamanna að það er að skapa þannig jarðveg að menni svo sem mig og þú og við öll að það sé jarðvegur hér til þess að láta framtak hversu einstakling snjóta sín að hver maður fái í sínu frelsi að skapa sér sína framtíð meðan þú ert ekki að skaða aðra en á sama tíma að þá má það aldrei yfirgefa okkur sjálfstæðismenn að það er líka að taka utan þá sem minna mega sín, að sína umhyggju fyrir þeim sem að höllu fæti standa og það er það sem að ég vil standa frammi fyrir.
1: Það er stjætt með stjætt eða hvað?
0: Það er stjætt með stjætt, það er að eiga öflugt velferðarkerfi og ég trúi svo einlæglega á það, við getum ekki átt öflugt velferðarkerfi á Íslandi þar sem við getum ymmið tekið utan þá sem minna mega sín öðruvísi en að eiga hér öflugt atvinnulíf. Ég er búin að vera út í atvinnulífinu alla ævi og ég skynja svo sterkt og finn svo sterkt að þegar að atvinnulífinu okkar gengur vel, þá gengur öllum vel, þá gengur Íslandi vel og við getum byggt undir velferðkerfi, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, samgöngunar okkar og svo framvegis. En að því sem þú varst að tala um svona stöðu flokksins, að þá er það heldur ekkit leyndamál og ég held að öll þjóðin hefur tekið eftir að ég hef þetta varið mjög mikill orku og tíma í að endurskipulegja líka reksturflokksins, starfsemiflokksins og þetta stærsta breytan þar er að taka ákvörunum það að selja Valhöll.
2: Er það ekki bara hluti af, þurftu ekki bara reynlega að selja Valhöll? Ég meina var ekki rekstur flokksins á þeim stað að þið bara neittust til að selja Valhöll?
0: Nei, við neittust ekki til neins. Það var bara tekin rekstrarlega ákvörðinu það að þetta er 50 ára gamalt hús rúmlega sem að er gríðarlega fallegt, ofsalega fallegt hús sem þarnast endurbóta, þarnast aukins viðhalds og annað og þá þarf maður og ég sem formaður í þessum flokki að spyrja með því vil ég verja 20 miljóna í endurbætur og orku okkar sjálfstæðismanna sjálfbúaliðan okkar annað í það eða viljum við eða orkunni að byggja upp innra starfsflokksins og það var bara það sem ég ákvað
2: var innviða skuld í Valhöll
0: þetta er 2000, rúmlega 2800 fermetra hús þetta er eina húsið á Íslandi sem hefur verið byggt algjörlega utanum rekstur og þarfi stjórnmálaflokks það var gert fyrir 50 árum það var tekin ákvörun að byggja þetta hús 1973 og tekin notkun 1975 það var byggt af sjálfboðaliðum fólk gaf vinnu sína efni og svo annað sem er alveg einstatt og þess vegna skil ég mjög vel að fyrir marga sjálfstæðismenn að þá stendur þetta hús þeim mjög hjartanu nærri en í dag að þá í af þessum 2800 fermetrum þá voru við á svona daglegum basa að nota kannski 150 fermetra þannig að tímarnir hafa bara breyst, starfsemi hefur breyst, allur rekstur hefur breyst og við sjálfstæðismenn þurfum líka að gangi takt við

0: nútíma.
1: Já, en aftur í kannski landsmálin auðvitað, og spurningin er til þín vantalega, tíminn er fljótur að líða, það er að segja 4 ár er fljótur að líða kjörtímabilið. Af hverju ætti til dæmis fólk að íhuga það núna að kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur en það gerði það einhvern tíman vegna þess að það má nú kannski ekki hérna gleyma því að hann á nú sína sök af því hvernig komið er fyrir okkur til dæmis sem við varum að tala um innviðaskuld í húsin ykkar en innviðaskuld eru hér og þar í samfélagin okkar og það alveg svo sannarlega ábyrð sjálfstæðisflokksins eins og annara sem hafa setið í ríkisstjórnunda færin ár. Hvernig ætla þú að laga til dæmis það allt saman?
0: Sko, fyrst vil ég nú fá að segja það að árangur sjálfstæðisflokksins við stjórnun landsins er algjörlega stórkostleg þó horfir yfir söguna. Mm. Svo hafa komið, eins og ég sagði, það koma ups and downs bæði hjá okkur sjálfstæðismönnum sem og líka í efnaðarslífi þjóðarinnar. Þannig að við sjálfstæðismönn erum mjög stolt af verkum okkar, við erum stolt af því framlagi sem við höfum átt til uppbyggingar Íslands, hvort sem að það í landsmálum eða sveitastjórnastiginu. Og við sáum það og ég tel að það var líka verið að það var viðurkenning á starfi okkar flokksmanna í sveitastjórnarkostningunum, hringinni kringum landi, þar sem að fólk bara finnur þá eigin skinni í sveitastjórnum að þar sem sjálfstæðismenn er að reka sveitafélögin að þar er bara reksturinn betri, niðurstæðin betri, að fólk hefur það betra. Og það er einlæg trú mín sömuleiðis að þegar að sjálfstæðisflokkurinn er að stýra þessu landi að þá finnur fólk fyrir því. Þess vegna hef ég gagnrýnt það mjög, hjá þessari ríkisstjórn sem að lofaði þjóðinni því í aðdraganda kostninga 2024 að þau ætliðu ekki að lækka skatta á venjulegt fólk á Íslandi. Hvað höfum við séð þetta einu og hálfa ár sem þessi ríkisstjórn...
1: Þú meina
0: hækka skatta, fyrirgeðu, ég mismælti mig. Þau ætliðu ekki að hérna, hækka skatta á almennilegt fólk. Við höfum ekki séð neitt annað en skattahækkanir ofan á skattahækkanir ofan á skattahækkanir og við erum enn að sjá og heyra forystu með þessar ríkisstjórnar. Þau hafa ráðist einhvern veginn á allar atvinnugreinar okkar Íslendinga með aukinni skattheimtu sem mun ekki gera neitt annað en að draga þróttinu
1: fyrir atvinnugreinar. Ég verði að fá að spyrja því framhald af þessu. Sko. Er hún ekki bara nöðbeg til þess vegna þess að hún segist að teki fyrir það slæmi búi og við nefnum aftur inn við að skuldir. Það eru skuldir, við erum í skuld í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í samgöngukerfinu og svo framvegis.
0: Heimir Karlsson, það hefur engri þjóð hefur tekist að skattleggja sig út um vanda. Engri. Mm. Þetta er algjörlega vita gagnlaus leið vinstri manna. Við erum að sjá sama gamla stef vinstri manna alveg frá tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur
1: og Steingrímur Sigfússon. Sem ríkisstjórn þarf.
0: Aftur, þú þarft að byggja upp í jarðveg til þess að einstaklingsfrændi...
1: Aftur, af hverju gerði sjálfstæðisflokkunum það ekki undanfærin ár? Fyrst hann var í ríkisstjórn skipti eftir skipti?
0: Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert
1: það. Er það vegna sem týndir sér og þú ert að finna náttur eða eitthvað?
0: Já, vissanhátt. Ég er mjög meðvituð það og ég hef gagnrýnt það. Ég hef gagnrýnt félaga mína og sjálfstæðisflokki fyrir það þegar ég var að stíga inn í pólitík núna í fyrsta sinn fyrir 5 áru síðan ég hef haft verulegar áhyggjur á útþenslu hins opinbera kerfis að störfum fjölga hraðar hjá hinu opinbera heldurinn á einkamarkaði. Það er hættuleg þróun, það er hættuleg þróun í hverju samfélagi og það gerist á okkar og það bara hef ég sagt og ég viðurkenni
2: opinbera starfsmanna
0: gerist á okkar vakt
2: almenna markan í 2019
0: aftur hef ég líka sagt og ég hef verið mjög ég var mjög djörf á flokksráðsfundi okkar sjálfstæðismanna núna í mars, þar sem ég sagði það mun ekki gerast á minnivakt að við förum í ríkisstjórnarsamstarf með vinstri flokkum eins og við gerðum, þar sem að málamiðlandar þurft að vera með þeim hætti að við þurftum að gefa eftir það sem við stöndum fyrir. Það mun ég ekki gera.
2: Ein spurning akkvart atvinnulífinu, stenduminari myndirðu segja kannski að stefna sjálfstæðisflokksins hafi verið meira í átt að fjármálamörkuðum heldur en grunn atvinnulífi landsins síðastliðin 10-15 ár?
0: Ég held að getur ekki alveg slitið eitt í sundur.
2: Nei, en svona bara ef ég ætta að gefa fókusin meiri minni, auðvitað er hann aldrei afneinu, en svona tilfinningin að fókusin hafi kannski meira hallast sér að meira fjármálamörkuðunum og stærri einingunum heldur en kríkjastykkinu sem er lítil og meðalstór fyrirtæki.
0: Nei, en ég aftur á móti er bara fætt uppalinn og hef starfað allæfi í litlu fyrirtæki á Íslandi. Þannig að ég eins og svo margir minni atvinnurekendur hef bara fundið á eigin skinni hvað hefur verið erfiðara og þyngra og þyngra og þyngra að reka fyrirtæki á Íslandi.
2: Er það ekki svari já við spurningunni?
0: Jú, þú getur ekki slitað þetta í sundur. Að hérna minni fyrirtæki þurfa á hinu stóru að halda, við þurfum líka á öflugu fjármálakerfi á að halda til þess að minni fyrirtækin hafi líka aðgengi að fé og svo framvegis. Þannig að þetta samspil þarf að vera gott og það þarf að vera heilbrigt. Þú máttu heldur aldrei einhvern veginn lyfta öðru á upp á kostna hins eða lyfta öðru óeðlega vegna þess að þú þarft að finna balansin.
2: Það er spurningin, er búið að vera balans?
0: Ég ætla að svara sér þannig að ég að horfa í það að fara aftur í grunngildi flokksins. Leggja áherslu á flokk sem að stendur stétt með stétt að hver einasti Íslendingur sem borgaralega þenkjandi að hann eigi að finna sér heimili í sjálfstæðsflokk. Það er mín daglega vinna.
1: Þannig að þú ætlar svona einfalda lífið fyrir hinn almenna borgara
0: og lækka álögur
1: og fyrirtæki kannski.
0: Og fyrirtæki.
1: Og það því reglugerðaverkið er það að bakka með það saman og svo framvegis.
0: Við þurfum, og það eru vonbrigði okkar sem hefur verið með atvinnulífinu, að þetta svona eftirlits og reglugerða fargan er að drepa allan hvað? Venjulega rekstur Gullu... og fyrir minni fyrirtæki, já. Þá er þetta ekki hægt.
1: En veistu hvað, Gullhúin hefur hvergi verið meira og aldrei verið meira heldur en með nákvæmlega í tíð sjálfstæðsflokksins í ríkisstjórn.
0: Já, þess að það segja það.
2: Nýr tímar.
0: Það er
1: nýr flokkur kannski bara.
0: Sjálfstæðsflokkurinn er gamall og rótgróðum flokkur okay. sem stendur traustum fótum og við þurfum, eins og ég sagði á þann, við þurfum líka endurskipul okkur eftir tíðarandunum, eftir breytingum, við erum að því, það er hlut af því að selja
1: valhöld. Þannig að flokkurinn staðnaði aðeins kannski, múttu að segja það?
0: Já, og
1: þessum hótt. Það var eftir.
0: Já, ég, eins og bara margir sögðu við mig þegar ég var í framboði til formans fyrir ári, að þá sagði, og mér er sérstaklega minnist þetta sem einn maður sagði við mig, fyrirtækjandi, hann sagði, veistu það, Guðrún, ég yfirgaf aldrei sjálfstæðsflokkin, en sjálfstæðsflokkurinn yfirgaf mig.
2: Já, það er svolítið það sem maður er hreift.
0: Og það þykir mér óðbóðslega erfitt að heyra og þess vegna er það mitt daglega verkefni núna að það er að sjálfstæðsflokkurinn eigi tilgang og samhljóm með þjóðinni eins og hann hefur átt í gegnum áratugina.
2: Mér sýnist í síðustu könnun að þið eru allavega á þeirri vegferð og þó að það sé bara könnun þá er það allavega vegvísir. Ég er bara þakka í kjærlega fyrir komunagurinn og gangið þér sem best.
0: Takk fyrir og mér langar bara að segja að ég finn alveg gríðalan kraft hjá fólki í hringinni í kringu landið og nú er það okkar að beisla kraftin og ég ætla að vona að þessi skoðan og könnu sé vísbendingu að það eru bjartari tímar framundan fyrir sjálfstæðismenn.
1: Kæra þakir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Eitt vinsalesti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
7: Ert þú í rótfróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
9: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
13: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
14: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
17: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
20: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
24: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
25: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Já, heyrðu, nú klukkan, hana vantar 25 mínútur í níu og við ætlum að ræða svolítið áhugaverðan hlut og þegar ég las nú þessa færslu sem við ætlum að tala hérna við höfund þá áttaði ég með á því að kannski þyrfti ég aðeins að breyta mínum hugsunræti frá því sem var
1: Þú allavega brást ekki grátt við að lesa
0: Nei. Og þetta kannski snýra þessum fótboltamönnum sem er mjög áberandi dag á heimssviðinu og ekki síst eftir að heimsmeistara keppna
1: Stórar og mikla fyrirmyndir
0: Já, já, eru það og mikli keppnismenn að sjálfsögðu metnaðarfullir en brest á svolítið grátt er hlaupið upp í stúku og
1: framakonuna
0: sína eða skora og svona en hún Helena Jónsdóttir sem er klínisku sálfræðingur og vinnur hjá Mentalráðgjöf hún skrifaði þennan skemmtilega pistil og var að velta vöngum yfir þessu hún komin í það, velkomin
2: Takk fyrir, kærlega
1: Herri, já, þú ert búin að vera hérna, þú ert að þurft að sitja undir HM eins og aðri landsmenn og með þína mentuna bakinu, kannski verið að greina stöðuna eða servicin, bara kerfislega, fótboltalega.
2: Já, sko, ég ætla bara að byrja að taka það fram, ég eiginlega null áhuga mannskja fótbolta, var svo sem alveg hérna, en hef bara einhvern veginn kostið að verja mínum tíma öruvísi, fekk þessu bara heilan, núna okay. rétt fyrir HM og í HM, ég varð vitni að ég satt á leik í Egyptalandi þar sem ég hérna, var tíma og var að horfa á Belgíu og hérna og Egyptaland keppa og það einhvern veginn skein bara úr hverju andliti alltaf þegar Mohamed Salah birtist á vellinu með að snerti boltan eða lyfti litlafingri og ég svona eitthvað hvað, bara vissi alltaf hver þessi típa var sko. Ég fekk bara heilan Og síðan þá, já, ég verð að viðkynna, ég búin að horfa á fótbolta, dálítið mikið, kannski svona eins og aðrar eldri eða miðaldra konur, þegar Bellingham að spila, ég verð að viðkynna, ég
1: horfa á... Já, þá tístir í ykkur.
2: Þá tístir aðeins í ykkur, en ég ætla nú ekki að setja, þú veist, að setja þann stimpil á þetta.
1: Nei, nei.
2: En já, ég verð að viðkynna, það eitthvað svona, minnst eitthvað alveg ótrúlega áhugavert að gerast og þegar maður fara að grafa þess svona dýmbra ofan í þetta að þá er þetta ekki bara einhverja fótboltahetjur þannig eru bara einhverja svona nýjar fyrirmyndir í kallmennsku að birtast sem ég já. Er bara, já, þú veist ég með sér græt yfir því, sko. Þetta, já, það er eitthvað fallegt við
1: hvað er nýtt í þessari kallmennsku?
2: Sko, ég veit ekki, ég horfði á viðtal daginn, að því að nú ég, þú veist, ég ger ekkert annað en að horfa á, þú veist, YouTube og TikTok og eitthvað þetta allt saman og datnir á viðtal sem að Liverpool birti með, sko, Steven
1: Gerrard
2: og Mohamed Salah og þannig byrtist bara tveir svo gríðarlega ólíkir menn veist, annar rosa töff og bara veist, og skítur bara risaskotum og einhvern veginn svona maskulen alveg fram í fingurgóma og svo Mohamed Salah bara svona frekar einhvern veginn óurugur með sig og algjört grútt og ofsa opið fyrir að læra nýja hluti þegar við tala einn af toppskorurum og bara tekja hæstu fótboltamönnum samtímans og hann eitthvað svona bara og þetta var, já, það er eitthvað svona það er eitthvað nýr blær það er eitthvað dýnamík og svo horfum maður á HM og sérið sig og ég ætla að segja krútt þú veist, hlaupandi eins og því voru að segja upp í stúku og þú veist, sitta gullmedel í hérna, hérna hálsinn og mömmu sinni og kissandi jörðin og leikandi við 4 ára bræður sína í kjálfarið og knúsa hvern annan og kissa ekki á þessan kallmennskulega hátt það sem er verið að fagna mörkum heldur með einhverjum svona innileika sem að ég verð að segja að, þú veist, ég sá þetta ekki því ég var að fylgjast með Manchester United inna í kringum aldamóti
0: Þetta varð ekki svona þetta...
1: Ég sé sko fyrir eitthvað sem er að horfa á vísi.is hérna heimir, hann engist hann er með svona einhvern veginn kjánalegan svona já, kjánarrott
0: Ég veit eiginlega ekki hvað ég var að vera
2: Nei, sko, markmið mitt með þessu viðtali er að græta heimi já. Það er hérna stóru markmið
0: Já, en ég meina auðvitað hefur þetta snar breyst sko, þegar menn meiddust í gamla daga og þurfti kannski að fara út af í mikilvægum leik sem kom fyrir mann sjálfan Það hefði nú bara aldrei hverðla aðmanni að fella tár, sko.
1: Menn bara skölluðu veng.
0: Já, nú gráta menn, sko, og ekki bara það, þeir vita það líka sjálfur að myndafélarnar eru alveg
2: já,
0: á þeim.
2: Já,
0: ef maður hefði vita það, það hefði nú ennþá síður grátið, sko.
2: Já, sko, og það er ekki bara það að þeir séu að sína þetta viljútt inn á vellinum, heldur, sko, gera þeir það mjög meðvitað utanvallar. Veist, ég bara aftur á því að ég að kafa þú veist, ég rakst á viðtal eða, og horfði okkur viðtal sem Holland var að tala leik Englands og Jude Bellingham eftir leik Noregs og Englands og í staðin fyrir að vera brjálaður yfir að hafa tapað og kvarti við dómurunum og eitthvað, nei þá eittan mestu tíma viðtalin í að rósa Jude Bellingham og segja hvað hann ætti þetta skilið og hvað hann ætti ekki gaggrínin, þú veist Þannig er maður sem á sko hvað segir maður svona world stage eða media stage í smá tíma og hann eyðir því ekki að tala sjálfan sig heldur besta vinsinn frá Dortmund eða
1: hvað er þetta, sko, það má ekki gleyma því líka sko að þessir atvinnumenn í dag þeir hafa heilmikla tekjur utan vallar og Klart. Það er ákveði brand í gangi ákveðin ímynd menn eru líka að reyna að selja ölkeldu vatn og sótavatn og orkudrykki utan innu Er það ekki líka kannski hluta þessu leikriti og samfélagsmiðlarnir, ég minna við vitum það öll að þú ert ekkert að sýna þegar þú ert pyrri pú, þú ert bara að sýna þegar þú ert á bleiku skýi.
0: Er það meina sem að pressan komið frá stóru fyrirtækjunum að þeir hægir sér ánægilega á
2: umverfið? Já, eða einhvern veginn að þeir séu svona viljandi að búa til einhver eina.
1: Sumir eru bara feikagrátt.
2: Já, klátt. Og ég held, en sko, ok, ég ætla að taka þetta út fyrir tveimur ólíkum sjónarhornum, því þú myndist á þetta áðan, ég svona aðeins verið að hugsa þetta. Alveg klárt, ég held að einhverjir aðilar og ég veit ekki, þú veist, ég tók aðeins bara og tók hérna Ronaldo fyrir og bara skoðaði hann alveg aftur í tíman og hann var ímynd þessara svona gömlu kallmennsku en allt í henni núna farin að sýna af sér myndir á, þú veist, Instagram og eitthvað sem er að knúsa börnin sín og gráta og eitthvað ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa honum það að þessi tilbúin ímynd, kannski hefur hann bara breyst og þroskast að, eða því að þroskast, sorry ég ætla ekki að,
1: það
2: getur að þroskast já, eða þú veist, já, linast eitthvað að þeins það mikst, en ég held og eftir því sem að ég gref dýpra þá finnst mér þetta vera ekta mér finnst þetta, þetta eru bara strákar sem eru að koma úr einhverju öðru svona mentalit þetta eru aldrei upp að sterkum mæðrum þú veist, með fjölskyldur sem að fórnar og sem miklu fyrir þá, þú veist, þeir eru að sterkar tengingar inni og mjög svona, já, sterk fjölskyldubönd
0: En hefur ekki líka, hafa ekki samfélagsmiðlunir eitthvað með þetta að gera, eins og TikTok vegna þess að, sko maður eru heyrt svo sem að það fara svona trend í gang eins og til dæmis bara aukin trú og svo framvegis og framsmiðar unga fólksins þannig að þetta verður svona kannski auðveldar að hleypa til við út
2: og það ekkur trend í gangi, ég held að það sé engin spurning en sko hinn angin á þessu er að ég held að bara, þú veist, ef við sjáum sko hverjir eru stærstu neytendur fótbalta efnis í heiminum það eru kallminn að borða ykkur þú veist Þeir eru ekki að búa til ímynd grenjandi mannsins til þess að selja ykkur sem þólið það ekki. Æ, skilji.
1: Þannig að ég veit ekki reynda við skjótin að því að við vorum nú að taka saman áhorstölu fyrir enska boltan hér síðasta vetur. 54% kvenna er að horfa fótboltan með háa tíðni þannig að það kom nú eiginlega bara svolítið markaðsfólki óvart.
2: Ég held að Jude Bellingham hafa verið að gera mér
1: eða Sala.
2: Já, eða Sala.
1: En svo finnum að líka, nú er ég alveg þrjá drengi, yngsti sonur minn er að vera 17 og elsti 23 ára, maður er svolítið að uppgöta líka að bara drengir eru tilbúnir í að ræða tilfinninga
0: miklu meira en
1: áður það er jákvæð þróun
2: ég held að, sko, ekki það, ég fæ reglulega svona hlut á heilan og bara einhvern veginn kafa bara, þú veist, stórstjörnur og bátu Chris Martin og einhver svona típu sem er svona skara fram á einhvern óvillan máta en þetta er eitthvað annað, þetta er eitthvað annað trend og ég held að þetta ekki eitthvað sem að ég bara hætti að hérna pæli í, ástæðan er svo, ok, nú er ég klínsk sálfræðingur og 80% þeirra sem taka eilíf heiminum eru kallmenn bara, þú veist, tökum bara þá staðreynd kallmennum hefur ekki genginni sérstaklega vel að fóta sig svona tilfinningalega í þessari svona orrahríð sem að feminismi og svo pæling þetta og ég held að við höfum kannski bæði skilið á eftir aðeins bara svona hvað við segja, identity eða svona, já, þeir vantar eitthvað svona kennileiti fyrir sig og ég held að kannski sprettur öll þessi pæling sem afsprengi af því eða þess að sportna við því eða, veist, ég veit ekki hvort kemur undan ekki að hæna
1: en þú maður taldi áfram að skoða þetta kannski.
2: Sko bara þetta er svo áhæfri pæling fyrir bara kallmenn sem er að alast upp í dag að hafa annars konar fyrirmyndir sko veltum þess fyrir okkur veist, ef við bælum tilfinningar á vondum augnablikum og einhvern veginn svona þá brista út í reiði og ábeldi og gremju og drykju og fíknefnaneyslu og bara strákar í dag er í vanda veist, það er engin spurning
1: En sko, talandi með það því að það má vel að segja að það sé 2.0 ef við mást þetta eða 3.0 útgáfan af mjúkamanninu fyrsta útgáfan af mjúkamanninu var svolítið svona svíin í bleikuskýrtunni og ljósbláu peysunni neft yfir axlirnar að vaska upp
2: Klart.
1: Og einhvern veginn svona nei þetta var nú
2: nei,
1: þetta
2: pínur var nú ekki prest, að fljúga
1: og svo einhvern veginn hefur þetta þróast í það jú herðu þú getur alveg verið hérna afreks íróttamaður tutti og harður í horn að taka og sýnt síðan tilfinninga Það er kannski svona auðvitað fyrir kallmenn að tengja við það frekar en sænska uppvaskar.
2: Já, og sko, sjáum hérna Erling Haaland sem er sko einhvern veginn ímynd kallmennskunar að öllu leiti, þú veist, hann ofsa stór og mikill og svona, þú veist, allt sem við viljum sjá í, þú veist, heilbrigðum kallmanni og svo bara, þú veist, hleypar hann eftir leik og kyssir Jude Bellingham á kinnina Hversu fallegt, strákar
1: En það var ekki, eitt var ekki breyst í fótboltanum að kallmenn geta klappa korðurum á rassinu og það allt í góðu, það var líka á þínum tíma Þú varst að klappa mönnum á
3: rassinu Já. Gerir maður það
1: já.
3: Ég held að það sé ekkert rosalega margir ára til síðan að kalla fór að segja krakkana sinni ég elska
1: En mitt Sumt er að batna
0: Ég nú kannski eldri kynslóðin hérna Ég nú gert það alltaf tíð
1: Já, þú
2: ert líka svo
1: elskuleg
0: Nei, ég held að það svona upp úr 1960-70 þá byrjaði þetta aðeins að breyta Það var ekki hippa tímabili kannski aðeins losaði þetta
1: Það er elskuleg menn all
2: Ég fætt 72 Ég man ekki eftir því að pappar hafi verið mjög elskuleg Nei, pappi minn var alveg afskaplega elskulegu maður en ég man ekki eftir því að það hafi verið mikið knús og kossa og pappar eitthvað sem ég elska
1: Mamma kyssti alla og það var oft þannig, ég nenni ekki að koma inn til því, mamma er alltaf að kyssa mig
3: okkur það mamma er alltaf að kyssa mig
0: Já, en þetta hefur breyst, það alveg rétt og þetta áhugavert helina sem út að benda og var gaman að sjá hvað hérna verður úr þessu og heldur áfram að fylgjast með þessu
1: Herri, takk fyrir þetta, takk við erum ljóst að við erum komið með hérna, mjúki maðurinn 3.0, hann er litinn dagsinsljós Helena Jónsdóttir, klíniskur sjálfræðingur hjá Mentalráðgjöf, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan. Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop. Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund. Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gefðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Lengra bragð. Meira prótín. Skyr. Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is
4: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Vegavegi 182, Smáralind. Epli.is
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
10: Förum saman í frí.
11: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Já, við skulum kíkja hans á umferðina og þurfum lítið að gefa umferðinni gaum á höfuðborgarsvæðinu. Það virðist nú bara allt vera með slett og feldu. Einhverjar viðgerðir hér og þar en heilt yfir gengur umferð vel. Nú, fimmtudaginn er tilkynning hér að það er unnið að malbyggun á Grindavíkur vegi á hringtorginu við Reykjanesbraut og Grindavíkur vegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins en það er hjáleið Hafnarveg og Nesveg og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þetta við hringveginn allan, það eru víða framkvæmdir og endilega virðið hraða takmarkanir. Þið getið alltaf hringt í þjónustusíma vegagerðarinnar 1777.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
15: Það er aðeins að verðinu það suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi í dag en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslundum að léttir allvíða til í kvöld og hitin verður á bylnu 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast en svo snýsir hann sér í norðlega 8 morgun 3 til 10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart sunnan og vestan til. En skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hitin verður þá 8 til 19 stig og það er þá svalast við norður ströndina og passar það þegar ekki að þú ekki hitast hér.
12: Það er þetta að gera það.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Renault Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL, sefraðu það.
5: Förum saman í frí.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Kanilsnáða toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
17: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
18: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
19: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
8: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
7: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heldar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfalli var 46% 2022. Þetta er meðal þess sem segir frá í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 milljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðin einstaklinga séu nú á leigumarkaði en markam á nýja búsetumælingu. Hlutaslega fleiri séu á leigumarkaði í Reykjavík samanbori við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni en 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði Reykjavíkurborgar meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum Reykjavíkur og 21% á landsbyggðinni. Og að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitafélögum borgarinnar, samanborið við 52% í Reykjavík. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri en nú komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kom fram í tilkynningu frá lögreglunni sem barst í nótt. Lögregla þakkaði þeim sem tóku þátt og aðstöðu við leitina sem var nokkuð umfangsmikil að sögn. Og vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur nú niðri eftir netárás. Engin gagna leki virðist og hafa orðið. Þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu miðilsins. En austurfréttir halda bæði út vefmiðlinum austurfréttir.is og gefa einnig út blaðið austurgluggan. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð í dag að því ég segir ennfremur en unnið er að því að koma vefþjónustunni aftur í gang og byggðist er velvirðingar á þessum óþægindum. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórum hluta landsins segjast að var ráðust á tvö olíuskip frá Saudi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Saudi-Arabíski yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er því óljós hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sagt ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árásið þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir á dögunum að öll skip Saudi-Arabíu væri réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútara sögn til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran. Og frétti vera næstaður klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
20: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Og brosandi morgnar
21: Bítið á bylgjunni
22: Ég hrættur það að klukkan er fjórum myndu gengin í tíu á fimmtudags morgni Það Ómar Heimir Sigmar sem heilsi ykkur hér í Bítið á bylgjunni Og við erum búin að fara við viðan völl Það margt búið að gerast Búin að fá fjármálaráðurra og búin að fá
23: Sjálfstæðisflokksins
22: Og þetta eru kvartvekja efnisrík við
23: Og varaþingmann sem vill hækka hámarsræðinu upp í 110 km
22: Akkurat, þið getur við fundið þetta allt inn á vísir.is og hlustað Síðan eigum við nú eftir að fara í tæknihot
23: Já Og kannski hefum, já, akkurat að hefum tímað og kannski opnuð fyrir síman heyra hlustendum, en svo er það græði hóðni eins og segir þetta eftir, eftir skammastund
24: En svo sko kom ímislegt það gerist ímislegt á baku tjöldin Ég byrjuði daginn að tala teygjur Ég hef verið að teygja á hérna, hvað heitir þetta?
23: Sóasvöðin
24: hérna, eins og ég sagði Hérna, svo í miðju viðtala aðan þá var ég að tegja og fekk agalegan krampa alveg mér hérna niður bara emjandi
23: eftir tegjuna?
24: Já, ég var eitthvað já,
23: hvað þýðir þetta? Krampin?
24: Í læri, aftan að læri
23: aftan þess
24: hvað þýðir þetta?
22: Ég sá að þú stóðst upp og bara fórst að tegja en ég sagði, æja, æja það mýmist þetta sem gerist bakur
23: tökum bara eina góða tegja þér þetta aftan í læri
24: vondi ef að magnaröðurum fyrir að hljóða yfir sí með viðtali
22: það getur orðið nýtt hug
23: tegjuðu bara einu sinni, sko að því að mér er svo leiðalt að tegja og hann að því einhvern tímann tegju vel
22: já það er nú Þú ert eiginlega komin á topp letinar ef að þú
23: já, er
22: komin
23: að
22: vél sem tegir á
23: já. Já, og svona hjálpar svona styrpur sem að tegja betur
22: Já, ég ætti ekki annað eftir en að leggja sér tegju vél
23: En ég fór ekki mikið lengra en heldur en þetta með hugmyndina þegar hún er svo takmörgum
22: Já, já, það er það, margar hugmyndir eru góðar, það er ekki
23: En þú annar sem ekki heyrt táklipparan okkar
24: okkar, já. Hann er bara þinn.
23: Það er klippa táneglur, það er bara svo, þú stingur bara tánum inn í box.
24: Já.
23: Er til að kaupa svona?
24: Já, ef það væri svona fótsnett, ég veist, vó, gott að væri fótsnett ykkur. Já, ok. Það er eitthvað sem að því í fótboltanum í gammalt að gera það ekki mikið af.
23: Nei, nei, já, rétt. Nei.
24: Ætla þú að treysta einhverju Wi-Fi skjákjaftaði fyrir því að...
23: Nei.
24: Nei.
23: Ég það elko myndi mók selja þetta.
24: Já, ég leta ekki gerfi greitir að snýrta með þetta, það er nokkuð ljóst. En græju hóðni hér eftir skammastund.

0: Já, inngangurinn hér bak við tjöldin að græjuhotninu var uppfinningahotnið og það kennir ýmsa græsa þar sem við ætlum kannski ekki útvarpa.
1: Gaman að uppfinningum og svona uppfinningamönnum.
0: Já, ég held að þú þurfir alveg ekstra mikla leti til þess að finna upp algjörða snilt.
1: Já, eða bara sjástundu svona tækifæri. Vegna sem mannskepnan er bara þannig og garðgerð, hún er alltaf að reyna einfalda líf sitt.
0: Já.
1: Við erum þannig.
0: Jú, jú.
1: Skepna.
0: Já, jú. Og nú erum við hægt að hugsa.
1: Já, þú getur bara að fara inn í Elko og þú ert ekki að hugsa neitt. Nei. Fyrsta hlutu sem einfalda lífið.
0: Já, já.
1: Þú eru prófað það?
0: Ég hef, sko, það eru suma búið sem maður fer inn í og maður ætlar að kaupa USB-lykil og svo kemur með halva körfu full af einhverju dóti sem þú hélst á þyrtir ekki en þyrtir þegar þú fórst í gegn.
1: Á.
0: Það er bara þannig.
1: Sæli skemming frá Elko komin til okkar, velkomin.
2: Blessa sæl.
1: Hvað segir þú?
2: Ég er bara í rosla góðstu.
1: Ert þú eitthvað að finna upp hlutið það sjálfur?
2: Ég er ekki með nóg mikið að því, sko. Ég þyrfti að gera það meira.
0: Ég var fyrir mörgum árum alltaf með hugmyndum að búa til húðlitaðan plástur fyrir alla kynþætti.
1: Já.
0: Mér fannst vanta svona húðlita plástra fyrir allt Jackson tímabilið frá því að hann fæddist og þetta er hann dó í öllum tónum
1: og hvað akkur fórst í
0: og ég skil ekki akkur eitthvað ekki til sölu ennþá sko. Það er bara til húðlitaði plástra fyrir hvíta og svo er til glæri plástra og Barbie og Sampur Sinsson og eitthvað en það vantar svona, það vantar fyrir alla kynfætti en það er svona
1: sem vantar sko.
0: Já, en þið seljum ekki plástra í algú
2: nei, reyndar ekki, en er eitthvað
1: mikið að vera núna, er þetta með eitthvað nýtt svona mikið?
2: Herri, já, bara stóra fréttir í gær, Samsung með hérna nýjustu kynslóðin af samlóku símanum sínum þeir hafa bara verið að slá í gegn
1: er það,
2: já.
0: Er það þessi ekki... fold 8 hérna, forsala í gangi hjá okkur
2: já, þeir voru að kynna þessi síma í gær á svona stóru kynningu og hérna það eru sem sagt þetta hefur verið alltaf þessi tveir fold og flip annar opnast lóðrétt og hinn opnast lóðrétt eins og bók en þeir kynntu í gær ultra það er, hann er stærri.
1: Wow.
2: Mér finnst, ég ætlaði að spyrja ykkur mér finnst alltaf umræðan að vera svo að fólk vilja minni síma eru þið með eitthvað álita á þessu?
1: Ég vil ekki minni síma, ég vil hafa góðan skjá sko.
0: Já sko, minni sími er eiginlega sko, nei mér finnst menn alltaf að vera að stækka þetta sko maður er ekki maður með mönnun ef maður verið með 80 tómur á vegnum og einhverja 20 tómur í hendin sko, þetta er svona
2: þessi fold 8 ultra
1: nýja... og það er að tala um símar
0: já, ég er að tala um, já, hina 20 tómur
2: þetta er 8 tómur trillitæki
1: já,
2: þetta er rísa stór farsými sem að á að passa í vasana
1: þess 8 tómur, þetta er bara hans í 20 cm
2: já, nákvæmlega, þetta er rísa stórt þannig að þegar hann opnar sérst og opnar hann síman, þá er hann 8 tómur en á framhliðinni þá er líka mannanskjá sem er bara aðvennilega stef en það er, einmitt þessi fórsalægir er hafin í águr og eru alveg út í águst og held að fyrsta endingin eru við erum að vantarlega einhvern tímann í loki júli
1: en má ég spyrja þið sko, því að nú er ég iPhone kall og sumir sem eru einmitt með eins og Samsung eru mjög ánægðir eftir að hafa farið yfir, er mikið mála skipta, er mikið mála fara á iPhone, ef hann var með iPhone, þú ert með iMac jafnvel, og svo ert með iPad verður þið þá ekki að hafa iPhone?
2: Ég er á því máli, ég er sálfur í iPhone-unum og Mac og Apple líka sko. En ég held sko, þetta er eiginlega bara spurningum hversu vanafasta maður er ég var í Android, ég var bara í öllu, ég var með Samsung síma og var með Lenovo 12 og bara allt PC og svo færði ég mig yfir og jú, maður var alveg aðalega að segja í smá stund
1: en þú tökum bara síman ef maður myndir til dæmis bara skipta sko, bara þú átt iPhone síma og ekkert annað neitt annað
2: ég held að segja margir sem gera það sko.
1: Og ertu svolítið lengi, er þetta allt öðruvísi umhverfi í Samsung?
2: Svona já og nei, það er alveg
0: þetta er alltaf að færast nær samt
2: já, þetta er alltaf að koma saman það er alltaf þetta er rosa oft svona með tæknið sem að svona, allt einhvern veginn svona rennur saman í svona fullkomna pakkan en Samsung síman eru og aðrir símaframlendur eru byrjaðar að mitt að láta allt renna svona saman í eitt just, meiri sé að þessi svona off-brand kímersku símar eru farnar að lukka meira og meira svo iPhone-ar þannig að hérna, jú, það er rétt þetta er alltaf verið meira og meira svipa þannig ég held að stökki sé ekkert rosalega mikið yfir úr iPhone yfir í Samsung
1: en eru verðin á þessu svipuð með að við svipuð tæki sko?
2: Samsung og iPhone, já, þau eru líku við alveg eins, eða út með sama klassa, þetta er alltaf like, til Pro og Ultra og Ultra Pro og Pro Max
0: og minnið
2: og minni það líka
0: terabætin
1: má ég rifja upp hérna bara af því að það munaði ekki miklu að Samsung, hérna, verkafólkið eða þeir sem vinna á gólfinu ekki sérst síst þeir sem eru sko svolítið ofal í tækni eins og hérna gervigrendinni og símónum og svona voru í verkfalls aðgerðum núna í vetur munaði yngu að þau færu í verkfall sko.
2: Já.
1: En endaði með því að það var sami og þau fá einhvern $500,000 bónus á ári sko, bara ofan á launin það er partur af hagnaði Samsung sem þau fá
0: Já.
1: Og mér finnst það bara eðlilegt en ástæðan fyrir því að, er svo að það var smá pressa frá ríkisstjórninu vegna að ef að Samsung hefði stoppað framleiðslu það hafði bara haft meiri háttar afleiðingar fyrir efnahaginn í Suður Kóreu
2: Já Einmitt, Samsung áhela bara risastóra þátt í þennan efnahag þannig að þetta er svona krítist þetta er, má ekki missa neitt úr þessum bransa sko, þeir náttúrulega framlega ekki bara síma, þeir eru líka að gera þóttavelar, sjónvör þetta er a huge
1: rosa stórt
2: Ertu
1: með eitthvað meira heldur en símana?
2: Heru, sko,
0: það eru útilegur, ég sá hérna Ninja Frostwolt Kylibox
2: Nákvæmlega
0: Og það er með rakaskúfu, nákvæmlega. Það er nýtt
2: Þetta er, mér finnst þetta, ég er ógst að heita fyrir þessu Þetta er Frostwolt, það eru tvær stærðir, stærðu minni Hann er 28 litra og 47 litra Og þeir eru sérst með tveim hólfum Þannig að efra hólfið sem er bara eins og venjulegu kæliboksi Þar getur sett bara klaka á drikki og það er allt í góðu Og þú getur líka bara sett drikki Og getur líka sett drikki í þetta þurr hólf Og það held ég held að minni getur gemt alltaf 48 dósir Og stærri 80 dósir Þannig að þetta eru fjóra rútur í minni
0: Þetta er bara löng helgi, ekkert mál En það sem ég fannst flott við skúffuna líka það að þú getur verið með ferska samlokur að þetta heldur rakastíðin í lagi, það þóknar ekki í kælinum og það er nú kostur fyrir þá sem er að smyrja nesti sko.
2: Nákvæmlega, þetta er held ég eitthvað sem ég veit ekki neina aðra einu kæliboks sem hafa þetta þurft svæði sem að heldur köldu og fersku þetta eru hvað, 6 eða 8 samlokur
1: En svolítið
2: Já
1: Anker Solix F1500 orkustöð
2: Já.
1: Af hverju ætti ég að koma svona?
2: Heru, þetta er einmitt fyrir þá sem að fara mikið á einmitt að tjálta eða í einhverju svona langar ferðir og þeim vantar aðgang bara að miklu rafmagni þetta er sko þú hefur séð svona ferðarafhleðslur sem þú hlaða símaði með og þetta fljúga eða eitthvað svo leis þetta er það bara á styrum
1: Hvað er hún stór?
2: Þetta er alveg stór græja sko. Þetta er svona eins og
1: eins og jukebox
2: Já, nákvæmlega, þetta er alveg frekar stór Það eru til alveg fullt af stærðum og stærri típunar eru með meira rafmagni og þú getur, þetta er hlaði hvað sem er með þessu, ég hef meira þess að heyrt einhver að tala um að geta hlaði bíla með þessu úr með nógu stóran græja og réttu tengingarnar
0: Þannig að þetta er alltaf orðin eiginlega nöðsyni að harja útilegurna því að ef að þú ert batteríslaus og síminn virkar ekki, þá varstu bara ekki útilegur því að Ná, það tekur ekki myndaði ef þú tókst ekki myndaði, þá gerist það ekki
2: og ég meina svo kannski þarft að hlaða kannski tekur með þér hátalarkerfi og það trúpa eða vantar ljós eitthvað svo leis þannig að þetta er svona þægindi í útilegunni og á ferðinni þetta er góða græð fyrir það sko.
0: Þetta er vinsæðasta hérna fortjaldi það er sá sem er með orkustöð
1: Ska trúa
0: því Má ég fá að hlaða í hóðir og taka þetta eitt glas úr beljunni
2: Við vorum verið segja líka með sko, við vorum að selja og erum held ég að selja sólaselur sem að fylgja með þessu við vorum að tala um sólaselur hann er einhver sjúkrabíll í Hollandi
1: Já, við vorum að finna sólaselbíl
2: við erum að líka selja sólaselur sem tengja spennt í þessa græður og hleðið á með sólni
0: Þú getur verið upp á jökli í dágóðan tíma með þurra samlóku í þurrbóksinu og sólasellu á rafstöðinni
2: og
0: glænýjan fólksíma og hérna bara getur sleftið að vera samskipt við fólk Sveika, það er einfalt líf
1: Já, en þeir þarf að koma í bæn reglu að þess að versli elko
2: Já, má ekki glema því
1: En má ekki glema því nei. Eitthvað meira að þú sleppu þér?
2: Nei, ég var einmitt, mér ákkaði kannski að benda ykkur á Ég veit ekki hvort að þið viti af þessu trikki Ég, sérst, þetta er ekki það sem ég gerir dagstæla Að vera í hérna, útvarpiða í TikToki Ég er að vinna í hugbúnaði, venjulega Og það er trikk sem að ég held að fólk hafi gaman af Sem að eru með elko.ris opið þið kunni að gera svona stjörnumerki eins og þið eru að leiðir þetta eitthvað þið getið notað þetta í leitavélum til þess að leita einhverju sem að inniheldur orðið þannig að þú gerir til þess ferða og svo stjarna og þá og leitar því, þá færðu upp allt sem að inniheldur ferða grill
0: okay. Ég er svo barnalegur að ég skrifa tippi og þá koma bara og þá kom bara fullt af unnastækjum því að þið eru að selja það þannig að þessi stjarnar virkar virkilega vel
2: nákvæmlega þetta er hugbúnaðar brella dagsins nota stjarnu í leitavélum
1: við gerir grill og stjarnar
2: þá færu grilltangir grill
1: allt í sambandi grill
2: grill, hérna, steinn grill
0: exi svona stjarna og lykilorð og þá bara einhvers konar stikkorð.
2: Já, ef að strengurinn inni heldur það.
1: Varstu að fatta þetta núna?
2: Nei, ég hef reynda að vita þetta lengi.
1: Ertu búin að glemma þessu ykkur?
2: En ég hef alltaf, ég veit að við fólk sem að vinna í hjúpuna, við vitum allt, þetta er svona eitt sem verður saman, en kannski meðalmaður þekkir
1: þetta
2: ekki.
1: Þú manst ekki eftir þér að segja frá þessu. En hérna, getum að nota þetta á öllum leitarvílum?
2: Ég, sko, ég held að lang flestar að þetta virkar á Google, þetta virkar, ég veit ekki hvort það virkar á Vísi, maður verður að tjekka því. Og hérna, en þetta virka allavega í lita vel Melko, þannig að ef þið er að, ef þið er einmitt ferða stjarna eða tippi stjarna, maður veit aldrei
0: hvað. Ég ætla bara að benda það sem kom upp því að þetta er tippi, með uppsrjóni í notabli. Það kemur Bissell Wash Refresh hreinsiefni fyrir teppi og áklæði, þannig að þetta er alveg, þetta er góð leitarvél, þetta er gott.
1: Kannski ástæður að hreinsa teppi.
0: Og svo vil ég benda á að platan typical of me með laufi kom upp í leitinu líka, þannig að ég mæli bara með.
1: Ég fór hún á Amazon og gerði massage, það er út að það nuti.
0: Já.
1: Það bara kemur hérna, sérðu? Hvað er flott? Allt bara nuddótið með, þetta virkar á
2: allt. Þetta er trikkið fyrir hlustandi.
1: Og þetta fenguðu frítt?
2: Já, þetta fenguðu frítt, við rökum ekki fyrir þetta.
0: Stjarna hvað sem er og þá vikaru leitina og þrengir hana á sama tíma.
2: Gjör svo vel.
0: Herði, þetta er geggjað. Þetta er virkilega geggjað. Sölvi Skýring, takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
0: Og bara áfram gakk.
2: Já.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
9: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
17: Bylgjan.
18: Björt og brosandi.

0: Hvað á að vera í matinn er spurning sem að flestir spurja sig að nokkru sinnum í viku.
1: Oft leiðilegsta spurningin að svara.
0: Já, finnst þið það?
1: Já.
0: Þegar þú spurðir að þessu, farðu valkvíði í haustunum bara, veist ekki að
1: ég bara, veist? Ég fæ ekki neinar hugmyndir oft til þeim, bara ekkert.
0: Veist ekkert hvað þú átt að elda?
1: Nei.
0: Nei, þá er svo gott að vera með eldum.
1: Ég veit það.
2: Ég veit að, sko, miðjubarn á heimilinu, þetta er sunnsaga. Það er genið svona að skalda þetta. Við matabórið í gær, þá andvarpaði hún hátt og sagði, getur við ekki fara að fá eldum rétt aftur?
0: Eða?
2: Já. Eftir fríir, þá var ekki að nenni þessu.
1: En hérna, eldum rétt, ég var að velta það fyrir mér, sko, ég veit að maður þarf að opna á réttin og skoða þá, en stundum langar mig að taka nokkra daga í léttfæði.
0: Já.
1: Ekkert endilega bara gras eða þú veist, græmiti, heldur bara hvað létt fæði.
0: Það var að virkja botlanga niður.
1: Stundvist með bara að maður verið búin að borða mikið og bara aðeins að létt
0: fæði. Hvað gerur þú ferð í létt fæði? Hvað er létt fæði?
1: Ég veit það ekki, þess vegna vil ég eldum rétt.
2: Já, komið
1: með eldum létt.
0: Bara eldum létt.
1: Já.
0: Já. Það er nú hérna kryddu bleikja með
1: perlubyggi. Já, ég vissi það, þú verða í þetta, ég veit ekki um það. Ég vil bara...
0: Kryddu bleikja með perlubyggi létt fæða.
1: Nei, ég veit ekki um það.
0: Fiskur er bara léttur í maga, heilt yfir og fyrir fisk.
1: Já, alltaf léttur. Ég veit ekkert. Nei. Ég er byggðum að ganga út frá því, ég veit ekki neitt. Okay. Heldur að þessi ég er bara hnappurinn á síðum sem heitir eldum létt.
0: Léttir réttir. Já.
1: Já, ok, þetta var smá
0: nátt. Það er náttúrulega svolítið slæmt, sko, ef að menn bara, sko, grunn forsenda þess að þú lifir er að þú næri þig og þú bara kann það ekki.
1: Nei.
0: Það er náttúrulega svolítið föllun.
1: Ég bara kann
0: það
1: ekki.
0: Það er pínu.
1: Þetta er ekki eina föllun.
2: Þú veist að eldum létt, sko, ég til í svona eldum rétt fusion. Já. Ég hef margoft talað skálarna sem ég elska eins og þess að tvípotli hérna kjúklingaskál sem ég verið alveg til í. Ég verið svo til í að taka þetta japanska majónes sem þú voru að
0: segja. Já, og kolkrabba blek og...
1: En ég ætla nú samt að panta mér núna.
0: Já, og hvað ætlar að panta þér? Hvað er í matinni á heimikalsinni?
1: Sko, mér líst nú strax vel á ýmislegt þetta sem ég sé.
0: Mundu að þú vilt létt einhvern tímann í næstu viku?
1: Nei, það er ekki næstu viku. Rjómalaga kjúklingu, sko, það er það.
0: Rjómalaga kjúklinga orekjetti. Mér finnst mjög skemmtilegt samt með kokka og svona hvernig þú skýrir rétti. Ég var einu svona í veislustjóri fyrir mörgum ára síðan út á landi og þar var sko kapslokk rækjur og nömlokk kryddað marinir að lambakjöt og ég spurði kokki hvað er þessi kapslokk rækjur ég veit það ekki, ég var reyna að skýra þetta eitthvað ég leit á lyklaborð og svo bara kapslokk og það hljómaði vel, kapslokk rækjur og nömlokk marinir lambakjöt ég er að segja það
1: þetta er rosa flott nöfn ja, sko.
0: Kapslokk rækjur þar hafa að sitja hjá mér síðan og ég er oft með kapslokk rækjur heima. Mjög skemmtilegt en já, hérna er grilluð kjúklingarspjót með mæs, alveg eðalegi sumarlínuna.
1: Þarna, veistu, yfir þessi spjót væri gott að nota japanska majónesið.
0: Já.
1: Ég er alveg vissum
0: það. Og hvað viltu fá í pítuna þína?
1: Pítuna?
0: Já.
1: Ó, ég elska pítur
0: sérstaklega. El toro píta með brettum osti og chipotle sósum.
1: Þar vil ég bara hafa pítuna græmitispítur.
0: Já.
1: Mér er bara bestar.
0: Græmitispítur?
2: Já. En framsetningin skiptir máli. Það er hérna mynd af nautalund með Bennes og það er svona, hafi verið sett smá sko Bennes ofan á steikin á myndinni svo svona foss niður hliðin sem er alveg að selja með þetta sko.
0: Já.
2: Alveg.
0: Ég trúi því, veistu það, ég er svo skrítin. Ég hef alveg stundum svolítið asnalega mikið fyrir því að láta matinn heima sem er líta út betur, kannski gilur það, veist, það er engi vandi bara að byrja fram, en ég svona hef alveg fyrir því stundum að saksa granslök og skreita kartöflurnar bara, þú veist, til þess að borða með augunum, sko.
1: Já.
0: Tekur þú að skamma stund, en breytir aðeins við borðum líka með augunum.
2: Ég er bara guðslifandi.
0: Það er mér.
1: Já, algjörlega.
2: Ég sjálfur er bara guðslifandi fegin ef að spagetti til á sama tíma og haki, sko.
1: En má ég spyrja ykkur, það er butter chicken hefða?
0: Já.
1: Er hann góð?
0: Já. Butter chicken ekki ekki.
1: Ok, það
0: er veljum. Butter chicken ekki ekki. Nú veit ég ekki hversu sterkur hann er hjá þeim, en það er þú alltaf að bæta í aðeins.
1: Svo er hérna ljúft rjómalega trófí bolognese með bökuð hvítlöks ostabrauði.
0: Þannig kemur sko að trófi, hvaðan kemur trófi í orðið sko, þú veist, þarna er hluti af listkokkana er að gefa þessu rétta nafni.
1: Já.
0: Ég minn á kapslokkrækirnar, en trófi bolognese, já, ekki ekki. Og svo stendur líka ljúft rjómalað, þetta er ekki bara rjómalað bolognese, þetta er ljúft rjómalað trófi bolognese. Þannig að þetta er hluti af því að elda þetta, þú getur lyft þér að
2: En strákaminni, þið hafið til hátægist til að panta ef við ekki fá yfirlýsingar að opna fyrir síma.
1: Ég bara klára það núna.
0: Ekki spurning. Herðu, ítt á kapslokk rækjurnar og setjum lag.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is. Leikofyrir áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
5: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgafjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum. Viðskiptavinir í stofni hjá sjófá fá tvo miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
3: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRE.is og drop.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Pása. Fáðu þér KitKat.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
19: Já, hún bara fín.
18: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
19: hann. Hann getur ekkit í bíl.
20: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi enn örleileg tre.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: keppni var þetta lag aftur frumflutt eða ekki landslagið?
1: Ég man nú ekki hvað þetta var, þetta er 40 ára ammælis útgáfa bylgjunar.
2: Já. En þetta er sko eiginlega hálfgert messofortið lag.
1: Já, þetta var hljónsætti módel, mannstu getur Eddu Bór með kítarinn.
2: Já, já, Gulli Brím, Friðri Karls.
1: Eiki Hauksson, maður.
2: Eiki Hauksson.
1: Ædóli mitt, það var svo gaman, það stundur sagt að maður eigi ekki að hitta hetjurnar sinni. Mm. Og ég dyrkaði Eirík Hauksson og dyrkaði enn. Mm. Svo hekki hann í viðtal til mín á exið fyrir nokkrum árum. Já, og ég hérna, ég var svo stressaði fyrir því, ó, ef hann er svo leiðilegur og mikill skítalla og eitthvað. Það var ekki, Nei. Ég fór meiri sér með honum út í smók og ég hef ekki reykt, aldrei
0: Hún byrjar að reykja
2: Eiríkur Hauksson indælis maður Það er engin spurning
0: Herðu, síminni 5, 6, 7, 11, 11 Nú bara gaman að heyra að opna konfettkassan
2: Við ætlum að opna síma, bara hvað liggur ykkur á hjarta Endilega ringin 5, 6, 7, 11, 11 hérna tíma
0: Við erum opnið fyrir alls konar samtölum bundið slítlag eða óbundið slítlag eða Veður eða ekki veður eða... Já, hvað liggur okkur hérta? Þegar að taka síman, Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn,
2: hver er þar?
3: Sigur Rós ekki ég
0: Sigur Rós, sæl
3: Já
2: Hvað segir Sigur Rós, hvað liggur þér á hérta?
3: Ég held að það var að gefa hérna
0: Pop
3: Heldur rétt
0: Já Njá.
2: Nei Við erum ekki meinið svoleiðis
0: Nei Það liggur þér á hérta?
2: Hefur nýtt er það eitthvað?
3: Nei, því miður sem er langar að prófa
2: þetta. Já, þetta er rosalega snitt.
0: Hvað er upp á smaturðin þinn heilt yfir samt?
3: Fiskur.
0: Fiskur, já, einhver sérstakur fiskur?
3: Bara þorskur og ísa.
0: Já, svo enn í potti eða steikt á pönnu eða opbökuð?
3: Steikt á pönnu.
0: Steikt á pönnu, já, það er klassík með lauksmjöri og svona.
2: Sítrónupipar, ég bara elska hann á fisk.
0: Sítrónupipar. Ég ætla að fá mig fisk með lauksmjöri í kvöld. Þú þakkaði fyrir þetta Þú bjargaði kvöldmatnum mínum Þetta er frágengið
2: En takk fyrir að ringja Þá næsta, góðan dag Halló Halló
0: Góðan daginn
2: Hver er þar?
4: Ég ætla nú bara að hæla þessi mig
2: Hæla mér, já
0: Steinn
4: Fyrir það að þú kemur vel undirbúið Þú veist að tala við formann sjálfstæðsflokksins morgun
2: Já
4: Og þeir kom að geta tómu kofanu hjá þér
2: Nei.
4: Ekki fyrsta skipti
2: Maður kemur aldrei að tómum kofanu hjá Simma Aldrei
4: Það er ekki nóg að skammi Það eru að hæla ykkur líka
2: Já, það gæði verið
4: Heimir er góður að hlýða rinnu líka
0: Þetta er ekki fallega satt Nei, ég segi oft sko að það er oft öll ljós kveikt en það er stundum engin heima hjá mig líka sko
4: Nei, það hefur ekki verið Þú hefur verið með menn og þú veist með Þorkið í Katrinum daginn og hún fór ekki langt með þig
0: Nei, Jæja, það er gaman að heyra. Við reynum að vanda okkur hér í aflýsingum, enda stóri fætur. Já,
4: það verður bjargað þegar þú neyðilegja hlustuðinu.
0: Já, ég eyðilegaði bylgjuna, ég náði því að einni líku.
4: Eitt með ég gera, hún kemur til ykkur á Þorgeir Katrín. Ekki láta hann að tala svona mikið að hún svari ekki neinu. Það er svo mikil undirbungur öllu og ein spurning fyrir hana. Betur verður, hvað lækka laun mikið hjá okkur þegar við fyrir við ESB?
0: Já, hvað lækka laun mikið?
2: Þá ert þú raunverulega að gefa þér það að launin lækki.
4: Ég lít að gera það, það lækka vextir, það lækka mata, það lækka, fylg ekki launum ekki.
0: Já,
2: en þetta er alltaf spurning alltaf eins og menn benda og þegar við tala launabaratuna, þetta er spurning kaupmáttinn, sko, hvort að hann lækki.
0: Launir tala og svo er það líka þetta að við erum á litlu markasvæði og frambúð og eftirspurn er óbrigðult lögmál þannig að það er lítið frambúð af vinnuafli þá hækkar einingaverð vinnandi handa þannig að þetta er svona, já, þetta er sem góð spurning engi spurning
2: En býtu, sagðist þú heita Steinn?
4: Þorsteinn
2: Þú veit þorst, þú ringir oft inn maður
4: Já
2: Þú verður jákvæður í dag
0: Já, já, það má Það má
2: Takk að ringja, Steini
4: Heyrðustu síðar
2: Bara næsti, góðan dag Hver er það?
5: Já, góðan dag, Árni í dag
2: Árni, Árni
5: Hörðum við nokkar að tala hérna þessi nýju lög fyrir leigubílstjóra
2: Já
5: Þetta hérna, það er ekkit eftirlit fyrir störa með þessu eða það er ekki hérna allavega sjálfmað á bílana marga hverja ekki merktar stöðvum eða, eða hérna ekki yfirleitt og svo ekki með merki sem leigubíll.
2: Veitu, var ekki samgöngur á það að breyta þessum lögum? Er það ekki farið í gegn eða hvað?
5: Jú, það er allt sem að farið í gegn en hérna...
2: Er ekki það að fylgja þeim eftir?
5: Hversu vel virkar og hversu vel já, farið eftir þessu.
2: Já, þannig að þú ert eiginlega kall hérna, eftir meiri eftirfylgni, kannski lögreglunar á þessu?
5: Ég er það lögregluna því að það er samgöngustofa sem á að hafa eftir með þessu held ég.
2: Já, þetta er lög. Það var alveg.
5: Já, þetta er lög, náttúrulega. Leigubílstjóra.
2: Já, ef þetta bara menn að svindla í atvinnu, starfseminni, þá á löggan.
5: Já, til dæmis að það var sagt að það mætti ekki einn vera á stöð og ef við skoðið inn á samgöngustofu með leyfishafa, þá sjáum við hvað eru margir einir ennþá.
0: Já, ég ætla nú að fá að segja líka bara sem landsbyggða maður að þetta er þessi lög voru eiginlega ólög fyrir litla stað út á landi, þar sem er kannski einn til tveir leigubílstjórn.
2: Er það meina núna nefnir, þessi breyttulega eða lögin sem voru sett á fyrir þrjum að fjórum árum?
0: Því að sko það er engin leið fyrir staðins og eigilstaði að vera með leigubílastöð.
2: Það er ekki hægt. Nei. En getur ekki gert einhver undantekningu þá?
0: Jú, það er nú það sem að ég veit að leigubílstjórar eins og einn á eigilstöðum ágættur var að ræða við mögum að hann þarf bara að leggja niður starfsemi sína því að hann þarf að vera skráður á einhverja stöð sem nei, er engin forsenda fyrir á litlum stöðum.
2: Kemur ekki til greina að gera það, við bara breytum þessu.
0: En þetta er fín ábending að
5: Það þarf að aðlaga náttúrulega að landsbyrðinni líka, sko, þetta er svona, manni finnst þetta sé svona jafnmiklu flýti og þegar að hérna, Sigur Ringi setti hinlögin,
0: sko. Mm, já, það stundum er líka bara kerfið þannig að það býr bara til eina reglu fyrir alla og áttar sig ekki á því að það þarf að hugsa út fyrir höfbókarsvæði. Í þessum reglugerðum oft á tíðum.
5: Og er það ekki gott að tala við það í samgöngustofu og spyrja hvernig er alltaf framfylgja þessu?
2: Jó, vissulega. Þarna kemur með þessi samgöngustofa sem á fylgja þessu eftir.
0: Þetta er fín ábending.
2: Það er svona rétt. Eru þið flott efni? Takk fyrir að ringja.
0: Takk fyrir ábending.
2: Márum næsti. Halló.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag. Hver er þar?
6: Ég heiti Hafdís.
2: Sælhafdís.
6: Já, herði, það sem sagt lögin tóku gildi þarna á einhverjum tímapunkti það var leigubílstjóri sem að sagði okkur það að þú getur ekki tekið leyfið af einirskjónum sem að voru búnir að fá leyfi fyrir gildissetningu í lagana
2: Hvað gera með þá?
6: Já, það er góð spurning ég að þangað til leyfir hann út og, og gefa það ekki út aftur
0: Eða selur það öðrum og byrti nýtt kvótakerfi í leigubílabristendum
2: Já,
0: veðsettu leyfið og...
2: Hann hefur ekki sagt hversu lengi leyfið var er það?
6: Nei, ég nefnilega veit það ekki, en hann talaði þetta því ég var eitthvað að röflum þetta, mér reyndist þetta svo kjánalegt að því að nýju lögin væru komin en þú getur ekki tekið leyfi af þeim sem eru þegar komni með það.
0: Nei, þetta er áhugavert. Þannig
6: að það er svo mikið að einerskjum.
0: Já,
6: hefðu.
0: Takk kjærlega fyrir þetta,
6: Hafdís. Hefðu, gott að heyri ykkur.
2: Takk svolítið, ég er að gera tilhund þess að spyrja Gjörgundur, hvað var leyfi fyrir leigubílastur lengi? Ég veit ekki
0: hvað þín gerurinn segir við því segir mín það sama ég, nú veit maður það ekki
2: Það slóðu spyrir líka?
0: Nei, ég ætla ekki að spyrir líka Það bara, ég er samgöngustofu bara með þetta
2: En ekki fá eitt listandi viðbúða þá
0: númar? Jú, endilega
2: Halló
7: Já, halló
2: Góðan dag,
0: Góðan dag.
2: Hver er þar?
7: Góðan dag, Þröstur heiti ég
2: Sælþröstur
7: Sælþröstu
2: Þekki þig
7: Já, ég þekkjumst Þú bóst með rátt málum daginn.
2: Já.
7: Mér langar til að leiðrétta það, þetta er svolítið alveg.
2: Já, takk fyrir það. Hvað er málið það?
7: Þið voru að ræða þú og Lilja og voru að ræða aðalega fæðubótefni.
2: Já.
7: Mest að því, já.
2: Já.
7: Og umræðan fór út í það að fæðubótefni væru mögulega ekki öll að því besta. Og þú sagði þar að eitthvað erum nú við að gera rétt vegna þess að þarna lífaldur okkar væri sem við erum alltaf verið eldri og eldri og við værum alltaf þegar við værum heilbreiðar og heilbreiðari en það er ekki rétt
2: ok
7: staðrindin er svo og það er staðrind að við erum að tapa Aldrei, við erum að lífaldur okkar er að styttast.
2: Ok,
0: já,
2: okay. Það eru nýjar upplýsingar fyrir mig.
0: Ég er alveg tilbúin, ég er alltaf tilbúin og áskil mér rétt í að skipta skoðun.
7: Já, ég ekki að sagði, en nefnilega ég heldur sér lögulega afsakaður.
0: Já, þakka
7: þér. Að því ástæðan er svo að já. Mögulega telur þú þetta vegna þess að það er stunduð grimm þöggun ástandi í heilbrigðiskerfinu.
2: Sko, það er þröstur, tíminn Ómar er alveg að vera vitla sem okkur, hann er að finnst að fara þetta sem þú ert að þá vantala að tala þöggunni kringum COVID og sprautunar og það.
7: Við erum að tapa staðreynd, við erum að tapa árum og við erum aldrei veikari þannig að þegar þessi umræði hefði farið allt öðru sig á okkur ef að það hefði komið fram
2: Þar stundum, kæra það ekki að vera hringin
0: Takk fyrir þetta
7: Okay.
2: Takk. Okay.

0: Já, já, þá, þá ferðum þessu nú senn að ljúka hérna hjá okkur.
1: Þennan daginn?
0: Já, við skulum sjá hvort að ég sé ekki hér með niðurstöður og spurningur ekki eitthvað sýttis.
1: Eitthvað er skjótt inn
0: fyrir ekki
1: að var þetta bara leið við leigubilstjóra. Þau eru gefin út til 45 ára senn og renna þar að leið þú. Bara svona.
0: Það verður sennilega ekki endur nýð eftir þetta skeið núna.
1: Líklega ekki.
0: Nei. Hérðu, hvað stefnir í að þú farir oft til útlanda á þessu ári var spurt?
1: Einmitt, og ég myndi segja tvisvar, það sé stærsta kakan.
0: Nei, aldrei.
1: Nú?
0: Já, það er 25,8%,
1: já.
0: Einu sinni 24,8, það munum nú ekki miklu. Tvisvar 21,2, þrisvar 13 og fimm sinnum eða oftar 7,6, fjórum sinnum, nú það er þannig að finna þannig á, 7%.
1: Já.
0: Fólk er á ferð og flý.
1: Já, já, það er greinlegt. Reykjavík sýtiði spyr í dag, hversu hlint eða hlintur ertu yfirbyggðum vatnsleikjagarði við Laugardalslaug, það er þessi vatnaveröld sem við verið að ræða og valmöguleikarnir eru nokkrir, mjög lindur, nokkur lindur, hlutlaus, nokkuð andvígur eða mjög andvígur og hvað segir þið?
0: Ég er persónulega, mér finnst þetta
1: nokkur lindur eða mjög?
0: Mjög lindur, en ég finnst að skipta máli hvað, hvernig þetta lítur út og svona.
1: Já, Ómar.
2: Á hann að vera yfirbyggður.
0: Að hluta til,
1: já. Hluta, já.
2: Ég asnalega gaman af rennibrautakörðum.
0: Mjög hlittur. Ég held líka bara sko að fá eitthvað svona í Reykjavík að bara þörf fyrir einhverja svona góða aðfyrir.
1: Já, já, samanlega því.
0: Ég held það.
1: Þetta getur orðið eitthvað.
0: En það er náttúrulega há því að þetta kosti ekki borgin að formú alltaf dót, sko. Er það ekki?
1: Jú, það er nú reglan, en
2: það má ekki gleyma
1: þessari... Stundum kostar að græða, sagði einhver, sko.
2: Já, en það má ekki gleyma þessari perlu sem hústýragarðurinn sannarlega er í Reykjavík. Það er alveg geggjað að fara með krakka þarna.
0: Samanlega.

0: öðrum.
1: Samanlega.
2: Algjörlega.
0: Busla og í sangasannum og skoða dýrin. Það er bara gekk.
3: Og prófa gröfunna bara.
0: Já.
3: Maður gerir það bara sjálfur. Það var í skrítið samt núna að ég mætti þarna því að nú er minn yngsti bara 17 sko. En það var í skrítið að maður mætti einna bara til að komast í gröfuna.
0: Ég er með 1-4 ára sem
1: mátti að lána. Ég sé, þú getur ekki spurning. Hefðan Guðmundur Hafliði Guðmundsson, hann er 72 ára dag og gestur Breiðfjörð Gestsson, hann er 51 og svo er ég með Kristján Arason sem afmæli dag.
3: Já,
1: já
3: stórskita.
1: Já, til lökum með daginn, Stjáni.
3: Já. Herði Birna Rún Eiríksdóttir leikona, hún er 33 ára komin í dag og Davíð Kristinsson, ríkasætta fremur, hann er búsettur núna held í Tenerife, hann er 45 ára gammal í dag.
1: Er það Davíð Kristinsson?
3: Já.
1: Ingi Rafn Bragason, hann er 61 ára og Erlingur Örn Arnarsson afmæli dag. Ertu með fyrir?
3: Ég er með Hönnur Friðriksdóttir sem gefur ekki Baldur og Óskar Klásen sem á afmæli dag líka.
1: Valdís Albertsdóttir vill heldur ekki segja hvað hann er gömul og ekki Hjörtur Hjartarsson sem leys og Björn Kristjánsson Kolbrúnarsson afmæli dag til að hundaði við sig.
3: Maríanna Hansen frjálsíðata vinkona mín, hún var vona saman á Ólympíu liði Íslands setni 2000-stofnum, hún er 51 á sýta. Okay,
1: frábært. Óskar Klásen afmæli dag til að hundaði daginn og Árni Árnason hann er 51 til að hann ekki með það og þar með er það búið hjá mér.
3: Já.
0: Júlía Margrét Einarsdóttir, starfsgráðgerða kona og rithöfundur, hún er 39 og Elvar Geir Magnússon, sögðið frá honum, 41. Fótbolta frumöður, spekingur.
3: Já, glæsilegt.
1: Þetta komið þau til líka?
3: Já.
1: Engir fræir svona?
3: Engir fræir, jú, ég var með Birnir og Neyri.
1: Nei, ég meina út í heimi,
3: sko. Já, út í heimi, ég fann nú að fletta.
1: Vilja þeir stundum í einhverja svona ægilega fræja, sko.
3: Já.
1: Talar það eins og hún þekkja.
3: Já, já, ég náttúrulega get alveg nefnt einhvern upp þar, sko. Það er svona fyrir þá sem vilja hafa áhuga. Hérna, ég er að fletta þessu upp. Þetta er að koma
0: Martin Gór úr Deepest Mode ámæli dag. Ég legg nú ekki meira á ykkur.
1: Okay.
0: Slass, gítarleikarinn Knái með hattinn. Alison Krauss, frábær sönguna.
1: Alison Krauss, já, það er mjög góð.
0: Gekkið. Þá er hann komið í tónlistin hjá mér allavega.
3: Já, Woody Harrelson ámæli dag. 65 ára.
1: Okay.
3: Og Philip Seymour Hoffman heitin hefði átt ámæli dag.
1: Já.
3: Það er gegn mikil synd að hann skildi kveðja á snemma en það er nú eins og það er þannig að já, og Daniel Radcliffe ungi leikarinn Harry Potter hann Harry er 37 ára
1: ok, hann á málið
3: okay. Eldist vel drengur, hann geti sennilega leikið í Harry Potter 7 eða hvað þetta er orðið
1: en veistu það sem við minnum konst ekki lengra
3: nei, gaman að þessu, sjáumst aftur í fyrramálið á slæginu 6.50
1: selvless.
4: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
5: Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lúett í Orkubankar fyrir rafmagns hitara. Orkuland.is
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Talaria Sting Pro.

0: framhaldsskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30 til 50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,36% á milli mánaða samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar og stendur nú í 693,2 stigum. Ársverðbólgan mælist nú 5,3% og eykst 0,1% stig frá síðustu mælingu. Greiningar aðilar höfðu flestir spáð 5,1% verðbólgan yrði 5,1 til 5,4%. Stóru viðskiptabankarnir þrír höfðu allir spáð því að verðbólgan myndi standa í stað í 5,2%. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfalli var 46% árið 2022. Þetta meðal það sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 milljónum hefur þó haldist nokkuð stöðugt í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir einnig að 29% fullorðinna einstaklinga séu nú á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavík á meðan hlutfallið 26% í sveitarfélögunum í kringum borgina og 21% á landsbyggðinni. Að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutaslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögunum, samanborið við 52% í Reykjavík að því að segir í samantekt. Vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur niðri eftir netárás. Engin gagnaleki verðist þó á orðið, þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu austurfrétta sem halda bæði út veðmiðlunum austurfrétti.is og gefa út blaðið austurgluggan. Þá segir að unni sé að því að koma vefþjónustun aftur í ganga en að viðbúið sé að það muni taka allan daginn í dag. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórun hluta landsins segist það var ráðist að tveimur olíuskipum frá Saudi Arabia á Rauðahafinu í nótt. Saudi Arabia skipuvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sakað þó en að ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þið lístu því yfir að öll skip Saudi Arabia væri réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sög til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Írann. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Látum það ekki vera á seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur hér til klukkan 1. Já, það annar dagur hér í já, gráum himni á Reykjavíkursvæðinu en það sól annars staðar og ég segi bara gleð

Gleðilegan, já hvaða dagur í dag? Fimmtudagur, gleðilegan fimmtudag, það 23. júli. Á já, fyrir að vera lítið eftir á júli og það fyrir að dimma svolítið á kvöldin sem þýðir það að það einhverjir farnir að kveikja á kertum og hafa það svolítið notalegt. Það komið svona smá haustfílingur í loftið en við skulum ekki fagna haustu og snemma því að það sól í vændum á höfuðborgarsvæðinu. Já, já, já, já. Ekki. Ég geymdi sólarkjólin eða svona svimakjólin þangað til á morgun ég ætla að spara hann en ég ætla að byrja á þessu lagi þetta Peter Gabriel og Sledgehammer

0: George Michael hér og Mary J. Blige. Ass, heitir þetta lag. En ég rak augun í frétt hérna frá Þýskalandi. Það sem að það gerðist að, já, það var maður sem að stökk inn í blómabúð til þess að kaupa blóm og skildi bílinn sinn eftir, já, fyrir utan og í gangi. Og það var auðvitað þjófur á svæðinu þarna sem að ákvaða að grípa tækifærið og hoppa inn í bílinn og stela þessum bíl, en ekki hvað, svona eins og gerist. Og hann áttaði sig samt ekki á því fyrir en svolítið löngu eftir hann keyrði af stað að í aftursætinu sat pappi þess sem átti bílinn. Já, já, já. Þannig að hann var bara með einn gamlan í aftursætinu, já, með þess að afinn. Já, já, já, einn gamallinn satt í aftursætinu og lét ekkert vita af sér og hann var alveg grandalaus þarna. En já, hann verður ákærður bæði fyrir bíla, já, fyrir að stela bíl og fyrir að stela einu stykki afa. Já, við skulum kíkja á veðrið hér eftir smá stund en fyrst fá við stuttar auglýsingar.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldinu er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð. Freyja.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is. Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til að sinna þessum sjúkdómi.
15: Það sem almennt sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og bara öll okkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar það kemur að svona málum sem að eins og þessu.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi. En á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. En næstu daga og morgun norðlæg átt 3-10 metrar á morgun yfirleitt bjart, sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti á bylinu 8-19 stig og það verður svalast við norðurströndina. Kíkjum aðeins hérna á höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-10 metrar á sekund og súld með köflum. Léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 10-15 stig, norðan 3-8, annað kvöld.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is. Yeah!

verið eftir þetta en já, já, já, þið heyrðu það, það léttir víða til í kvöld Já, það léttir til í, á höfuborgarsvæðinu í kvöld Það segir, sagan segir það Já, já, við erum annars búin að vera að syngja þetta lag aðeins og mikið held ég hér á höfuborgarsvæðinu What have I done to deserve this? Þetta eru Pet Shop Boys og Dusty Springfield En ég held við munum draga fram sumarkjólan á morgun Það bara þannig

0: Bæði þessi, þetta er Robbie Williams að sjálfsögðu sem að ég heldur áfram að gefa út hvern hittar hann á fætur öðrum, það bara þannig hann óstöðvandi og þetta lag heitir All My Life en ég verða að tala eitt sem að, já, það eru örugglega flestir sem eru að hlusta sem að hafa nú tekið eftir þessu átaki og vita að þessu átaki, en það eru kannski einhverjir sem að eru ennþá ekki búin að heyra af þessu og það svolítið síðan var talað þetta en það átakið skjól sem að kvenna athvarfið hefur staðið fyrir eða rjúfum minnstrið en þetta átak sem felst í því að þetta sér hönnuð íslensk prjóna uppskrift af peysu sem að gegnir þreföldu hlutverki það fjáröflun, fræðsla og samstaða og með hverri lykkju sem prjónuð styrkiru starfsemi kvenna athvarfsins eða með því að kaupa uppskriftina og sendir skilaboðum að engin kona eigi að standa ein og mér finnst þetta bara svo fallegt hvað búið að gerast í kjölfarið af því að þessi uppskrift kom út að mér langaði bara að tala það. Já, það eru margir sem að hafa lent í ofbeldis samböndum og það eru ákveðin minnstur í þessum samböndum. Það þau sjást kannski ekki en ofbeldið þetta sjaldnast einangrað tilvik heldur þetta endurtekið minnstur og þetta getur einkennst af einangrun og stjórnun og ótta kemur hérna fram inn á síðu hvernig athvarfsins andlegt, líkamlegt, fjárhagslegt, stafrænt og kynferðislegt ofbeldi. Og oftast þá tvinna gerendur saman fleiri en eina tegund af ofbeldi af tvinna einni tegund og já, þetta gríðarlega erfitt að takast á við og getur verið alveg gríðarlega erfitt að koma sér út úr svona sambundum og það sést svo sannarlega ekki utan á fólki hverjir það eru sem að búa við slíkt, það ekkert þetta að sjá það það er maður hefur oft heyrt fólk segja frá því að Já, ég held að ég væri sterk manneskja og þetta myndi aldrei koma fyrir mig og þetta eitthvað sem að en þetta kemur ekkert, þetta ekki fólki sjálfu að kenna þetta er gerendunum að kenna, við skulum bara hafa það alveg á hreinu en aftur að þessu átaki þetta svo fallegt, það sem hefur gerst að það eru sko ekki bara einn og tveir sem hafa keypt sér þessa uppskrift og eru byrjaðar að prjóna heldur er hópur á Facebook sem inni heldur 10.000 og 100 meðlimi 10.000 og 100 sem eru sko, ég held að flestir þarna séu búnir að prjóna peysuna því þarna eru endalaust af myndum af gullfallegum peysum í alls konar litasamsetningum og þetta svo fallegt að það bara fólk sem hefur aldrei prjónað sem eru byrjar að prjóna og prjóna og prjóna og takast að komast í gegnum þetta og þetta svona samfélag sem stuðningur við hvort aðra eða hvort annað að prjóna þetta og þetta sýnir þessa samstöð og mér finnst þetta bara dásamlegt og fallegt og geggjað ég kefti mér að sjálfsögðu þessa uppskrift og að prjóna hana, ég ennþá í hálsmálinu Já, það vantar stundum aðeins upp á það að ég klári hluti Nei, við skulum ekki segja neinum frá því En stundum, ég hef nú alveg prjóna mikið í gegnum tíðina En ég hef ekki alveg komið mér áfram í þessu Og ég ætla að nýta þessar 10.000 myndir af fullkláruðum peysum Ekki á þann hátt að ég fá einhver og svona minni mátt að kenda Ég klári ekki neitt, heldur allir að nýta þessum hvatningu Og mikið verður gaman að sjá allar þessar konur í þessum peysum Eða, og kallmenn líka, þetta ekki bara kvennapeysur og ég segi bara áfram þið og áfram við öll og þetta orðið væmið, en það skemmtilegt, það má
1: Ég

Já, ég var að tala um þessa herferð kvenna athvarfsins skjól, prjóna uppskriftina og ég ætla að benda ykkur líka bara á þessa síðu kvennaathvarf.is og þar farið inn á rjúfum minnstrið og þar alls konar fræðsla um ofbeldi í samböndum og hvað þetta að gera til þess að leita sér hjálpar og ef að þið, já, ykkur þið upplifið þetta þá hægt að fá hjálp en... Hér sagt einmitt að það tekur oft 6-7 tilraunir að meðaltali að fyrir þolendur og ofbeldis að yfirgefa ofbeldissambund fyrir fullt og allt. Þannig að ég hvet ykkur til þess að fara inn á síðuna, lesa ykkur til, leita ykkur hjálpar ef að þið eru búið við slíkt.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1. Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
16: En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
15: Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Kristmeister, já. Í kvöld er það hvorki meira nýja minna en herra hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottweiler hundar. Já, ég legg ekki meira á ykkur, þetta er bara allt saman í bóði í kvöld. Þetta er rosalegt. Svo reymur með popquiz og ég veit ekki hvað og hvað. En ég verða þessu tilefni að fá hann Erp hingað til mín í heimsókn. Hann ætlar að kíkja hérna til mín á eftir, eftir klukkan 11, eftir fréttirnar og við ætlum að spjalla aðeins þetta og já, heyra svona hvernig stemningin hjá honum. En þá færum okkur yfir í eitt danst lag. Já, þessi sló svo sannarlega í gegn með þessu lagi. Þetta Lucas Graham og fallegt lag Seven Years.

Þetta er Lucas Graham hér. Þeir dönsku, Seven Years heitir þetta lag. En með því skemmtilegra sem að hægt er að gera svona, ef að þeir fyrir þá sem elska spurningakeppni, þá er það að fara á popquiz með Hreimi og það er í hjarta Hafnarfjarðar í tjaldinu í kvöld. En hér erum við frábært lag, get ekki hægt að hugsa þig.

0: vel utan þetta í þessu lægan hreymur þegar maður bara getur ekki hægt að hugsa eitthvað maður svo skotin í einhverjum. En við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo skulum við fá hér fréttir á slæginu klukkan 11.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skyr.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,36% stig á milli mánaða og stendur nú í 693,2 stigum. Ársverðbólgan mælist nú 5,3% og eykst hún 0,1% stig frá síðustu mælingu. Greiningadeildir höfðu spáð verðbólgunni frá 5,1% og til 5,4%. Stóru viðskiptabankarnir þrír höfðu hins vegar allir spáð í að verðbólgan myndi standa í stað. Í staðinn eykst hún lítillega þessu sinni og en við rýnum nánar í þessar tölur í hádegis fréttum okkar klukkan 12. Ólögleg peptíð sem tollgæslan gerði upp Tækur póstsendingum á dögunum reyndust innihalda lítið af virkum lyfjaefnum. Mikil óhreinindi fundust hins vegar í peptíðunum myntu. Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hingað til lands sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptækur póst- og hraðsendingum að því segir í tilkynningu frá Lyfjastofnun. Notkun peptíða var vinsal eftir að áhrifavaldar hófu að sprauta sig með efninu í fegrunarskyni. Nokkri hér á landi hafa leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með ólöglegum peptíði. Tekið fram enn fremur að notkun á slíkum lyfjum geti haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sér í lagi þegar þeim sprautað í líkamann. Mennta- og barnamálaráðherra hyggst lengja útivistartíma 10 til 12 ára gamalla barna eina klukkustund yfir vetratíman. Þá verður útivistartíminn á sumrin í gildi í skemmri tíma. Ráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drauga frumvarpi breytingu á barnaverndarlögum. Varða útivistartíma barna. Breytingarnar sem lagðar eru til eru meðal annars að börn á aldrinum 10 til 12 ára fái að vera á almannafæri til klukkan 21 yfir vetratíman í stað til klukkan 20 líkt og lögin segja til núna. Börn á aldrinum 13 til 16 ára fá áfram að vera úti án fylgdar til klukkan 10 að kvöldi en eftir þann tíma þurfa þau að vera í fylgd með fullorðnum eða á leið heim úr skóla, íþrótta eða frístundastarfi. Einnig hyggst ráðherrann við frumvarpinu samræma útivistatíman yfir sumartíman betur að skólaárinu. Útivistatímin yfir sumartíman verði þess í stað frá 1. júni til 1. september í stað þess að hann sé í gildi frá 1. maí til 1. september. Breytingar hafa ekki verið gerðar á reglum útivistatíma barna frá árinu 1992, segir ennfremur í tilkynningu frá ráðuneytinu. Og í dag verður dálítið væta framan að degi en svo fer að létta nokkuð víða til samhliða því að það dregur úr vindi sem staði verða vindstrengi við fjöll þó sem vegfarendur þurfa að gæta sér ná sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hittin yfirleitt á bilinu 10 til 17 stig en austast getur hittin skriðið yfir 20 stigin. Og frétti verða næstsæðar klukkan 12 en þangað til finniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, þetta voru 11 fréttirnar okkar hér á Bylgjunni. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur hér til klukkan 1. Heldum áfram með frábæra bylgjutónlist hér, Raven Lenny. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þetta einu sinni.

I will learn to survive syngur Simon Le Bon hér í þessu gullfallega Duran Duran lagi Ordinary World þar sem það ekki bara gítarriffið sem einstakt sem að situr eftir hjá manni heldur það þessi texti sem að samin sorgina og styrkin sem þarf og einhvern veginn leitina aftur að venjulegu lífi í kjölfar mikils missis en hann samdi þetta, þetta eitt af þremur lögum sem hann samdi eftir að hann misti vinsinn, náin vinsinn David Miles sem að lést úr ofneyslu eiturlifja árið 1986 en Það ef þið næstir í hlusta á þetta lag, ef þið hafið ekki hlustað á textan í þessu lagi, þá skulið þið hlusta eftir þessu, en þetta, það einhvern veginn alveg magnað að hlusta á hann texta ef maður að upplifa mikla sorg og erfileika, en hann nær mjög vel utanum þetta, það þrá einhvern veginn allir bara venjulegt líf og skilja ekki hvernig allt hefur breyst og þessi þrá eftir bara venjulegum heimi og venjulegu lífi áður en að þetta erfiða gerðist, já, það eru margir sem að kannast við það. En hér fyrir við töffaran að lönnu Miles. Á, það gerist ekki mikið meira töffið þetta. Black Velvet.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútuvogi 2.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.

0: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
2: Körfubílalega. Glersín.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Já, ég ætla að byrja hérna á höfuðborgarsvæðinu. Suðvestan 3-10 metra á sekundu og súld með köflum. Það léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 10-15 stig, norðan 3-8 metrar á sekundu, annað kvöld. En annars staðar á landinu þá er suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu. Það hvassast norðvestan til fram eftir degi. En á suðausturlandi verður hvassara undir kvöld. En það yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en það dálítil súld í öðrum landshlutum. Það léttir síðan allvíða til í kvöld, hiti á bilinu 10-20 stig, hlýjast austast.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.
7: Já, þá erum við komin hérna aftur og ég er búin að fá til minn góðan gest.
11: Já, það er skemmtilegt í framhaldi að veðurfréttunum að Erpur Eyvindsson, einnig þetta sem Blashrocka úr XSX8, sem mættir hérna með góðu fréttinar.
7: Já.
11: Því að við erum náttúrulega búin að vera með, í raun og veru bara Transylvaníu veðurfar hérna í júlí.
7: Þetta er rosalegt.
11: Já, þetta er ógeðslegt og hérna, en það eru breytingar. Það eru breytingar í kortunum.
7: Það eru breytingar og þær eru, ert þú ekki bara að kalla þér fram?
11: Jú, Siggeir Stormur hringdi í mig og tilkynnti mér að það verði gríðalega gott veður í kvöld.
7: Já, í Hafnarfirði.
11: Og í dag í Hafnarfirði.
7: Já, bara þar.
11: Já, og raun og veru bara í þetta byrjar í Hafnarfirði og hérna, eins og fólk alltaf hefur tekið eftir, þá eru svona sín okkar á heiminn í júli verið svona í tvívídd. Þú sérðir hérna og eru bara svona metið framfyrir því, svo bara restin er súld,
7: sko. Það er svolítið þannig.
11: Já, það er menn eru búin að fara lítið í Parísarhjólið, sko.
7: Já, það er opið, það er hægt að fara í það.
11: Þú sérð ekki, þú sérð bara inn í klefanum, restin bara fyrir utan er bara eins og sérð í Tjernóbíl, bara kortir eftir slys og hérna, en núna horfðu til betri vegar.
7: Já.
11: Og hérna, og af því tilefni alltaf XSX Rottval er að stíga á stokk í, já, það sem að ég verð nú að vera hreinskilin með að mér finnst nú eins og Hafnarfjörður sé, þetta er mitt uppáhalds bæjarfélag þessa dagana.
7: Já, ég er svolítið sammála líka í kringum jólin og svona.
11: Já, þeir eru bara alveg búin að sigra þetta, sko.
7: Já.
11: Það er alveg, hérna, auðvitað Reykjavík alltaf öflugur, en síðan alltaf kóp og, sko, við erum 200 kóp.
7: Já.
11: Og við ráðum einhvern einu, það er alltaf aðflutt einhverjir, dúttar einhver, fólk bara úr Garðabæja eitthvað sem stýri bænum og það er alltaf vont veður og það er enga bæjarháttíðir og það er bara að vera að byggja einhverja lúxusíbúi með einhver bílastæði, bara sama stíllinn og alltaf, nema í Hafnarfirði. Það er víkingaháttíðin, það er hérna, heimatónleikarnir, það er hjarta Hafnarfjarðar sem við erum einmitt að fara fýra upp í kvöld.
7: Já.
11: Og hérna, það er hérna,
7: Jólaþorpið,
11: það fara allir í Hafnarfjörð.
7: Ég veit það, þetta er rosalegt.
11: Sko, ef þú ferð til Reykjavíkur, þá eru bara einhverjir kanar og kínverjar með einhverjum lundakasketti að ráfum og vita ekkit og bara labba á veggi og keira á og svona eins og túristar gera. En í Hafnarfirði þá er bara gamli, að þegar sko Hafnarfirðin er líka með sko nýbyggingar
7: já,
11: og vellina og svona.
7: Já,
11: en þeir eru ekki vellinni sem ráða Hafnarfirði, það eru gablarar sem eru í brunni og þannig að þeir halda bæjastoltinu og svona gera allt og þeir heiðra listamennina sína, þú lappar þetta bara Hollywood Boulevard, þá ertu með Guðrúnu Helgadóttur og Latta og Bó og blessa sér minning hans og þannig að það er alltaf rosa gaman að að djöflast í Hafnarfirði.
7: Ertu á sérstökum launum hjá Hafnarfirðabæ?
11: Nei, það er nú eitthvað að fara að leggja inn á mig. Nei, þetta er nú bara ég hef alveg átt reglulega sko, kærasta minnur Hafnarfirði og fyrirvinandi eru Hafnarfirði og fyrirvinandi ja, þetta er sko, já, það er alveg ástæð fyrir því.
7: Þú sótt í Hafnarfirði.
11: Já, Hafnarfirðin hefur sótt í mig og svona í setni tíð er ég að fatta, djöfull er þetta ótrúlega gott bæjarfélag. Og líka bara, þú veist, það er rosa góð veitingastaðar hérna.
7: Ég veit það.
11: Þú veist, ég var bara að geta ykkur gróðurhús um daginn hérna, út á kæjanum hana, út á tangarum hana. Og þetta bara kemur alltaf sífjöld óvart og svo er þetta bara, þú veist, þetta er bara svona hérna, lið sem kann að glussa og hafa gaman.
7: Já, og en svo eru bara raðir og raðir, það er allir að reyna að koma að stað þarna og taka þátt í þessari gleði.
11: Já, algjörlega.
7: Það er fólk að mæta bara klungan fjögur og býði rauð í
11: dag. Já, fólk eru að tala um það, fólk þarf reynilega að fara, ég er að stýra rauðunum.
7: Já.
11: Ég fer bara núna eftir þetta viðtal og fer ég bara tjálta. Já, fer ég í svona hérna sýslumanns embættisbúningin og stýri röðum því að það er hérna og fólk á að leggja á stað í tíma.
7: Já.
11: Og hérna
7: það er nefnilega bara takmörku pláss sko.
11: Það eru takmörku pláss og ég ætla að setja bara með sólgleru. Ég sé að sólin er að nálgast þetta. Og já.
7: Já, ég geymdi samt sumarkjólinni, sagði frá því að hann fangu til á morgun, ég ætlaði ég honum í morgun.
11: Bara þú veist, með hann til tax, ég sé hann er hérna á kantinum og ég er búin að rífa um úr. Gaman að segja bara því, fyrir hlustandi vita það, ég siti hérna kviknakin.
7: Með sólgleru,
11: bara eins og ég sé bara leiðinni bara í kakokastalan. Allt klart.
7: Sem að verður í tjaldinu, þetta er ekki svona, er þetta svona svetttjald bara?
11: Þetta er vist, það er svolítið konceptið, þetta er svona svett, þetta verður svolítið kakakastali hjá okkur Rottvalar. Nú eru svo margir áttunir edru í Rottvalar, þannig að þetta er svolítið eins og kakakastali. Og það eru svona frálsarástir og þvílíku fílingur og hérna, já.
7: Þeir eru ekki einir hérna í kvöld?
11: Nei, það er halaróa fínir í.
7: Já, það er, ég sagði frá því hérna áðan, herra netusmjör.
11: Já, enni Kópavogsbúinn sem að bara sækir atkvarf í Hafnarfjörð.
7: Já, það er allir að fara
11: það. Og Kristmundur Axel, hann sækir, hann er Grafarvogsköttur, en hann er mættur í Hafnarfjörðin.
7: Og Reimur með popquiz.
11: Og Reimur kemur allalega Hvolsvelli. Alveg langalegir. Hann er með popquiz.
7: Já.
11: Er það ekki pubquiz?
7: Já, nei, þetta er svona pop.
11: Þetta er pop tónlist. Og Hafnarfjörðurinn, hann veit nú sitt hvað popið.
7: Já.
11: Átt alveg þvíleika kanonur hérna, sko Magnús Kjartansson og Fínari.
7: Og Björgvin.
11: Já, eins og ég segi, ég glimti þannig að minnast á Magnús Kjartans áðan, sko.
7: Já, við erum farin að tvítóka okkur.
11: Já, en pældi hvað, Guðrún Helgadóttir, sú kona, maður. Nú á ég Guðsson og ég stundum að reyna að leiðrétta barnaefni, það er hvolpa sveitin, hvernig í alvegurinni kennur krakka þessi geggjafir í einkennisbúningu og lappi takt, þú veist, skátar, allt skátar og lögg, og eitthvað sko, nei þá þú átti að vera Emil í Kattvaldi sko, þú veist Astrid Lindgren eða Jón Oddur og Jón Bjarni eins og Guðrún Helgadóttir tjöld saknaði þess bara þegar ég fór gluggaði bara í bækurnar hennar bara en daginn fyrir krakkaskrattan sko.
7: Frábærar og þríleikurinn hérna, Sitikus Englar og eitthvað, ég fekk að leika sko í þjóðleikhúsinu, fekk ég að leika í því.
11: Það er þannig, hvað leikst þú?
7: Ég leik mömmu Guðrúnar Helgadóttir. Þú veist, ég leik bara mömmuna, fjölskyldu mömmun, hún átti einhver 10 börn eða eitthvað og Já,
11: ég helvítið að missa þessu.
7: Þetta var neina ekki nýlega, 2005 og Brynhildur Guðjóns leik hérna Guðrún Helgadóttur sjálfa, þetta er í raun hennar uppvaxta saga sko.
11: Einmitt.
7: Og gerist þarna á stríðsárunum í Hafnarfirði og magna lesa þessar bækur og það var svo gaman að, smá stressandi hún kom nefnilega á samlesturinn í Þjóðleikhúsinu og ég var einhvern veginn þarna að fara að lesa hlutverk mömmunar.
11: Hún var svo glæsileg, hún var allt svo glæsileg, alltaf við svona snið og slæður og...
7: Já, frábær. Já, hvetjum alla til að fara að lesa.
11: Hún mun svífi við vötnumanni kvöld, en síðan náttúrulega eins og ég segi, sko, þetta er upphafi, þetta er ekki bara, það verður ekki bara gott veður í kvöld, sko,
7: nei.
11: Hjá okkur, heldur verður líka náttúrulega rosa gott veður á Hvammstanga, Rottvalið verða á eldur í Húna, sem er bara einn besta bæjarháttið sem til er, og síðan næsta helgi, þá er náttúrulega bara þjóðháttið, sko.
7: Já, þú ert að fara á þjóðháttið.
11: Og Siggi Stormi segi, suðvestanlands verður gott veður núna, það byrja núna svo verður þetta bara meira að minna bara fínir í suðvestur hornið.
7: Já, við erum næst, það er að koma okkar til.
11: Já, veistu, það er búið að vera, ég er búin að vera meira að minna fyrir vestan eða austan og hvað svona, en núna er það snúast við, nú, það verður við stannir næstu svona 10 dagana, sko, ég man ekki hvað, mér minnir að Siggi Stormur hafa sagt að það yrði reyna að vera bara algjör veður kveisa annars starinn á suðvestur horninu, svona næstu 10 dagana, sko, eða 2 vikurnar.
7: Við sjáum
11: það verði, viðst, mennir að tala um bara, það verði bara, viðst, bara heitna, snjóstormur heitna, fyrir norðan, sko, verslumarkina og mennir að tala um jafnvel verra, sko, mennir að tala bara, bara eldgos og Já, og bara, þú veist, kjarnorku slýs þannig að það er allir að vera í raun og veru á hjarta hafnafjörða eldur í húna og þjóðhátíð
7: Já, sko. Þetta eru staðirnir
11: Þetta eru staðirnir.
7: Það sem að vill svo til að þú verður
11: já, og ég verð þarna á draslinu og með shades, ég verð með sólgleru og á draslinu á öllum sem hátíð Ég verð á draslinu raun og næstu tvær vikundar Siggi sagði mig þetta
7: Þetta er bara
11: og þetta er sólin, sko, tvær vikur, bara sko tvær vikur í siglingu í Miðjarðarhafinu hérna í maí gáði mér ekki tani sem ég fekk sko eftir bara tvo tíma í krossneslaug hérna senastalgi
7: Já, hún er sterk
11: Þetta er sama sólin sko Siggi var sem þetta er sama sólin sem er að koma til okkar sko
7: Þannig. Ég ætlaði meitt að fara að ringja eitthvað svona vítamín sérfræðing og fá svona ráðleggingar hvernig við eigum eiginlega ná að taka vítamín í gegnum þetta því við erum klálega ekki að fá D-vítamín skamtinn okkar hérna á suðvesturhorninu en þú veist það á morgun og í
11: þetta
7: kvöld
11: að byrja þetta Já þannig að fólk hérna það er allir bænahópar Kópavogs og svona og bænahópar höfuðborgarsvæðisins sem má liggja á bæn
7: Já.
11: Alls konar trúarhópar maður og núna þetta að skila sér Halleluja, alhamdulillah, inshallah
7: Þannig að ég hveti ykkur til að fara í tjaldið í, já tjaldið, hvernig við þetta bara tjaldið?
11: Já, þetta er sko, þetta er opið í rými, bara, það er bara, þetta er mjög, og það er ókeypis
7: Það er ókeypis
11: Það er, bara, ha?
7: Og það er fullt af matarvögnum hann á svæðinu
11: Já, þetta er fínur í, nei, sko, ég verð að endurtaka þetta, það kostar ekkit inn
7: Nei Og hægt að sjá ykkur, herra Netusmjör og Kristmund Axel og Hreim og það kostar ekki inn og það er happy hour milli 5 og 7 sem heitir Hamingjustund
11: Já
7: Það sem að, þú veist, þannig að það er dýl fyrir þá sem að eru ekki bara í vatninu
11: já, að, já, já, já, og ég, hérna, líka, veist, happy hour á vatni
7: Já,
11: það er alltaf Það er að vera mokaleg vatni í fólk, hérna, alveg
7: sko, Er happy hour á sótavatnina því ég drakk bara vatn og sótavatn, sko
11: Já, sko, ég hringi ég bara í
7: græja það.
11: Í mannskapi, mér finnst alveg tilvalið að núna, sko, að því að fólk má ekki ofþorna í hita bylgjunni sem að er að fara að vera þarna.
7: Nákvæmlega. Þetta verður geggjað og ég ætla, við ætlum að spila eitt lag, svona, ég hita okkur upp fyrir kvöldi.
11: Akkurat.
7: Og á ég að velja eitthvað, vilt þú velja?
11: Sko, þetta er leifum bara almættun að velja.
7: Já, það er ég búin að velja eitt hérna.
11: Já, já. Þú vart vissulega almættið hérna í dag, hérna í stúdíu Bylgjunar.
7: Já, við erum að spá í sko út af veðrinu og við erum hérna, við erum búin að vera veltaði fyrir okkur, hvort þetta sé, við hefum gert eitthvað að okkur hérna á suðvesturhorninu.
11: Sem við efndar hefum gert, sko, ég tek alveg helmingina því á mig.
7: Já, þú bara einn og sér.
11: Já, vissulega.
7: En þú erum búin að gera eitthvað gott, greinilega, af því að við erum að fara
11: að
7: fá Já, það gengur samt eitthvað tæknilega erfilega hjá mér að setja það á Þannig að við, þetta átti að vera svo fullkomin tímasetning
11: Já
7: Fáum hérna karma
11: Já
7: Svo kom það ekkert sko, en nú gerist þið það
11: Já

0: kómó.
1: Í guðana bænum, bendir í bænum, blastokk og bendur er lendir í bænum, rottalu hundam og nætur um nætur, Jesú Kristur er svo þyrstur,
0: Jesú Kristur er svo þyrstur.
1: Eins og eina sem að skiptir máli í þessu lífi.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
15: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
16: Kominn tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
18: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
19: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
21: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Glerugna Verslun.
24: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.
25: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
26: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
27: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
28: Útsalan í fullum gangi. Biko.
0: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldu og vinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
3: Kostur og kallar og ég á líka góða vin á Tenerife.
2: Já. Já, einmitt.
3: Bæði Íslendinga og útlendinga.
4: Já, akkurat. Herðu,
5: þeir eru enga vini sko.
4: Nei.
6: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Fluggers.
7: Bylgja útvarpi
28: Björt og brosandi í 40 ár.
29: Bylgjan.
30: Já, heldum áfram með tónlistina hér. Hér eitt gamalt og gott klassíst sem alltaf gaman að rifja upp en ég finnst það. Þetta hljómsveitin Queen að sjálfsögðu og Radio Gaga. Já, síðan fáum við fréttir hér á slæinu klukkan 12 en þangað til að hljóta og hlusta á frábæra bylgjutónlist.

0: McLausen á Bylgjunni.
1: Já, það styttist í að við skiptum yfir á fréttastofu en við skulum fá þetta. Charles and Eddie hér og Would I Lie to You?

0: í bili. Það komið að því að skipta yfir á hádegisfréttir bylgjunar, fáum hér örstutt skilaboð fyrst.
1: Stór útsala, allar útsölu vörur á hálfverði, hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is.
2: Loka dagar útsölunar, sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 dögum. Eldum rétt.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Þú farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Þú farið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegulega. Jusk. Góð tilboð.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Fjármálaráðherra segir góðu fréttinnar þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi, slæmu fréttinnar eru að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sög lögreglu, borgarstjóri boðar aðgerðir. Þinglisti kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí síðastliðnum og hafa ekki verið færri áratug. Druslugangan verður gengin í 14. Sinn helgina og skipuleggjendur segja sjaldan hafa verið eins mikla þörf á göngu og nú. Þrjú íslensk lið verða í eldlínunni í sambandsdeildinni í fótbolta í dag, Stjarnan og Valur eiga leiki hér heima en vestri í Lettlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum og léttir allvíða til í kvöld. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjármálaráðherra segir það góðar fréttir að innlend verðbólga sé á undanhaldi, þó að séu slæmar fréttir að verðbólga aukist í heildina. Forseti ASÍ segir það svo gott sem klárt mál að verðbólgu við með kjarasamningana náist ekki haust. Agnar Már Másson.
1: Ársverðbólga jókst 0,1% stig í júlí og stendur nú í 5,3%. Að óbreyttu verður verðbólga yfir 4,95% viðmiði kjarasamninga í september og þá heimilt að endurskoða þá. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir verðbólgaaukninguna við búna en engu að síður vonbrigði.
2: Þetta þýðir að það eru eiginlega orðið klárt að verðbólgumarkmiðin nást ekki sem að voru viðmið kjarasamninga.
1: Segir Finnbjörn hjá ASÍ. Mæling Hagstofunar birtist í dag og svo næst síðasta fyrir skoðunarpunkt kjarasamninga. Þrátt fyrir að sumar útsölur á fatnaði og verðlækkanir á orkugjöfum hafi haft lækkandi áhrif á verðbólgu, hækkaði kostnaður vegna búsetu 0,6% stig og flugfargjöld 15% stig sem hafði tilheyrandi áhrif á vísitölu neysluverðs. Finnbjörn segir að til að ná niður verðbólgu verði fyrirtæki að láta af verðhækkunum.
2: Það verða allir að taka þátt í því að reyna að ná niður verðbólgu. Það ekki bara verkefni í verkalýðshreyfingarinnar og almennings í landinu. Að fyrirtækin í landinu verða náttúrulega að horfa í eigin barm og þau verða að taka á líka.
1: Segir Finnbjörn Hermannsson hjá ASÍ. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir að góðu fréttinnar séu þær að innlend verðbólga séu undanhaldi. Hann vill meina að til þess að ná niður verðbólgu þurfa að draga úr innlendum verðbólguþrýstingi.
3: Það sem við sjáum að að drífa verðbólguna áfram núna það sama og hefur verið að gera það undanförnum mælingum, þar að segja olíuverð og afleiti fættir af því, meðan að töluna sína fóðsrátt fyrir allt eins og í síðasta mánuði að undirliggjandi innlend verðbólga á undanhaldi og það í sjálfu sér góða fréttir, svo þetta séu auðvitað ekki góða fréttir.
1: Segir Daði Már, fjármálaráðherra.
0: Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórum hluta landsins segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Sádi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Sádi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana. En ekki hitt og enn óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Engamur hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir að öll skip konungsríkisins væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar til stuðnings írönum að sögn og vegna árása bandarækjamanna á það landen. Bandarækjamenn gerðu árásir á Íran í nótt 12. nóttina í röð. Vel þykir hafa tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sög lögreglu. Þrír hafa þó verið handteknir vegna innbrotanna. Borgarstjóri fundaði gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtaka. Oddur Ævar.
4: Greint var frá því í síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní-júlí. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa nú þrír verið handteknir í tengslum við innbrotin, en ekki skipulega glæpast það sem að ræða heldur tilviljunar kennt innbrot á heimili. Tveir af þremur sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma, en þriðji maðurinn enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotanna. Lögregla segir nú 60 innbrot skráð hjá stöð 1 sem sinnir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugadal, Háaleiti og Seltjarnarnesi, en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla því vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda innbrota. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði til samráðsfundar í vikunni vegna innbrotanna með lögreglus, íbúasamtökum og fyrirtækjaeigendum í miðbænum.
5: og við rættum svolítið stöðuna og svona vorum að meta framhaldið og hvaða aðgerða Reykjavíkuborg getur gripið til og hvað það er sem lögreglan getur gert og við munum kynna aðgerðið núna bara næstu dögum sem snúa svona aðalega því að styðja við íbúa og fyrirtæki með fræðslu og aðgerðum til að tryggja öryggi.
4: Meðal annars hafi verið rætt að auka myndavila eftir lit í miðborginni.
5: Þegar við viljum auðvitað búa hér í öruggri borg en mér finnst þó mikilvægt að taka fram að það ekkert í gögnum lögreglunar sem bendir til þess að fólk þurfi að vera hrætt eða að hér sé eitthvað hættulegt fólk á ferli. Þetta meira í flestum tilfellum einstaklingar sem hafa kannski vilst af leið í lífinu og eru í svona tækifæris innbrotum frekar en einhverri skipulagðri brotastarfsemi. Það svona meiri hluti þessara innbrota sem eru skráð.
4: Mikil umræðu möguleg innbrot og ábendingar á íbúhópum á samfélagsmiðlum séu af hinu góða.
5: Það bara gott að hafa vakandi augu fyrir þessu og að þeir sem að reka fyrirtæki svona hugi að sínum öryggisatriðum og við sem að eigum heimili hugum líka því hvernig fyrirbyggjum við innbrot heim hjá okkur og það eru slíkar aðgerðir sem við ætlum okkur að fara í til að styðja við íbúa og fyrirtækja rekendur hér í Reykjavík.
4: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur.
0: Þinglistir kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maímánuði síðastliðnum og það eru færri samningar en í sama mánuði undanfærin 10 árin ef aðeins frátalið árið 2023 þegar samningar voru 731. Þetta meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðaskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildarfjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfalli var 46% 2022. Þá vekur athygli að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð fyrir yfir 170 milljónir hefur haldist nokkuð stöðugt allan tíman eða rúmlega 4%. Einnig segir í skýrslunni að 29% fullorðina einstaklinga sé á leigumarkaði ef marka má nýja búsetumælingu HMS. Hlutfallslega fleiri sé á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðina búa í leiguhúsnæði í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum borgarinnar og 21% á landsbyggðinni. Og að samaskapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögunum samanborið við 52% í Reykjavík að því segir í samantekt. Og Íslendinga ganga kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi til að taka afstöðu til þess hvort stjórnvöld eiga að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eður ei. Ljóst að málið afar umdeilt og umræður oft verið hatramma síðustu daga. Sumir vilja fá að kíkja í pakkana meðan aðrir segja að deginu ljósara hvað hann hafi að geyma. Pallborð dagsins verður í höndum Hólfreyju Gísladóttur og Hófi þú ætlar að fjalla þessi mál ekki sett og fá til þín góða gesti.
6: Já, ég ætla að gera það. Eins og sagðir, þá er þetta mann finnst eitthvað en umræðan vera, fara að vera harðari og harðari.
0: Hverjum deginum?
6: En það stýtt stýta utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst á mánudaginn. Þannig að, já, þau ætla að koma til mín Sigurður Kári Kristjánsson, Hjörtur Jóð Guðmundsson, Greta María Gretastóttir og Gauti B. Eggjesson. Uh-huh. Og við ætlum að ræða þetta, svona, kannski, já, útgangspunkturinn pistil Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem svona ítrekaði morgun að þessa atkvæðagreiðsla snerist fyrst og fremst um það hvort að við ættum að fara í viðræður eða ekki.
0: Akkurat.
6: Og ekki neitt annað.
0: Það var svona við því að umræða sig svona týnast í einhverju smáatriðum.
6: Já, bara í einhverju rugli sko. Að þetta sé mergur en málsins við erum bara að greiða atkvæðan það hvort við ætlum að setjast að samningaborðinu eða ekki en það er náttúrulega ekki allir sammálum það
0: Akkurat. Þú leiðir þetta allir ljós í pallborðinu eftir og fær vantana og vonandi næðan tíma
6: Já, við tökum okkur góðan tíma en byrjum á slæginu 1, klukkan 1
0: Spennandi, takk fyrir þetta Hólmfríður Við fyrir mig annað en á laugardaginn kemur verður drusluggangan svo kallaða gengin í 14. sinn en eitt skipuleggenda segir sjaldan hafa verið eins mikla þörfa á kröfugöngu sem þessari og nú bakslag með að lengri hópa í samfélaginu sé greinilegt Freyja Þórisdóttir.
7: Undanfarna daga hefur teimið á baku gönguna staða svo kölluðum götukynningum.
8: Þá tala maður kannski við unga stráka sem hafa aldrei heyrst þetta eða gamalt fólk sem svona er mjög stuðað af nafninu drusluggangan. Það hafa allir tekið bara ótrúlega vel í þetta og fullta fólki sem vissi ekki hvað drusluggangan var sem ætla að mæta.
7: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, ein skipuleggjenda. Hún tók fyrst þátt í göngunni árið 2022.
8: þá var bara bjartsýni. Þá fannst mér allir vera á sömblaðsviðu og bara valla þörfa því að ganga lengur.
7: Þá segir hún sjaldan hafi verið meiri þörfa að ganga en nú.
8: Við erum aftur að sjá ungu fólki vera kennt í hverju það var, ef það verður fyrir kynferðisofbeldi, við erum að sjá einhverju svona skömm, við erum að sjá smá svona afturför í því hvernig við hugsum kynferðisofbeldi. Þess vegna göngum við ennþá.
7: Hún segist finna mótbyr frá ungu fólki en það sé einmitt sá hópur sem þurfi hvað mest á göngunni að halda.
8: Þannig að okkur finnst rosa mikil ástæða til þess að halda áfram að ganga og sérstaklega höfða til þess hóps af fólki.
7: Gangan hefst klukkan 2 á laugardaginn við Hallgrímskirkju og hvetur Lísa sem flesta til að mæta.
8: Ekki bara þolendur kynferðisofbeldis, þú veist, þú mátt líka mæta ef þú vilt stuðja eitthvað sem þekkir sem er orðið fyrir kynferðisofbeldi eða einfaldlega þið langar til þess að sýna stuðningum í verki. Þannig að allir með að koma, allir aldurs, öll kyn, bara allir eru velkomnis hjartanlega í dreislugönguna.
7: Klukkan 4 á laugardaginn hefst svo dagskrá á Austurvelli og þar verður frumflutt nýtt lag sem var sérstaklega samið fyrir gönguna af Álfgrími og Blæ.
8: Þetta ekki bara kröfuganga með öskrum og grátum og allt það en þetta líka skemmtilegt og við hvetjum alla til þess að kíkja á okkur á Austurvelli því þetta líka samstöðusindur og skemmtileg.
0: Þá snúum okkur í íþróttunum að hingaði Valur Páll mættur og alveg við skulum byrja vestanhafs. Þar eru CrossFit leikandi konur að stað og okkar fulltrúi kost nokkuð vel frá fyrsta keppnisdegi.
9: Já, Bergrós Björnsdóttir fyrst til að keppa í 3 ár fyrir Íslandshöndi í kvennaflokki. Þetta er hennar frumraun á þessu móti, hún er náttúrulega bara 19 ára gömul. Það voru heilar 7 greinar sem var keppti á fyrsta degi í gær og hún er í 15. sæti af 30 eftir þann dag. Bara fínasta byrjun, hún er með 245 stig, 35 stigum frá 10 efstu. Eftir þessa keyrslu þá er smá hvíldi í dag, byrja aftur í einstaklingsgreinum á morgun en liðakeppni fer fram í dag. Björgvin Karl verður þar með norsku liði sem er talið nokkuð sigurstranglegt og CrossFit Reykjavík sem liði sem er liði sem að keppir í dag. Við munum fylgja þessu öll saman eftir á Vísi.
0: Nú svo er alls er Evrópudagur í íslenska fótboltanum, 3 lið sem eiga Evrópuleiki í dag og hvernig svona eru möguleikarnir?
9: Það er þetta að segja, ég hef smá áhyggjur ef ég á að vera hreinskilinn, Valur, Stjarnan og Vestri sem eru fulltrúar okkar og allt svona lið sem að hafa verið á betri stað en þau eru á akkurat í dag. Vestri er fyrstur með leik, keppa við stertlið frá Lettlandi ytra, sá leikur klukkan 4:30, hann er í betni hjá okkur eins og hinni tveir líka, tveir heimaleikir hjá Val og Stjörnunni. Við byrjum á Valsmönnum, þeir náttúrulega tapað fyrstu 3 leikjunum eftir að Chris Brassell tók hérna við, búið að vera daldið bras, Hermann Hreiðarsson var náttúrulega var sagt upp þegar Chris tók við, en svona vonandi lítið til betri vegar. Patrick Pedersen spilaði fyrsta leikum helgin eftir meiðsli og Jónatan Ingi Jónsson líka komin inn eftir að hafa verið meiddur í upphafi móts, en hann segir vissulega að hann gæti verið að koma inn í við svona betri kringumstæðum en akkurat núna.
10: Það er ekkert hægt að fylla sig bak við það. Það er búið að vera bara sambland örgulega svona 10 þátta kannski sem að hefur áhrif á það og það sem við leikmenn getum gert er bara lítið einn barm og við þurfum allir að stíga upp. Svo erum við búin að vera að opna við meðsli og sum voru vituð og sum kannski svona eins og mín var ekki búist við og ekki hægt að reikna með, en nú þurfum við bara allir að snúa bökur saman og það því er ekkert að vorkina sjálfum okkur.
9: Það er bara að koma Evrópuleikur, er fínt að geta aðeins breytt fókus og farið í nýja keppni?
10: Já, ég held að klálega. Það er alltaf bara spurt sér frá því hvar við erum í deildina, það er alltaf gaman að spila þessi Evrópuleiki og förum alltaf út saman í næstu viku og það þétti líka hópinn og hérna fáum viku á milli sem er mjög gott. Þannig að já, ég held að sé bara engin spurning að það sé mjög gott að taka smá breyk frá deildinni og fókus á þetta núna.
9: Þetta sagði Jónatan Ingi þegar að mæta Srinski Móstar frá Bosníu klukkan kortir yfir 7 á Hlíðarenda í kvöld og svo er klukkan 7 er Stjarnan að mæta liði Ilves frá Finnlandi. Stjarnan alltaf tappaði 5-0 fyrir KR helgina en vonandi líka lítur til svona bjartari vegar og ekki bara inn á vellinum, það er náttúrulega búið að vera þessi grámigla yfir hérna. Jón Þór Hauksson var blautur í gegn þegar ég hitt hann eftir æfingu í gær, en það án og að vera komin sól þegar leikurinn fer fram í kvöld. Heyrum aðeins hvað hann hafði að segja.
11: Við erum mjög spenntir og hérna, vel undirbúnir, hann okkur lag bara til að takast á þetta verkefni og hérna, bara mjög spennandi.
9: Vantlega skipti líka máli að fá fólk á völlin, hún loksins sólarspá, ég sé þú kemur alveg gegn sósa að æfingu dagsins að vonandi hjálpa til.
11: Já, já, það að létta til í Garðabænum og ég bara hvet alla til þess að mæta og hérna og silfur skeiðina bæði unga og gamla að flykjast á völlin á morgun að er Evrópuleikur og Evrópuverkefni og það er einstakt hérna á Samsung völlinum og hérna bara hvet alla til að hérna flykjast á völlin og hérna og hjálpa okkur að takast á við þetta verkefni sem eru finnarnir.
0: Takk fyrir þetta Valur og við fyrir maður í veðrið, byrjum á, við horfum á landinu, suðvestan og vestan átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til framtíð degi, en á suðausturlandi undir kvöld, yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en þó dálítil súld í öðru landshlutum, léttir síðan allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítill væti af og til, hiti 8-19, svalast við norður ströndina. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan á 3-10, súld með köflum, léttir til undir kvöld, hægbreytileg átt og bjart með köflum á morgun og hiti 10-15, norðan 3-8 metrar annað kvöld. Og veður horfur á landinu næstu daga, hafa verið norðlæg átt skýið að mestu fyrir norðan og austan og sumstaða dálítil væta, bjart með köflum hins vegar og lengst af þurft sunnan heiða, hiti yfirleitt 8-18 stig, svalast við norður og austur ströndina. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fjármálaráðherra segir góðu fréttina þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi, slæmu fréttinar eru þær að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu, borgarstjóri boðar aðgerðir. Þinglisti kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí, þeir hafa ekki verið færi í áratug. Druslugangan verður gengin í 14. sinnum helgina, skipuleggjendur segja sjaldan, að verði eins mikla þörf á göngunni og nú. Þrjú íslensk lið verði eldlínunni í sambandsdeildinni í fótbolta í dag, Stjarnan og Valur eiga leiki hér heima, vestramennir í Lettlandi. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þangað til verið sæl.
12: Hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni en við höldum áfram með Bylgjutónlist hér og hér er topplag Bylgjunnar. Já, þetta er topplagi hjá okkur þessa vikuna, þetta er að sjálfsögðan Daði Freyr og lag sem heitir I'm out and I wanna go home.

0: Þetta er Don Henley hér á bylgjunni sem að er þekktur fyrir að hafa verið í The Eagles auðvitað en þegar þeir hættu 1980 þá voru þeir nú nokkrir meðal annars þessi Don Henley og Joe Walsh og Glenn Frey sem að fóru og byrjuðu sinn solo feril. Þeim gekk svona misvel allir þessum hafi nú ekki gengið best en svo komu Eagles saman aftur árið 1994 þegar þeir fóru á ferðalag með Hell Freezes Over plötuna. Já, en þetta lag heitir The End of Innocence. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram hér á eftir með bylgjutónlist. Og, já, ég var svona að hugsa fyrst að það svona gott veður framundan. Verðum við þá ekki að fara að kíkja þess á hvað að vera á grillinu hjá okkur? Þetta er
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Líkræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með!
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eko.

0: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
12: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, ég lofaði því ég myndi ekki tala meir veðrið en ég laug. Það er bara þannig. Af því að við erum svo spennt. Við erum alls svo spennt hérna á höfuðborgarsvæðinu, viti. Ég er að horfa hérna út gluggann á Suðurlandsbrautinni og ég get svo svarið það. Sólin er að brjótast út, það er einhvern veginn að létta til. Ég trúi við fréttunum núna vegna þess að það er bjartara heldur en áðan. Það er líka vissulega hádegi og það á þetta að vera bjartast í tími dagsins. En þið vitið hvað ég meina. Þetta er að gerast, þetta er að gerast. Við erum að undirbúa okkur og já, ég meina við vitum öll að það fyrsta sem við gerum þegar kemur gott veður, það er að grípa kjötið og grillið og drífa okkur á stað út í garða grillaði út á svalir. Þannig ég er búin að grípa hann, Jón Örn Stefánsson hérna. Ég kom með hann hérna á línuna. Hann í kjötkompaní. Hæ. Jæja, eru komna raðir?
15: Sko, já, það verða öðruglega nóg að gera, sko.
14: Já.
15: Og hérna, já, gaman að, það verður gaman að sé sóluna.
14: Já. Er fólk búið að vera að grilla minna? Hefur þetta áhrif?
15: Já, já, þetta hefur áhrif og hérna, maður finnur það alveg sko, það er bæði það náttúrulega, minni áhugi fyrir að grilla þegar hérna í svona rigningu og leiðindum sko og
14: já.
15: fólki náttúrulega bara minna fólki á svæðinu
14: já,
15: og það eru eftir blíðuna sko.
14: Já, já, ég hef séð myndir núna frá Kirkjubæðaklaustri til dæmis, fossum og ám, það sem er bara krökt af fólki, svona eins og maður sé bara horfa myndir frá Siam Park eða eitthvað, það sem er endalaust af fólki í sundbólum að skella sér on í einhverja hýli og hérna, segir maður það ekki hýli, jú.
15: Jú,
14: hérna, út allt, þannig að þetta er bara mjög áhugavert og ég hef ekki séð þetta áður, þannig að það er einmitt, það eru allir búin að vera út á landi en nú eru allir á leiðin í bæinn, í sólina hér.
15: Já, já,
14: og þá
15: eru við bara klár.
14: Það eru þið klár, hvað er fólk svona helst að grilla á þessum tíma? Hvað er þú að grilla helgina? Segðu okkur það, Jónhörn.
15: Já, það er svo mörgu að taka, flott og skemmtilega sko, það er bara... Nautin er náttúrulega alltaf nautalundin deluxe í truflu, seppa, krylliðinu, alltaf hríkalega vinsar og svo náttúrulega er komum við með nýja steik á markaðinn síðasta sumar, hérna flat iron sem við kallum straujárn steikina og sú steik er gjössanlega búin að slá í gegn hjá okkur sko og rosa einföld í grillun og hérna bara 3 mínútur og hvori lið og láta að standa í 10 mínútur og bara, já, eins og við segjum, englandi syngja bara.
14: Já, ég veit að þú veitir og þið veitir aðstoð og hjálpið og leiðbeiningar þegar maður mætir og kann ekki neitt, af því ég er svona, ég kann ekki droslega vel að grilla, ég á það til að kveiki kjötun og svona.
15: Já,
14: þannig að þið hjálpið manni, ef það ekki.
15: Já. Algjörlega sko.
14: Segðu hvernig á stilla þetta og svona
15: já. Og sko, ef fólk er að grilla lambasteikur kannski það sem er kannski smá það er smá fita oft á lambinu lambafillet með fitu og lambakonfekt og svona þá úst, bara um að gera fyrir fólk að, að hérna, gefa sér tíma og hérna, vera ekkert mjög heitt á hérna, kólanum eða þú veist ekki á heitt grillið ekki á heitt og já. Bara svona gefið sér bara meiri tíma, leifa hlutunum að gerast bara.
14: Já, einmitt. Já, ég kveiki alltaf bara að hæsta öllu og alltaf að klára þetta. Það er ekki, það er ekki máli.
15: Já, hæsta
14: þetta
15: í bótt.
14: Já.
15: það er ekki máli. Það er gott að gefa sér tíma og svona bara hérna, leifa þess að gera þetta í róliheitum, sko.
14: Já.
15: Þetta glemma lampi, sko. En nautakjöt er oft gott að taka svona góðu trykki til að byrja með og lækka frekar aðeins hittan.
14: Herðu, þetta er frábær ráð. Ég segi takk fyrir þetta, Jón Örn hjá Kjöt Company og ef það, já, ég myndi drefa með að ná í kjöt einhver staðar og hvort sem það er hjá þér eða annar staðar, svo að það verði ekki uppselt. Ég hef alveg lent í því, alltaf fara að grilla og það er bara, kjöt er búið.
15: Já. Það getur gerst, en ég Það eru, við erum alveg bara hérna, það eru góðar byrðir
14: já, hjá okkur. Ég er óþarfa stressuð.
15: Já, við erum klári í slæðin.
14: Ok, þið eru klári í þetta, við erum klár, ég er tilbúið með suma kjólun á kantinum og þetta er alltaf gerast. Við erum í jákvæðinni hérna. Takk fyrir spjallið. Já, við erum að undirbúa okkur. Það er svoleiðis, kæri hlustendur. Við erum að vera tilbúin í sólina. Ok.

0: McLausen
1: á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgja.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Förum saman í fyrir.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Sjáumst aftur.
14: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
15: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
16: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
18: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómais. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
22: Eldvarnarhurðir. Idex.
23: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
24: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
25: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
26: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
27: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
28: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
29: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
30: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
31: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
32: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að til þess að sinna þessum sjúkdómi. Þessi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og

0: 8% í 40 ár.
1: Ætlum að heyra næst í þessum snillingi Charlie Puth sem að er með fullkomið tóneyra Changes.

0: Rokkin sem Bruno Mars færir okkur í þessu lagi hljóma nú aðeins betur heldur en Love is a Battlefield en það nú bara ég en það búið verið yndislegt að vera með ykkur í dag kæru hlustendur, það styttist í að hann svali taki við hérna hann mættur á svæðu, ætlar að vera með ykkur hérna í eftirmiðdaginn en já, af því að ég ekkert búin að tala fótbolta í dag búin ég gera það já, það eru Evrópuleikir framundan sem að verða í beinni á sín sport Ísland 2 klukkan 16.30 RFS Vestri og svo er það klukkan 7 í kvöld stjarnan mætir Ylves finnska liðinu sín sport Ísland 2 líka og svo er það Valur á móti Srinski Mostar held ég sé að fara rétt með þetta en það verður á sín sport Ísland 19.15 spennandi fótbolta kvöld framundan ef þið voruð farin að sakna fótbolta já, einhverjir eru allavega farin að gera það en fyrir einhver hinn sem að þolið ekki fótbolta þá segi ég bara njótið dagsins undirbúið okkur undir hitabylgjuna sem eru á leiðinni skellið ykkur til dæmis í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld þar sem er glæsileg dagskrá meðal annars XXX Rottweiler hundar en hann Erpur kom einmitt í heimsóktímin hérna áðan og sagði okkur allt það hann verður popquiz með Reimi og þarna verður Kristmundur Axel líka og ég veit ekki hvað og hvað herra netusmjör, þetta rosalegt en ég segi takk fyrir mig, ég verð hér aftur í fyrramálið Þetta
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjart

0: Hafnarfjörðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.3.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
9: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
10: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frýttinn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herrar Netusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir songagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
14: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
15: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
16: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
17: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
19: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
23: Jú, jæja, komið heið og sæl, sæl í heilsar ykkur hérna á bylgjunni.
24: Þetta er bylgjan.
23: Og ég ætlum að hefa hér samlega í dag, framönd í degi til klukkan 4, þá var ekki að ekki síðdeis og svona heldur þetta allt saman áfram á góðum degi. Við förum bara beint í tjútið, blóðbeint,

Þannig Sabrina Carpenter og lag sem heitir einfallega Tears. Fyndu dagur í dag og ég veit að það eru fjölmargir komnir austur á land. Ekki bara alltaf góða veðrið, heldur sömuleiðis að smella sér á bræðsluna sem verður haldin hátíli núna í, maður rétt í 20. skipti. Á Borgarfirði Eystri og búin að sjá fullt af, skemmtilegu myndum frá fólki sem ég þekki sem er að skemmta sér þar enda ótrúlega skemmtilega hátíð ef þið hafið ekki farið þá mæli ég með, ég búin að fara hana með börnin og vera hana sjálfur bara í, góðum feeling, bæði geggjað mæli með

0: Möndurum Maroon 5 og lag sem heitir Memories. Þetta minningar 23. júli í dag. Já, já. Sumari æðir áfram og menn svona hér og þar að undirbúa sig fyrir náttúrulega komandi frí og eitthvað svona og náttúrulega reisa helgin framöndan sem þar næsta helgi og verslunum mannar helgin ýmist menn alltaf annarkvort að halda sig bara í bænum og vera á einum púkanum og já, það bara heima á sér allan að þeir sem eru suðu vesturhorninu geta þá loksis verið heima til þess að slá en það eru að fara þjóðtíð og svona alltaf Akureyri ein með öllum sem verður þar og mikið að vera og bylgjan verður þar í beinni útsendingu á laugardeginum frá klukkan 12 til 4 það verður eitthvað Þetta bylgjan
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Tætum og trillum og
2: tækinu þrænjum Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís

0: Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana.
2: Ballerína.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.

prins Harry sagði þá dögunum að frægasti Harry í heiminum væri trúlega Harry Styles og ég var að þá tala þennan Harry Styles vinsinn lagið Sign of the Times sem hljómar hérna hjá okkur á bylgjunni í íslensku músíkina Bubi Morteins og Dyljó hérna saman kominn við verum svo með Justin Timberlake hérna innan skittíðar

0: Já, þetta er eitt af þessum lögum sem að sitja alltaf jafn vel og koma mann í góðan feeling. Ég fæ til dæmis alltaf svona útilegu stendingu í hérða lag. Þannig að dilla sér á góðum degi.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Útsalan hafin 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popquiz og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Já, svo fáum við smá fréttir af Adele eftir skammastund, já, ekki músiktengdar fréttir og svona lítið farið fyrir henni upp á síkastu en við ætlum segja ykkur frá allan einu verkefni sem í gangi með henni

Frábært lag, þetta Kevin Powers og Shabu Zay og lagið Move On Nefndi hérna Adele rétt án og ekki mikið svona spurstilnar upp á síkastið Hún búin að hafa hægt sig í tónlistinni og tónleikaferðum og svo leiðis En hún búin að slaka núna upp á síkastið á Ítalíu og sást þar vera að njóta lífsins á samt fjölskyldu og vinum En þannig hefur nú heyrst að það sé búið að stafist hana í kvikmynd sem að Tom Ford tísku hönnur og bara fata hönnur, skulum orða það þannig og kvikmynda gerðamaður, hann að fara að setja á stað kvikmynd sem að hann búin að ráða hana í hlutverki já, og þessi mynd var uppræðanlega ætlu að koma út á þessu ári, en það verður hún ekki alveg en hún heitir Cry to Heaven og þar kemur Adele til að vera með eitt af hlutverkunum og stóra rullu Þannig að hún að fara kannski aðeins nýja slóður, það ekki bara músíkin, hún ekki að sjá músíkin þessari mynd, hún bara að vera

0: Þetta er Justin Bieber og Ed Sheeran sem að eiga hérna nokkuð gott mót saman lag sem heitir I Don't Care. Það finnum að líða því að við ætlum að fara að snúa okkur að fréttum frá fréttastofu sínar, hlum að stuðum auðlýsingum og svo er að fréttinnar.
1: Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun á Blómavall.
3: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Klukkan tvö, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að það sé orðið endanlega ljóst að forsendu ákvæði síðustu kjarasamninga muni ekki halda. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofunar hækkaði ársverðbólga 0,1% stig á milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. En það ekki eina áhyggjuefnið í þessari mælingu að mati Bjarna.
13: Heldur er það bara ekki gott að verðbólga sé enn að þróast með þessum hætti, það mun seinka því að svigrúm myndist til vaxtalækkana og að því erum við nú að róa öllum árum að tryggja það að vextir geti lækkað.
12: Vísir ræddi við Finnbjörn Hermannsson forseta ASI fyrir í dag sem sagði að til þess að ná verðbólgu niður þyrftu fyrirtæki að láta af verðhækkunum. Bjarni segir sjálfsagt að ræða hvað byrji mesta ábyrgð á verðbólgunni en nefnir að hið opinbera hafi staðið fyrir gjaldhækkunum.
13: Það sem við höfum séð á þessu ári, núna síðast með gjaldskrárhækkunum heilsugæslunar, að hið opinbera hefur verið að taka til sín gjaldahækkanir sem að hafa farið út í verðlag.
12: Bjarni Benediktsson bendir á að nýjasta mælingin bendi ekki til þess að fyrirtæki séu sérstaklega leiða verðbólguþróunina. Þótt fyrir liggi að flugfargjöld myndu hækka yfir háannatíman, en þau hækkuðu 15%. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að ef Hútar haldi áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi, mun hann draga bæði Írani og Húta til ábyrðar. Árásir verði gerðar á bæði ríki. Fósettin bandaríski segist verulega vonsvikin með leiðtoga Húta sem hafi hagað sér skynsamlega hingað til vegna stríðs bandaríkjamanna gegn Íran. Í færslu sem hann skrifaði á Truth Social rifjar Trump upp að í fyrra hafi bandaríkjamenn gert umfangsmiklar árásir gegn Hútum vegna ítrekkaðara árása þeirra á skip á Rauðahafi. Síðan þá hafi leiðtogar Húta sýnt mikla ábyrgð. Nú séu þeir hins vegar aftur byrjaðir að haga sér illa með því að skjóta á tvö skip frá Saudi-Arabíu síðast í gær. Þeir hæfðu minnst eitt þeirra, en sáttar hafa reynt að koma olíu þeirra til kaupenda í gegnum Rauðahaf eftir að Íranir hófu árásir á skip á Hormúsundi. Forsetinn sagði að færsluna ætti að líta á sem yfirlýsingu þess efnis að ef Hútar geri aftur sambærlegar árásir muni bandaríkin líta svo á að Íranir beri ábyrðina, enda séu Hútar skósvina þeirra. báðum aðilum verði refsað með umfangsmiklum árásum. Beint flug Air China til Peking, höfuðborgar Kína, komið í sölu. Jómfrúarflugið tekur á loft 27. oktober næstkomandi. Air China eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. Það sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráðið segir að mikið afrek sé að ræða og að flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjanna tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
14: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, þökkum þetta stofu fyrir lestur og söng höldum áfram hér með skemmtileg hittin á bylginni. Svalið með þér hér til klukkan 4 í dag. Við horfum hér til veður svo eftir að blíða á mörgum stöðum á landinu og yfir 20 gráður á nokkrum stöðum og með þessu lagi á ég að senda kæra hver norður á í Mývasveitina, þar menna

0: Þetta er Cindy Lauper og lagið hennar Time After Time. Stefán Hilmarsson gaf út nýverið nýja plötu og þannig einhverjir sem gáttu nú nálgast plötuna á afmælistónleikunum sem var núna daginn en gáttu margir hver ekki sóttan á tónleikana. Þannig að Stefán Hilmarsson, hann verður á veitingasvæðinu á Smáratorgi í Kópavogi núna milli klukkan 5 og 7 og verður með nokkuð skona svona pop-up verslun þannig að fyrir þá sem að langar til að eignast nýju plötuna svo ég vil áritaði með kappunum og hitta Stefánu heim persónu að þá verður hann náttúrulega á Smáratorgi í Kópavoginu milli klukkan 5 og 7 núna í kvöld og að gera nota tækifæri
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Já, það ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
10: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Herri, já, þetta svona svipað og búið að vera suðvestan átt og vestan, 5-15 metrar á sekundu og það verður hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðvestalandi undir kvöld. Það verður yfirleitt þurrt suðvestalands og austfjörðum en dálítið súld í öðrum landshlutum. Það léttir allvíða til í kvöld og hiti verður bilinn 10-20 stig og hlýjast á austurlandinu. Á morgun verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítið vætu af og til og hiti á bylna 18-19 stig og svalast við norðuströndina. Á laugardag segir síðan að verði 3-10 metra á sekundu og norðvestan 8-15 á austurhlutan landsins. Það verður síðan skýjað að norðaustanlands og sumstaðar dálítið rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hiti á bylna 8-20 stig og hlýjast syðst á landinu. Á sunnudag sömuleiðis norðlátt 3-8 metra á sekundu bjart með köflum en skýjað á norðvestan verður landinu og hiti á bylna 8-18 stig og svalast norðaustan til á landinu.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
19: Þetta Bylgjan þín,
20: Björk.
19: og brosandi

Nikkison, kúrikinn ég trúi á líina. Það er núna í dag að hefjast fymta helgi hjarta Hafnarfjarðar. Það er hörku dagskrá. Já, það er núna þessa helgina rétt eins og allar aðrar helgar. Það er náttúrulega eins og vera ber, það er náttúrulega frítinn og 20 ára aldurstamark. Það er síðan hamingjustund núna frá klukkan 5 til 7 og hætt að næla sér í festivalöl, skoti eða kvítrutt og friðvín og svo framvegis og það er úrval matarvagnar sem eru á svæðinu, það er búlutrukkurinn og tilveran með humarsúpu, brikk og fengi bangara sem eru á svæðinu. Og núna í dag í hamingjustundinni hreimur með pokkvís sem framfyrir í bjórtaldinu núna milli klukkan 5 og 7 og svo bylgjutjaldið frá klukkan kortri í 8 í kvöld að herða hnetusmjör, Kristmundur Axel og Rottvælur hundarnir þannig að það verður hörku program ég veit að MC Gauti á morgun ásamt fleiri góðum og við ætlum einmitt að fá MC Gauta í heimsókn til okkar á morgun ég ætla að hann á línuna

0: Þetta er Miley Cyrus og Wrecking Ball. Hún var svo litla sem að var gert mikið svona, ég hvað þessi, open green að minnbandinu þar sem hún hekk hann utan á, á húsbrjóknum og sveiflaði sér eins og Tarzan á lendarskýlunni. Það nú annað mál. Heru, það eru fjölmargi sem að halda hátíðlega bæta einn dag, afmæli staður margra og við erum með nokkur afmælspöld sem að vildu kasta á kveðju hér í dag. Davíð Kristjánsson, Tenerife, Búi og Akureyringur, það var reikinu svona öllu, en tengdur á Akureyri líka, hann heldur upp á 45 ára afmæli í dag til hammingi með daginn gamli, Malin Branda afmæli sem helst í dag. Húskum henni til að mikið, Sindri Freysson hann er að halda hátíðlega vonandi upp á daginn Arnór Atlason, handbolta kappi hann á afmæli í dag Ólafur Tórsson og svo Bergþór Hafsteinsdóttir Árni Árnason og svo Hannar Friðriksdóttir þetta eru svona þessi afmælisbörn sem ég sé hér og við sendum að sjálfsögðu kæri kvöðu til allra hinna sem að eiga afmæli í dag og við höfum bara ekki nöfnin á hér í augnablikinu en að því vorum að ræða hér áðan vorum að tala fyndu helgina sem er núna í hjarta Hafnarfjarðar og fórum hér aðeins í gegnum dagskrána sem er í kvöld mikið að vera á morgun í bylgiteltinu eru Aron Khan, Birnir og MC Gauti Já, við fáum MC Gauta í spjall á morgun og ræðum aðeins við kappa nú um að vera hjá honum eins og alltaf brjálað að gera að vera tónlistamaður minnst allt tónlistamaður og svo bylgiteltinu núna á laugardagskvöld að það Jói P. og Króli Jánsson Kljónsveit, Sprite Zero Clan og svo það Pretty Boy Tjókó sem allra að vera skemmta í bylgiteltinu á laugardaginn
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Útsalan í fullum gangi. Biko.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
11: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Limtré Virnet.

Já, Michael Jackson og lagið hans Heal the World. Þetta allt ægilega mikið, ægilega dramatík á bakvið allt saman. Hjá þessum ágæta manni. Herðu, heitnum sko. En það nú annað. Við verðum á fleifer núna helgina og nú tökum við fulla helgi á flúðum. Bylgjulestinni beinni frá 12 til 4 núna á laugardaginn. Og við komum til með að hafa það góða stund og svo laugardaginn verður mikið um að vera á grund sem kaffi, bar og grill. En þetta sérst veitingahús á flúðum sem býr upp á heita og kalda drikki, kökur, ís og gómsvölda mat og allt það og allir eru bylgjulest, allir sem að vera þar og þessari bylgjulestar helgir sem svo hjartanlega velkomnar á það svæði. Að lótuskvöldinu munu Karl Hallgrímsson slá á frábæran brekkusöng fyrir utan grundina. Og strax að brekkusöngunum loknum þá færa hans inn og þá það Gilsi eða Þorgils Bergvísson úr sniglabandinu sem að bætist í hópinn og halda þeir upp í stuði á grund geggjana, allir á grund og hafa gaman það eins gott að verði bar á grund eða það kannski bar, var það ekki svo leið, minni það sko grundinni, orginal Þetta Klara Einars

0: þurfum við að draga niður í Pál Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum ætlum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofu
1: Ert þú á leið

0: leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Einn vinsalesti skrifbústóð landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða? Já, ég græja. Ha, á þó alla.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður starfsgreinasambandsins segir baráttuna við verðbólguna vera á kolrangri leið, enda haldi verðbólga áfram að aukast. 100% líkur séu á að forsendur kjarasamninga muni bresta í ágústmælingu verðbólgu. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir að svo gott sem örugt sé að verðbólga verði yfir þeim 4,7% sem mælt fyrir í forsendu ákvæði kjarasamninga. Það þýðir þó ekki að kjarasamninga muni sjálfkrafa slitna. Til þess þurfa verkalýðsfélögin að virkja ákvæðið. Vilhjálmur segir alla verða líti í eigin barm og spyrja sjálfan sig að því hvernig það megi vera að farið hafi sem fór. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í 4 vikna síbrotagæslu vegna brotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðin upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júlí og staðfestur í landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjölda mörg ætluð brot mannsins. Þar á meðal þjófnað, hilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíkniefni, vopnalagabrot og minni háttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Og áfram innbrot. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu en 3 hafa verið handteknir vegna innbrotana. Borgarstjóri fundaði í gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtökum. Greint var frá því síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní og júlí. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa nú 3 verið handteknir í tengslum við innbrotin en ekki skipulagða glæpastarfsemi að ræða, heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili. 2 af 3 sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma en 3. maðurinn enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotana. Lögregla segir nú 60 innbrot skráð á stöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og Seldjarnarnesi en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda þeirra. Hagstofan birti ekki aðeins verðbólgumælingar heldur uppfarða launavísitölu einnig sem hækkaði 0,2% frá fyrri mánuði. Hækkun launavísitölu síðustu 12 mánuði 5,8% og halda laun því kaupmætti sínum þrátt fyrir ástreymi verðbólgunar. Vísitala byggingakostnaðar helst óbreytt milli mánaða en greint hefur verið frá kólnandi byggingamarkaði nokkurt skeið. Vísitala framleiðsluverðs í júní hækkaði 1,6% frá fyrri mánuði, framleiðsluverð sjávarafurða hækkaði 2,5% og framleiðsluverð stóriðju hækkaði 3,4%. Framleiðsluverð á matvælum lækkaði eins vegar 0,3%. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
15: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Já, bylgjan með þér í þráð beinni frá Suðurlandsbrautinni á þessum með annars dásamdar fimmtudegi.
17: Þetta er bylgjan.
16: Klukkan rétt 4 mínútur gengin í fjögur sal með þér á bylgjan til fjögur í dag. Þá Reykjavík síðdegis og allt þetta helsta sem skiptir máli.

0: Þetta er jákvæmt og skemmtilegt með Jason and Raz á bylgjunni. Afmælisbörn í dag, Woody Harrelson heldur upp afmælið. Ótrúlega skemmtileg leikari. Flott hefund. Og svo það engin annar en, haldið ykkur, Saul Hudson, sem fættist í Stoke á Englandi. Hann betur þekktur sem Slash, geta leikur Guns N' Roses. En hann fættist á Englandinu, hann nólst náttúrulega upp í LA og ekta svona LA rockari. En hann á afmæli í dag og veit ekki hvað hann gamall? Hann 61 árs, guð minn góður kom að reldast það. En svona þetta nú. Og þú voru til veðurs eftir stundastund.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú geti verið viss að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði mörk.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
11: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
1: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið
2: Já, hún bara fín
1: Ég var að spilaði hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
2: hann Hann getur ekkit í bíl
3: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi enn örlelega tre
0: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Já, maður nú heldur betur búin að heyra í fólki hérðan og þaðan landið bonga og blíða fyrir norðan á Akureyri 19 gráður og Egilstöðum 18 stiga hiti og léttskýja 21 gráða við kirkjubæðaklustur og því svæði 13 í Reykjavík og 15 stig í Bólungavík þannig að ljómet er gott við erum mjög víða og spáum fyrir morgundaginni þannig að það verið suðvestan að vestan 5-15 metrar á sekundu í dag en sumstar heldur hvassar á suðaustalandi yfirleitt þurrt suðaustalands og austfjörðum en dálítið súld í öðrum lands hlutum en það léttir allvíða til í kvöld á morgun verður svo snýst vindáttin í norðan átt og verður þá 3-10 metrar á sekundu yfir daginn yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til og hiti verður bilna 8-19 stig svalast fyrir norðaustanströndum og einna hlýjast á Suðurlandi.
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
0: Bylgjan Í 40 ár

Ludwig sem er náttúrulega eitt af hans allra bestu að mínu mati, fyrir að hafa þá hreinu hann með svo óbóðslega svona breiðan tónlistar stíl, það verður ekki sagt, hann getur verið sko hardcore hiphop yfir í bara þetta typiska pop og gerir það alveg snildarlega vel og talandi um eitthvað sem er snildarflott þetta er Bríet og KK Ég hef

0: Þetta er One Direction og lagið er History Já, það er nú akkurat þannig að núna helgina verður mikið að vera margir fyrir austan og alltaf smalla sér á bræðsluna og njóta sér vera þar það eru mærudagur á Húsavík og svo bylgjulistin á flúðum og það svona útilega flúða útilega, við ætlum að vera þetta með Tjaldborg og hafa daldið gaman saman föstudag og laugardag verðum í beinni útsendingu á laugardaginn frá 12 til 4 Nú, svo það grund kaffi, bar og grill það veit ekki að staður nýtt veit ekki hús á flúðum sem að býður upp að heita og kalda drikki kökur, ís og gómsvönda, mat og allt þetta helsta sem þarna á flúðum náttúrulega og þar fyrir framann lótaskvöldinu, þá ætlum við að vera með brekkusöng já, og Karl Hallgríms hann mun slá á létta strengi þar og svo þegar brekkusöngum að lokja þá að færa sig inn á grund og þar kemur hann til með að fá aðstoð, þar sem Karl frá honum Gilsa Þór Gils úr Sniglavandinum þeir alltaf að síðan að taka svo þetta slagar eitthvað fram eftir kvöldi og hafa þetta aldrei gaman í þessari útilegu stemningu sem að verður á flúðum núna koma til helgi Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar. Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Þetta
2: alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast. Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herran Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Þetta eru bara strákar sem eru að koma úr einhverju öðru svona mentalit, þetta eru aldrei eitthvað sterkum mæðurum, veist með fjölskyldur sem að fórnar og svo miklu fyrir þá.
13: Ég svo barnalegur að ég skrifa tippi og þá koma bara
14: hérna.
13: Ég skrifa tippi.
11: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjunni.
15: Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn Björn

Allir hinir í Retro Stefson Ógóðslega skemmtilegt band Miklu uppáldi á mér Verða við hérna Lag sem alltaf langt sér ég heyrði síðast Og heitir Glow Áfram með smerið, þetta Ella Lang Lane Stýttist nú alltaf verið gegn síðdegi Svo brettirna frá fréttast og svona Þetta verið allt sinni vanagang Og fara að róa til í Reykjavík

0: Maxi útgáfa af Little Less Conversation kom út með JXL og Elvis Presley náttúrulega og það allt saman að vera á hreinu Heyrðu, ég heiti Svalið og ætlaðu að þakka kjærlega fyrir mig í dag fyrir mér aftur samferða á morgun á sama tíma en þangað til hafa það sem best Þetta
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin, björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Lúett í Orkubankar örugt rammagn í ferðalagið orkuland.is Hamingjan heima sinnum heimaþjónusta 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Stór útsala. Allar útsöluvörur á hálfvirði. Hjá Hrafnildi.
3: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
4: Marút gerir gott en betra.

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönska gró.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Ný mótökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: gangi. Bíkó.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
3: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir breskir ríkisborgarar hafa verið dæmdir í 6 ára fangelsi fyrir umfangsmikinn innflutning á amfetamíni. Bæði voru burðadýr sem gerð voru út af örkinni af óþekktum aðila sem kallaði sig Stuart Litla, eftir þekktri teiknimyndapersonu. Dómurinn var kveðin upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness. Þau Angela Louise Darbyshire og Darren Christopher Rolleson hafa sætt gæsluvarðhaldi frá því þau voru handtekin á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins með flugi frá Manchester sunnudaginn 12. apríl. Í tveimur ferðatöskum þeirra, vínröðri og svartri, fundust við gegnumlýsingu og nánari skoðun samanlagt tæplega 32 kíló af amfetamíni sem reyndust af styrkleika á bilinu 35-50%. Meðal gagna málsins voru WhatsApp samskipti milli Angela og Darrens, en líka samskipti þess síðarnefnda á WhatsApp við mann undir dulnefninu Stuart Little. Er að ræða teiknimyndapersonu, nánar tiltekið mús sem getur talað og lendir í ýmsum ævintýrum. Flest bendir til þess að þessi Stuart Little hafi verið allt annað en mús, heldur sá sem fekk fólkið til að flytja efnin til Íslands. Darren sagðist hafa vegna fjárhagserfiðleika og hótana að börn hans yrðu meitt tekið að sér að flytja fíkniefni til landsins. Hann hefði talið að gras væri að ræða eða önnur veikari fíkniefni. Samkvæmt málsgögnum mun Angela eftir að hafa heyrt hvert förinni væri heitið lýst áhyggjum sínum af köldu loftslagi Íslands. Meira máli þessum málið á Vísi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifað var undir í gær milli Bandaríkjanna og Sádi Arabíu að koma upp kjarnorku í síðanefnda ríkinu felur í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjanna á milli með því að verða aðilar að Abraham-sáttmálunum svokölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann birti á Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu sáttar samþykkja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa orðið aðilar að Abrahams sáttmálunum, en sáttar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrirliki greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinn að skref játt að friði í Miðausturlöndum. Sádar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóðum árabil með liði Hammarby frá árinu 2016 til ársins 2018. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
5: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
6: Þetta bylgja
7: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað Í dag fimmtudagurinn 23. júli
8: Já, dásamdar dagur og eins og allir dagar Og við verðum með stútfullan þátt hér í Reykjavík síðdegis til klukkan 6:30 í dag.
7: Já, við ætlum að heyra í Höllu Gunnarsdóttur formanni VFR hér á eftir en verðbólgan mælist í dag 5,3% og hún hækkaði
8: aðeins
7: lítilega 0,1% stig. Og það þykir ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar.
8: Já, það þykir bara örugt.
7: En hvernig bregðast menn við?
8: Já, við verðum með símatíma rétt fyrir klukkan 5, svona 10-15 myndir fyrir klukkan 5 í dag
7: Og svo heyrðum við í Rúnu Hauksdóttur Kvamberg, hún fórstjóri Lyfjastofnunar en hún skrifaði pistil á samt heilbrigðisráðherra þar sem að það eru að tala peptíð og ólöglegan innflutning á lyfjum.
8: Já, alvarlegt mál. Og þær vilja herða lögin og reglurnar í kringum þetta.
7: Já, talandi verðbólgu, Ellir Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, hann er að velta fyrir sér í nýjum pistli sem hann skrifaði inn á vísi.is og á hvernig að benda, hverjum er það að kenna að, að verðbólgan er það sem hún er?
8: Já, og fer inn á gróða verðbólguna í, í leiðinni í þessum pistli sínum.
7: Já.
8: Og margt vera.
7: Nú svo kemur til okkar, Jean-Rémy Charrier, hann er franskur maður, búsettur á Íslandi. Hann fór í heimsókn til Frakklands í sumar og erfaðist nú reyndar eitthvað hann með Evrópu en hann fann á eigin skinni þessa hitabylgju sem að reyði við Evrópu.
8: Já.
7: Og hann ætlar að fara hans yfir sko áhrifin sem að svona miklir hitar hafa bara á daglegt líf.
8: Já. Þetta er miklu meira heldur en að okkur grunar.
7: Já. Valdimar Óskarsson, eigandi eða framkvæmdastjóri og eitt stofnenda Keystrike netöryggisfyrirtækisins. Hann kemur til okkar en það er þessi frétt sem að birtist hann á vísi.is í gær gervigreindina sem að slapp út í rauninu og réðist á, á vefsíðu fyrirtækis nokkur.
8: Mjög alvarlegt mál. Og svo Björgvin Þór Rúnarsson, hann er foreldri landsliðsmanns í körfubolta. Það er mikill kostnaður að eiga ungviði í landsliði að mista kosti í handbolta og körfubolta.
7: Já, og þessi misskipta milli íþróttagreina.
8: Já.
7: Og fótboltinn er svona kannski best settur af þessum íþróttagreinum en körfuboltinn og ekki handboltinn líka.
8: Jú.
7: Sem að setja svolítið eftir.
8: Já.
7: Við minnum líka á að það er ennþá hægt að kjósa í viðhorfskönnunum okkar. Það sem við spyrjum að þessu sinni, hversu hlint eða hlintur eða andvígur og andvígertu yfirbyggðum vatnsleikjagarði við Laugardalsvöll.
8: Já.
7: Förum að loka fyrir kosninguna og tilkynum úrslitin hér áður en langt og dýður.
8: Um að gera að vera með. En Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is tekur hér við eftir nokkrar mínútur.
7: Já, nú hann fann að huga jólunum.
8: Já.
7: Og segir ekki seinna vegna, það eru 5 útborgunardagar til jóla og er fólk almennt tilbúið fyrir þennan útgjalda mánuð.

0: Það er ekki setna vetna en í dag að fara að huga jólunum, eða hvað?
1: Mm, ég nú ekki alveg byrjaður en þó ég byrja nú snemma að huga jólagjöfum, það var ekki alveg byrjaður.
0: En það eru sumir sem þurfa kannski að hugsa fram í tíman þegar að kemur að fjármálunum sem að tengjast jólunum.
1: Já.
0: Björnberg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, frá björnberg.is, hann setti færslu á Instagram í morgun þar sem hann einmitt að að svona fari við þessi mál með sínum fylgjendum. Velkomin Björn.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Já, stutti jóla eða hvað?
2: Já, það eru fimm útborgunardagar.
0: Já.
1: Það er ekki meira. Ekki lengur.
2: Nei, nefnilega. Og ég hef svona undanförnum árum reynt aðeins að vekja fólk til umhugsunar akkurat á þeim tíma sem fæstir eru að huga jólunum. Mm-hmm. Það eru kannski einhverju hérna í höfuborginni að huga jólunum í þessu veðri, en kannski fáir á tjaldstæðanum fyrir austan. En það er ennlega því miður þannig að þetta virðist koma okkur óvart. Jólin eru á 12 mánaða fresti og það vill oft verða þannig að útgjöldin sem fylgja jólunum eiga kannski ekki stað í skipulagi heimilisfjármáluna. Við höfum ekki
0: tekið frá
2: fyrir þessu. Það fer bara á raðgreiðslur eða einhverjar öðruvísi greiðsludreifingar og það bara rándýrt.
0: En hvað þurfum við að hafa í huga?
2: Við þurfum að hafa það í huga að jólin kosta meira en aðrir mánuðir og við kannski fáum einhverjar auka launagreiðslur í desember mánuði vegna þeirra til að mæta þeim en alls ekki nóg. Og þetta hefur nú verið að verið skotið á þetta og íslenski fjölmiðlar svona í gegnum tíðina gert smá svona samantektir á þessu. Ég rak augun í gamla og mjög vanda og fína samantekt sem hafði verið gerð að DVF þar sem var verið að skoða svona hver er þessi ef að segja vísitölu kostnaður fjögurramanna fjölskyldu í Íslandi við jólin og þau komist að þeirri niðurstöðu að á verðlagi dagsins í dag og ég þá búinn að spóla fram til 2026 sé þetta svona í kringum 260.000 krónur
0: sem jólin kosta
2: til viðbótar við þennan hefðbundna rekstur á mánuði.
0: Já.
2: Og það er heilmikið og það þarf einhvern veginn að vera til fyrir þessu ef við ætlum að geta notið jólana. Og þá er það í rauninni bara gert með því að stilla upp einhvers konar reglu sparnaði sem þarf að vera meira eftir því sem síðar er farið af stað. Þess vegna er svo gott að þetta sé alltaf í gangi allan ásins hring.
1: Mm-hmm. Þú ert að tala þá 260.000 á heimilið.
2: Já.
1: Sem slíkt, þetta er fjögurra manna fjölskyldu, en ef að hérna, það er 130.000 á foreldri þá.
2: Já.
1: Þá eru gjafir inn í þessu.
2: Það eru gjafir inn í þessu og þessi sérstaki að það þarf að smakka auðvitað alla típunar á jólabjór og það þarf að gera hitt og þetta og fara jólatónleika og hlaðbóra en þetta er svona, það er ekki verið að gera ráð fyrir einhverjum í óvenjulegu í þessu, heldur þessu hefðbundna íslenska jólahaldi, auðvitað er það miklu ódýrara hjá mörgum og dýrara hjá öðrum.
0: En þetta meðaltal?
2: Þetta er, já, sko ef við lítum á hrágögn að þá er það þannig að engan eistla ef hún er mæld út frá bara kreditkortanótkun þá er hún 20% meiri í desember en aðra mánuði ársins vegna jóla. Þetta verður aðeins verið að skólast til núna undanförnum vegna þess að við erum farin að færa svo stóran hluta jólainnkaupana inn í november mánuð þegar við erum að kaupa gjafinnar á þessum stóru útsöludögum. En getum við reiknað með 20% aukningu í engan eistlu á kreditkortinu. Þetta þýðir fyrir þetta fjögurra manna heimili að ef þarna eru tveir foreldrar með tvö börn að þá getur hvort sig kannski sett upp reglulegan sparnað með 10.000 kalli á mánuði sem fer inn á sameiginlega reikning sem heitir jól og þá er bara til fyrir jólunum á hverju ári.
1: Þannig að það var alltaf bara að byrja núna að spara?
2: Fimm
1: útborganar dögum fyrir jól?
2: Mér finnst það. Er ekki miklu betri tilfinning að vita við eigum fyrir jól. Það sem búið að taka frá fyrir þeim. Og ef ekki, ef það er þannig að svigrúmið er ekki til staðar og fólk getur ekki lagt fyrir, þá held ég að þurfi að byrja að skipuleggja kannski aðeins svona, ef að segja, minni neyslu en kannski til stóð, líka vegna þess að á þessum mánuðum sem liðnir eru frá síðustu jólum, það er verðlag hækkað.
1: Já.
2: Og það er, ég tók nokkrar vörutegundir, svona nokkra útgjaldalið sem tengjast jólunum og bara saman við nóvember í fyrra. Ef við ætlum til dæmis að kaupa skartgripi eða úr fyrir makan okkar, þá hefur sá útgjaldaliður hækkað 7% frá síðustu jólum. Það er 7% dýrara að versla til líkar gjafir.
0: Mm-hmm.
2: Það er 5% dýrara að kaupa lambarhygginn og lærið. Það er 6% dýrara að kaupa hérna svínakjötið í hamburgarhygginn. Leikföng eru 2% dýrara en þau voru desember á síðast árið og kostar 2% meira að fara út að borða.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig að við getum ekki reikna með að þetta kosti það nákvæmlega sama og í fyrra ef við ætlum að leifa okkur það sama.
1: Nei. Ertu að miða við þá daginn í dag eða um jólin?
2: Það voru ég að miða við sko, frá síðustu jólum og til dagsins í dag.
1: Já,
2: þá er þetta verðhækkun.
1: Ég vil hækka núna á næstu 5 útborgunum dögum.
2: Já, það er bara alls ekkert ólíklegt. Mm-hmm. Og þetta er auðvitað ekki, þetta er ekki svona það skemmtilegasta sem fólk gerir að skipuleggja svona. En ég held að þetta sé öllu skárra en að neyðast til þess að dreifa reikningum og, mm-hmm. og takast síðan á við það allt saman á 9 ári. Nú akkurat ekki það sem við viljum.
0: En hvað sparast mikið á því að eiga fyrir jólunum, svona samanborið við að skulda?
2: Það er nefnilega mjög mikið vegna þess að auðvitað eru einhverju vextir sem telja á bankabókinni þegar við leggjum fyrir, en aðalega eru það þessar dreifingar sem eru bara svo dýrar og við getum stillt upp greiðsludreifingum og neyslulánum svona ákveðin skala. Það er engin sérstakur lántöku kostnaður en eitt slíkt sem fylgir til þess yfirdrætti. Hey. Yfirdráttur er þetta sem að flestir svona grípa í ef það er verið að redda sér í mjög skamman tíma mm-hmm. og hann er þá svona bærilegur ef að hann er bara gerður upp mjög fljótt en það getur auðvitað verið erfitt og þessi svipaður kostnaður á því ég vil eitt að dreifa kreditkortinu sínu. En svo geta verið greiðsludreifingar í bóði í verslunum eða með öppum með öðrum forritum eða lausnum og þær geta verið frá því að við kosta kannski svona ef að litið er á árlega hlutfallstölu kostnaðar sem er þessi tala sem dregur allt saman, mm-hmm. þá er þetta kannski svona frá 10-15% upp í 40-45%. Og það sem er algengt að verið er að dreifa greiðslum á 12, 18, 24 mánuði sem oft er gert eða fólk er að kaupa kannski dýrari hluti. Við erum að kaupa leikjatölvu fyrir krakkana og 100 ára skall og síma og skartgripi fyrir makan og það er verið að dreifa svo 2 ár. Þá er þessi árlega hlutfallstala kostnaður að slaga eitthvað hátt í 40%. Mm-hmm. Og það er ekki hægt að réttlæta það fyrir heimilsbókhaldinu sínu. En ég skil það þegar að því kemur að við höfum ekki skipulagt okkur og það þarf að kaupa gjafir og það þarf að halda jól og það þarf að ráðast í þennan kostnað mm-hmm. að þá bara neyðist fólk til þess að dreifa greiðslum en þá eigum við að segja ekki aftur.
1: Já.
2: Núna ætla ég að byrja að safna fyrir næstu jól.
0: Já. Þannig að líkillinn að lausninni meðal annars er að búa til reikning. Það er nú orðið mjög einfalt að búa til nýja reikning, bankareikning í þessum öppum.
2: Já, og nefnan meira segja.
0: Nefnan jól.
1: Já.
0: Já. Jól. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Já, það er ekki eins mikið mála að komast ánga núna eins og var. Já, byrjum með ísbrúti og svo er þetta vélsleðar en hundasleðarnir er alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað er þið mörg?
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
16: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Ja, það raungerðist sem að margir óttuðust, verðbólgan hækkaði í staðin fyrir að standi í staðið að lækka.
1: Já.
0: Hækkaði 0,1% stig og stendur núna í 5,3%.
1: Já. Þetta stór mál, náttúrulega, og hérna reynda Daði Már Kristofarsson kemur inn á það í dag í viðtali og vísi að hérna að innlend verðbólga, hann sér jákvæða hluti, að hún lækki.
0: Já. Og Bjarni Benediktsson, frangatastjóri samtaka atvinnulífsins, það haft eftir honum inn á vísi.is að nú sé endalega ljóst að forsendu ákvæðið haldi ekki þegar ekki maður að kjara samningum. Á línun Halla Gunnarsdóttir, formaðið var ferr, kom til sæl.
2: Já, komið sæl.
0: Já, hvernig slá þessi nýju tíðindi þig?
2: Það við slá mér náttúrulega ekki vel, þóttu komið sjálf þér ekki mikið óvart. Við erum svo sem verðum að horfa fram á þetta núna síðustu vikur og mánuði að þetta væri að fara að raungerast að forsendi kjarasamninga myndi bresta núna í ágúst.
0: Mm-hmm. Og hvað þýðir þetta?
2: Já, það svona tæknilega þá þýðir þetta það að aðilar geta tekið ákvörðun fyrir 8. oktober næstkomandi um að slíta kjarasamningum. En í grunninn það sem þetta þýðir eru þetta það að það launahækkanir sem hér var sami þær hafa ekki haldið í við verðbólgu og það náttúrulega mjög alvarleg staða.
0: Mm-hmm. Finnst þér líklegt að niðurstaðan verði að kjara samningu verði sagt upp?
2: Sko, okkar lína í Vaffer, við hefum sagt það og verið mjög skýra því að hinir aðilarnir sem við borðið þurfi að sýna fram og þeir ættir að axla ábyrða á sér stöðu með launafólki. Og við höfum kallað eftir því að við höfum eitthvað í hendi hvað það varðar. Því að þau lofor sem voru gefin í tengslu við gildandi kjarasamninga, þau hafa verið svikin.
0: Hvaða lofor voru það?
2: Og við sýttum upp með það, þá erum við að tala um það að stjórnvöld ætluðu sér að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og atvinnurekendur ætluðu sér að halda aftur af verðhækkunum. Mm-hmm. Og þetta hefur ekki raungerst og það er ástæðan fyrir því að við erum í þessari stöðu sem við erum í. Það eina sem hefur gert yfir sumarið er bara gjaldskrárhækkanir í heilsugæslunni sko. Það er svona eina sem hefur verið gert, þannig að þetta er auðvitað mjög alvarleg staða. Við höfum kallað eftir því lengi að þessir aðilar sýni fram á að þau ætla að vera með í þessu verkefni, en það hefur lítið þokast áfram í því og við standum þá fram í fyrir því að hafa í raunin ekkert sem við getum farið með inn í okkar bakland til þess að leggja til við fólk að kjarasamningar haldi, og það er bara þungu erfið staða.
0: Já, en erum við að tala um það að það blossi upp deilur á vinnumarkaði þá núna í haust og vetur?
2: Forsendur kjarasamninga er að bresta, það þýðir auðvitað bara deilur á vinnumarkaði.
1: Mm-hmm. Já, já, en nú eru sko varðandi þessa kjarasamninga sem eru þá í farvatninu. Hvenær þurfið þið að, og hvenær allir sem vaffer að ákveða sínmál hvort það verið farið í þetta eða ekki?
2: Ég við erum samtidig 8. oktober en ég gerir ráð fyrir því að strax upp úr verslunarmannahelgi þá munum við skipa okkar viðræðanefnd, við munum kalla saman okkar trúnaðaráð, við erum með svona haustferð eða sumarferð, síðsumarsferð með trúnaðarfólki vaffer núna í lok ágúst og þá munum við líka svolítið svona skerpa okkur í því sem framöndan er. Þannig að við erum bara í starttólanum, við erum náttúrulega svo sem vel undibúin. Þegar ég tók vissan formaða ferð, það einsetti ég mér að vinna vel undibúningi kjarasamninga og við hófum það strax. Að vísu átti ég ekki von á að til þess kæmi fyrir að tveimur árum liðnum, en við erum allavega tilbúin hvað okkar hlut varðar. En auðvitað þætti við okkur best ef að það næðist eitthvað samkomulag og það væri hægt að finna leiðir til þess að draga úr verðbólgunni frekar en að ráðast í almennar launahækkanir. Mm-hmm. En það er eina tæki sem við höfum. Mm-hmm. Og við getum ekki tórst upp á það að vinnandi fólki sem að skapa verðmættin í samfélaginu, það sitja eftir og fá ekki hérna, og í rauninni að fá ekki laun sem að halda í við verðbólguna.
0: Mm-hmm. En hvað vilt þú að verði gert? Hvernig geta aðilar vinnumarkaðinu spurðist við þessu?
2: Já, ég meina það eru auðvitað fleiri en einn aðili með stýritækin og það flækir auðvitað aldrei málið. Við höfum auðvitað verið að reyna að setja svolítið hita á fyrirtækin í landinu og sérstaklega þessi stóru fyrirtæki sem að stýra verðlagningu miklu leiti. Og þá erum við að horfa á fyrirtæki á sviði matvöru og bæði þá held og smásölu og síðan hérna olíufyrirtækin. Að þessir aðilar haldi aftur af verðhækkunum og núna hefur aðeins hægst á verðhækkunum en það breytir því ekki sko að það hækkanir sem hafa átt sér stað hafa verið mjög miklar. Síðan höfum við þetta verið svolítið með spjótin og stjórnvöldum, þau hafa stýritækin þegar kemur á húsnæðismálum sem eru ennþá þetta einna stærstu drifkröftum verðbólkunar og síðan þetta með gjaldskrárnar, þær hafa bara gríðarlega áhrif. Og nú hefur til dæmis hérna, heita vatnið á höfuborgarsvæðin og víðar hækkaði sko ekki einu sinni fyrra haldið þrisvarsinum. Og allt þetta hefur áhrif á verðbólkuna og það eru þessi margir ólíku þekktir sem koma saman og búa til hennar stóra vanda. Á sama tíma erum við líka horfa upp á auki atvinnuleysi og þá erum við náttúrulega komin í stöðu sem að getur orðið mjög alvarleg. Nú sko tvær efstu frétturinn á hagstofan.is er annars vegar hækkandi verðbólka og hins vegar auki atvinnuleysi. Og þetta svona það sem hefur verið kallað kreppuverðbólga, það sem að hvorsveggja fer upp og það oft erfitt að vinna bug og slíka vanda þegar hann látinn óáreittur svona lengi. Já,
3: heitir upp blanda.
2: Þetta það.
1: Já, hérna, hvað ertu að tala með húsnæðismálin, svona nánari útskýring á því?
2: Já, það náttúrulega erum við þetta stöndum við frammi fyrir mjög mikla langvarandi vanda og hérna sem að Við höfum kallað eftir þetta bæði skammtíma aðgerðum og síðan aðgerðum til langstíma og þetta þarf að koma okkur upp úr þessum farvegi að húsnæðismál séu alltaf einhver svona, eitthvað svona kveikiefni hérna, á verðbólgubáli á Íslandi.
3: Sónu við annað fyrir ekki hefur talað leigu þak?
2: Já, við í Vaffer höfum bara stutt þá kröfu og teljum að leigu það geti, hérna, eða einhvers konar leigu bremsa geti verið mjög gagnleg. Hún dregur líka beint úr verðbólgu, síðan þarf þetta bara að tryggja að þessi byggt húsnæði takti þarfir. Það þarf lóðir, sveitafélagi núna, við hefum ekki verið að sjá að þau sé að standa undir því verkefni. Það þarf að tryggja að við séum að byggja upp það sem að húsnæði sem að fólk þarf. Og að það sé hluta því sé þessu óhagnaðardrifnu félög vegna þess að þau í rauninni eru búa til grunninn og tryggja grunninn á húsnæðismarkaði og dempan en allt og lítið af þessu að gerast og auðvitað liggur mikil ábyrgð hjá sveitafélögunum en við höfum líka talið og höfum kallað eftir því í samvinnu við samtöku innar eins að ríkistjórn tækir sér svona pínu boðvald í þessu og reyni að beita einhverjum úrræðum til þess að tryggja frambúðið sé nægt og það sé hérna komið á réttum tíma. Þannig að við, og svo náttúrulega stöðu núna það sem við erum komið svona gríðarlega háa stýrivesti sem hafa auðvitað bæði áhrif á að geta fólk til þess að koma sér þæki við höfuðið núna en líka áhrif á geti þeirra sem byggja til þess að byggja sko. Þannig að annarkort að halda þeirra sér höndum sem var veldur þá verðbólku setna út að fara á bóskorti eða þá að þeir velta öll út í verðið sem að veldur verðbólku núna. Þannig að þetta er orðin svona vítahringur. Og við hefum svona aðeins verið að kynna okkur líka bara það sem fjallar erlendis verðbólgu og það alveg ljóst að, sko að það að nota bara stýrivexti til þess að bregðast til verðbólgu sem flókin og markþætt og ekki síst þeirri sem á rætur í húsnæðismálum, það bara tæki sem virkar sig ekki sérstaklega vel og nú búið að reyna það í meiri 4 ár, keira háa stýrivexti og árangurinn ekki meira en þetta, þannig að ég hef bara miklar efasemdir að svona þessi svona handbók sem við verið að stíðast við virki fyrir veruleikan sem við stöndum fram með fyrir.
3: Já, hvaða meðal önnur ætti að nota?
2: Já, við erum bauðin svo við erum umhliða sælabókanum, veistu, það þarf einhvern veginn að gera það. Það er ekki hægt að vonast til þess að þetta reddist bara. Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
1: En þú nefnir ekki verðtryggingu?
2: Verðtryggingin, ég hefur auðvitað, hún getur haft mjög slæm áhrif á miklum verðbólgu tímum og það verðast í einhver skref til þess að draga úr vægi hennars. En hún er kannski ekki stækta áhyggjarni í þessari stöðu akkur núna þó að við förum að stíða einhver skref í að hérna, ná henni að svona vindofan henni núna þá er það ekki að fara að hjálpa okkur í svona bráðavanda sem að blasi við.
3: Nei.
1: En kannski til framtíðar.
2: Og það þarf við þetta núna að horfa á sko bráðavandan og svo framtíðar.
3: En tekur undir það
2: að það er svona þetta tvönt.
3: Já, en fyrir ekki, tekur undir það að
0: að ríkið og hefði opinbera hefur gengið fram með slæmi fordæmi, þeir hafa svona ítt þessu svolítið að staðið sem hækkunum?
2: Ég finnst bara eins og þú að því sem að hafa geta hækkað eitthvað, hvort sem að það eru gjöldið verð, hafi gert það og það hugsaði bara sig. Það eina sem að hefur ekki hækkað, það verðmiðin sem að við setjum okkar vinnuframlega í gegnum kjarasamninga og kjarasamningsbundir laun og hérna, þeir sem hafa geta sótt sér hækkanir hérna, með öðrum hætti var kannski gert það, en þetta er, vandinn er sá að, hérna, að það er fólk er ekki gangi takt og hinn er ólíka aðilar er ekki gangi takt og fyrirtækin og stjórnvöld eru ekki að standa við það sem að þau sögðust ætla að gera.
0: Nei. En þú segir að það þýrst að loka ykkur bara inni þangar til að finna lausn á þessari stöðu?
2: En auðvitað þú veist að þetta þarf að vera þannig að þetta þarf Seðlabankinn með einhverjum hætt að koma að þessu líka og þá fela mennsi alltaf baku það að hann sé svo ægilega sjálfstæður og það maður ég held enginn af að skoðan á því sem hann gerir en það sem hann gerir hefur bara gríðarlega áhrif á okkur öll og það hefur rosalega áhrif á vinnumarka, það hefur áhrif á getu fyrirtækinni í landinu til þess að hérna, sækja fram og áhrif á efnahagslífið í heildsinni. Þannig einhvern veginn hljóta allir þessir aðilar þau að koma að með einhverjum mati ef að það á að ná einhverjum böndum á þetta. Það, ég held að gangi ekki bara að Seðlabankinn heldur bara áfram að hækka stýrivexti og svo finnst þau bara til þess allt verið í lagi.
0: Einmitt. Ég skulum vona að þið náið saman og náið að finna lausn á þessu. Samtalið er númer 1, 2 og 3. Er samtalið gangi?
2: Já. Sko það var, núna alltaf eins og þeir þekki sem að, og kannski mest þið sem að vinna á fjölmiðlum og þurfa að halda út þetta askargerð þegar Ísland fyrir frí.
0: Já, akkurat.
2: Þá er náttúrulega ekki mikið í gangi akkurat núna.
0: Nei.
2: En það hérna, það var aðeins í gangi áður en að allt fór á pásu og ég bara vona það haldi áfram að fullin þunga. En ég viðurkenni það alveg, ég hef orðið fyrir vonbrigðum eitthvað svo hægt hefur gengið. Að ná fram einhver svona merkingabæru samtali.
0: Vist,
2: þetta er alveg að þungstaða en það er líka mjög margt hægt að gera í henni og við höfum verið tilbúin til þess samtals allan tíman og höfum kallað eftir því að aðrir sína spilin og hérna og auðvitað hafa verðbólg og væntingar á svo verðbólguna líka og það er einhver ábyrgsko sem að hvílir á margra herðum þannig að það er margt sem að er hægt að gera og hefði verið hægt að gera mér finnst þið svolítið vera brenna tíma, af því að þessi auðvitað er það algjörlega ljóst núna, við verðum ekki innan marka í, núna í lok ágúst en síðan er þessi dagsetning 8. oktober þegar við þurfum öll að vera búin að ákveða hvort að verðum að segja upp samningum eða ekki, að hún er föst sko, það eru endamörk á þessari hérna, vegferð.
0: Já, vonum að laust verði fundin fyrir þann tíma, Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þú getur grilla með eitt kaldan, þú getur grilla hvar sem er.
7: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar, sko.
15: Kostur og kallar, ég á líka góða vinn á Tenerife.
14: Já, já, einmitt.
15: Það er Íslendinga og útlendinga.
16: Já, akkurat. Herðu, þegar
17: ég á enga vinni, sko.
16: Nei.
18: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Fluggers.
19: Bylgjan, bjart og brosandi.

0: Það mætti alltaf þessi hljómsættu rættu hérna á suðusturhorninu.
1: Já.
0: Wet, wet, wet.
1: Akkurat, blautur, blautari, blautastur.
0: Hérðu, en við vorum með spurningum síðasta sólarhringinn inn á vísi.is. Við vorum að velta fyrir okkur yfirbyggðum vatnsleitjagarði við Laugardalslaugina. Og það hefur mörgum fyrir skrítið þessi ekki til svona vatnsleitjagarður á Íslandi, það sem við höfum nú nóg af heitu vatni.
1: Já, það er nefnilega, þetta er bara, mér finnst þetta brásnir og hugmynd, sko.
0: En spurningin var, hversu hlynt, hlyntur eða andvígur ertu yfirbyggðum vatnsleitjagarði við Laugardalslaug? Og þetta var alveg frá því að vera mjög hlyntur og yfir að vera mjög andvígur.
1: Já.
2: Já.
0: Stærsta kakan, vil ég diska hver hún er?
1: Frekar hlynt eða hlyntur.
2: Já, ég sammála alla í því.
0: 35,1% eru hlutlaus.
1: Eru hlutlaus?
0: Af ekki skoðun.
1: Og er hún stæðist þá?
0: Hún er stæðist. Næst stæðsta kakan eru þeir sem eru mjög hlyntir. 28,5%.
1: Já.
0: Mjög andvígir, 16,3%. Nokkuð hlyntir, 14,4%. Og nokkuð andvígir, 5,7%.
2: Já.
0: Og við tökum bara og leggjum saman þá sem eru nokkuð eða mjög hlyntir.
1: Já, já.
0: Þá er það 42,9% en þeir sem eru mjög eða nokkuð andvígir 22%.
1: Já, þannig að meir hlutin vill þetta.
0: Það er stuðningur.
1: Já, það er stuðningur í þessum máli. Það er bara flott mál.
2: En, ljóst.
0: Já, eigum að stjalla okkur í símann.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Já, hvað vil ég ræða við okkur á þessari stundu? Síminn opinn 567-1111 eins og maðurinn sagði. Og hér glóð allir línur.
1: Já, ég get ekki sagt það.
0: Er það ekki?
1: Það er rólegt. Það er bara rólegt í okkur bylgjunni, en hér er komin fyrsti hlustandi. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan dag, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Komin sæli prófar, ég heiti Tappi.
0: Sæl Tappi, Davíð Bergmann.
4: Já, það er enginn annars.
0: Já, sæl. Hvað vilt þú ræða?
4: Ég vil ræða við ykkur meðvirkni bómullar og aumingjagangi í íslensk samfélagi.
0: Og hvernig lýsir hann sér?
4: Hann lýsir sér þannig að í síðustu ykkur var maður dæmdur í 18 mánuða skilorðsbundið fangelsi sem að starf 29 miljónum og á Þórshöfum að vera kynferðisbrotamaður og stórglæpamaður til að mynda. Það er eitt aumingjagangurinn, þannig að ég hef einhvern veginn sterka grunum að dómstólarnir séu bara einhverju meðvirkni hvernig við því að við höfum ekki fangelsispláss.
0: Já.
4: Hinn meðvirknin er og sem endur speglast eins og þegar að borgarstjóri kemur fram í fjölmjölum og segir við okkur almenning að við sjáum ekki það sem við sjáum og heyrum ekki það sem við heyrum og eins og til að mynda í þessari innbrotahrinu að þetta sé nú ekki hættulegt og eitthvað svona staðrindin er bara þessi að fíknefni hafa verið að styrkjast og meira ávanabindandi hættulegri og fólk gerir ansi mikið til þess að ná í þessu efni og það er ódreknilegt undir svona gringustafum og að síðustu veist með alveg með hreinum ólíkindum að við skulum kynja því bara að það sem komið aldur stafmörk fyrir börn að fara í útiklefa í sundlug á Ísland.
0: Hvar eru þau aldur stafmörk komin?
4: Það stendur til að gera það í Laugardalnum en þess að það tekir á hættulegt að börn séu í útiklefum.
0: Já, hvaða rök liggja þar að baki? Hefur þetta farið
4: framlega? Það er nefnilega að þetta er svart. Hver er rökin? Akkur erum við konan á þann stað að það er að setja aldurstakmörk fyrir börn til að fara í útiklefa í sundlaug.
2: Hljóti ekki að vera einhver ástæðu fyrir því?
4: Já, ég velti því fyrir mér. Mátaluna fjallar það kannski að það er konan ákveðu menningaströma til landsins sem að kannski gera það verkum að við getum ekki varð í börnin. Ég veit það ekki.
0: Nei.
4: Ég bara svona velti þessu fyrir mér, sko. Hvert eru við komin þegar að skrifstofublækurnar eru farin að segja við okkur að það sem við heyrum og sjáum sé ekki raunverulegin og menn eru að ganga frjálsum í götunar að stela 29 miljónum af fyrirtækju með langa afbrotasögu og síðan að hérna að við skulum bara kynja
0: það,
4: við bara trúum þess ekki.
0: Herru Davíð, þú ert búin að koma með þess á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja. Og þá er næsta lína, góðan dag.
2: Halló.
0: Nei, þetta er svo út.
2: Þetta var ekki gott ljós.
0: Nei.
2: Nei.
1: Það er spurning, Síminn Robin, 567 allavega, hvað er fólk að ræða?
0: Er það nú að verið, er verið að hækka komugjöld á heilsugæsluna?
1: Já.
0: Þetta er bara 100% hækkun.
1: Það er svakalegt.
0: Ekki úr 500,000.
2: Já, það er mjög mikið.
0: Já, en vil ég ræða það? Hver er hér? Góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Sigrún heiti ég.
0: Sæl Sigrún.
5: Ég vil nú bara taka undir með mannið sem er að hringja að náðan í sambandi eitthvað borgarstöru ég var að segja það er nú ekki hættilegt.
0: Já, þessi innbrot.
5: Þegar fólk lendir í svona innbrot um annað, hver skal segja hvað er hættilegt og hvað fólk getur bara farið í mikla hræðslu og óöryggi óta.
2: Já, já.
0: En svona ástand ánáttúrulega ekki að líða.
2: Það hefur náttúrulega andlegar afleiðinga fyrir þann sem að, verður fyrir innbrotinu.
5: Er það ekki bara að vissa á þetta? Er það ekki bara að vissa lífs, hérna, hvað ég segja, sko, það verið að skerða lífsgæði fólks?
2: Já, já.
0: Já.
5: Með því að bjóða upp á þetta og þeir segja þessi hýna eftir að vera stór í júli.
0: Já.
5: Afbrota sína.
0: Já, það, við verðum að geta treyst yfirvöldum að, að venda borgarana.
5: Hversu mikið eigum að treysta? Ég held að maður hljóta nú að sjá það bara hvernig... Þetta gengur ári. Hér ganga glæpamennir inn í landi aftur þá þú sé búið að gera það brottrækna þá koma það hérna inn. Eins og bara að tala að nú með að bönn ekki fara lengur í hérna útiklefana, í sundlögun. Og það bara út af einhverju hættu.
0: Já.
5: Þau eru náttúrulega ábyggja varnalaus í þessum klefum. Og svo eitt að hérna öryggisverðið stræt og eru komin í stunguvesti, ég meina hvert eru við komin?
0: Já, það eru slæmafréttir og ekki til þess að kannski auka áhuga fólks á að nýta strætó.
5: Nei, og ég bara ágjur að sko, við erum að fara eitthvað að skoða þetta sko, hvernig samfélag viljum við búi? Viljum við búi svona samfélag?
0: Nei, ég varst að nokkur vilji það.
5: Nei, við viljum þetta ekki nefnilega.
0: Nei.
5: Við þurfum líka bara að fara ákveða hversu langt ég viljum ganga.
0: Já.
5: Ég flýtja hérna í glæpalíð og það er ekki bara að flýtja henni, en hér er líka bara að koma fólk, skiluru.
0: Já.
5: Gegnum landamæri sem er, bara kemur hérna inn, bara gegnum það að alla fara að ræna og rufla.
0: Já, já.
5: Við getum kannski, það er mjög aðeins að stjórna þín áttir það.
0: Já, já. Herri Sigrún, kæra þakki fyrir þetta.
5: Ok.

0: farþegarlista?
1: Ekki hefur heyrt meir um það, en sko, þetta er sko, það er einhver þessi þýsku félög, þau neita að afhendan af einhverjum orsökum sem ég man ekki hvað, það er einhver sem við þurfum að sem ráðuneytin þurfum að samþykja einhver lög Evrópusambandsins eða ég fer rétt með það.
0: Já.
1: Og það hefur verið eitthvað svona
2: einhver persónuverndar dæmi.
1: Nei, það er ekki það, þetta er bara einhver lög sem Evrópusambandi, ef ég man þetta rétt, sem við þurfum að setja lög hérna svo að þau geti, svo við getum sýtra í þau Evrópulög og þá verð neyðast þetta sem gera það.
0: Já.
1: Við gerum þetta ekki, þá geta það bara að hunsa okkur.
0: Úlfar Lúðvíksson, hann er mitt kallað eftir þessu að stjórnvöld svona tækju harðar á þessu þegar
1: Já.
0: Hann var lögreglustjóri á Suðurnesjum.
1: Það var flottu kall.
0: Einmitt.
1: En svo var annars ég var að spá í það sundlaugin í Reykjavík.
0: Er það talað lögatarsleginu?
1: Í lögatarsleginu fyrirgjöðum.
0: Já.
1: Mér finnst, sko, það er ekkert vandamál að laga þetta hús og gera svolítið garfi að það verður, þau þurfum ekkert að hugsa mikið þetta næstu 20 árin.
0: Er það talað þá stúkuna?
1: Stúkuna sig fyrirgjöð, ég stúkuna sig slíka, sko.
0: Já.
1: Að þetta er svona viss svona perla þarna á svæðinu. Og ég bara trúi því ekki þeir fara að brjóta húsin niður fyrir einhverja halvgerða glimskratta hana sem á búið til staðinn.
2: Er ekki stúkan ónýtt?
0: Og barnsins tíma?
1: Nei, já sko, það erum við öll sem eldust bara, við verðum bara barnsins tíma.
0: En þessi stúka er náttúrulega var ætlu til þess að fylgjast með sundkeppnum og slíkt.
1: Já, ég veit, en þetta er nú rosalega fallilt mannvirki, ef við skoðum það, slíkt, sko.
2: Já.
1: Og það hefur ekkert viðhald verið á þessu mannvirki undanfarin 10-15 ár.
0: Nei, en svo eru þeir sem að segja að það megi nýta þetta pláss betur, heldur hún að hafa þarna stúku sem vera hruðinu komin.
1: Þegar ja, búa til hótel.
0: Til dæmis.
1: Já, ja, ég bara, sko, er ekki komin nóga sem hótelum inn á Íslandi.
0: Ja, það fyrir eftir, hvernig spyrð?
1: Já, ég, sko, vatnagarð er að búa til hvað sem er. Eins og þau voru að tala um áðan.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hvernig að mér finnst einhvern veginn ég kannski svo gamall eins og grunum að sjá, þeir eru á að sjá þar heldur ekki en mér finnst einhvern veginn að eigi að halda upp á eitthvað það hefur verið tendensinn á Íslandi að rífa allt niður sem gamalt er og byggja ný og í hverju lendum við verum að byggja svo þröngt og hátt að fólk sér ekki lengur sóluna það, sko, við verðum aðeins að stíga niður fæti og hérna og að íhuga og hlusta á þá sem tala aðeins meir en bara byggja nýtt og gera græða peninga.
0: Rafn, við komist ekki lengra. Þú ert búin að koma þessu punkt á framfæri. Kæra þakki fyrir að hringja. Fréttir eftir smástund.
3: Reykjavík síðdegis. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miði-x.is. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
3: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
9: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% stig milli mánaða sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þar þyngst.
10: Það sem verið að gera eru þetta það sem þarf að gera þar. Þegar ríkið þarf áfram að styðja Seðlabankan í þeirri vegferð að draga úr innlendu verðbólgu þrýstingi og það gerum við og munum gera í haust með hallalausum fjárlögum.
9: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofuna sem birt var í morgun hækkaði ársverðbólga 0,1% stigum milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifa var undir í gær milli Bandaríkjana og Sádi-Arabíu að koma upp kjarnorku í síðarnefnda ríkinu feli í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjana á milli með því að verða aðilar að Abraham sáttmálunum svo kölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann skrifaði á samfélagsmiðilsinn Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu sáttar samþykja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa öll orðið aðilar að sáttmálunum en sáttar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrir lagi greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning sáta á tilvist Ísrael yrði stærðarinnar skref í átt að friði í Miðausturlöndum. Sáttar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gengt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóðum árabil með liði Hammarby frá 2016 til 18. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna síbrotagæslu vegna innbrotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðin upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júlí og staðfestur í landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjöldamörg ætluð brot mannsins, þar á meðal þjófnað, hilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíknefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
12: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
13: Þetta er bylgjan. sæl aftur, þakkum fréttastóni fyrir en áfram höldum við þegar klukkan er fann að ganga 6 og nóg framöndan
14: Já, Elli Vignesson bæjarstjóri Ölfus ætlar að vera á línunni hjá okkur og tala já, svona tíðindi dagsins varandi verðbólguna og fleira til
13: Já, á hvern á að benda á hvern rétt að benda þegar að verðbólgun er annars vegar
14: Ekki benda á mig
13: Hver aðal sökudólgunum?
14: Svo segir í textanum, ekki benda á mig
13: Við heyrðum einmitt í höllu Gunnarsdóttur formanni var ferr þessar verðbólgu tölur hér á fyrir klukktumannum
14: Já Svo heyrðum við í góðum manni sem ætlar að ræða með ykkur hita bylgjuna í Evrópu Jean-Rémy Charrier ég vona að ég beri þetta ágæta og fallega nafn rétt fram
13: Já, háréttin slóðum
14: og náttúrulega þessi hitabylgja í Frakklandi er hérna miklu meira heldur bara að við þurfum að kæla okkur mannfólki
13: Já, Rémy ætlar að fara hans yfir svona hvaða áhrif svona miklir hitar hafa bara almennt á gangverki í samfélaginu
14: Já, þetta er miklu meira mál heldur en að mann grunar
13: Já Við ætlum að fá til okkar Valdimar Róskarsson, hann framkvæmdastjóri Keystrike netöryggisfyrirtækis en þær vöktu óhug þessar fréttir af gervigreindinni sem að OpenAI var að prófa
14: Já.
13: Hún má í rauninni segja slapp út
14: Já.
13: Og tók sjálfstæðar ákvarðanum að ráðast á eitthvað netfyrirtæki hann alltaf aðeins að fara við þetta og reyna að svara spurningun erum við að missa tökin á gervigreindinni
14: Já, það stórt spurt Björgur Þór Rúnarsson, hann foreldri landsliðsmanns í körfubolta og skrifaði áhugaverðan pistil á fjesbókina í dag
13: Já, hann að tala þar mikinn kostnað við það að eiga landsliðsbarn í yngri landsliðunum
14: En við ætlum að hefja leik með Rúnu Hauksdóttur Kvannberg, hún forstjóri Livja

0: Það er ekki hverjum degi sem að ráðherra og fórstjóri ríkistofnunar leiða saman hesta sína og skrifa pistil.
1: Nei.
0: Skoðana pistil, en það gerist í dag þegar að heilbrigðisráðherra, Alma Möller og fórstjóri Lyfja stofnunar, hún Rúna Hauksdóttir Kvamberg, skrifa pistil.
1: Já.
0: Og þar eru það að tala ólögleg lyf.
1: Dauðans alvara, fölsuð lyf og ólögleg lyfsala er fyrirsögnin.
0: Og Rún er á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið sælur að blessa.
0: Ja, hvað rekur ykkur til þess að skrifa þennan pistil núna?
2: Já, við höfum náttúrulega vitað þessu lengi og verið að velta þessu fyrir okkur og þetta nú kannski einnig helst þessi peptíð sem hafa verið seld hér á samfélagsmiðlum en einnig sem sagt önnur líf sem við erum að komist í ólögulega sölu með því að fólk er að selja lífsveilskilt líf. En kannski kveikjan af þessu var það að tollurinn handlagði eins og kom fram í frétt hjá okkur töluvert magn í sendingu sem síðan var átt að fara hér greinlega í sölu og var átt að vera peptíð og reyndist vera lítið peptíð og mikil óhrinindi sem geta náttúrulega bara valdið heilsutjóni sko.
0: Já, en hvernig tekið á svona innflutningi?
2: Já, ég meina hann náttúrulega handlaður hjá lögreglunni eða hjá tollinum og því ég vísa til lögreglu og það náttúrulega bara á forsvari tollsins og lögreglu. En við erum náttúrulega bara að benda á það að þess að verslun eða sala með lyf þarf að fara bara fram í apotekum og eftir ávísunum lækna eftir lyfseðilsskyld lyf eða þá á sem sagt netsíðan sem eru viðurkennd í Evrópu og erum við líka benda á það að það er viðist vera mikil ásókn í þessu svo kvöldu peptíð og það tengist einhverju svona útlits atriðum húð og líkamstengt og einhverju slíku að þetta er bara döðans alvara, þú veist ekki hvað þú ert að kaupa þú veist ekki hvað þetta var framlegt þú ert að sprauta þess inn í líkamann hjá þér og það er kannski mest varfavest og það er ungt fólk sem er að
0: nota þessi
2: efni og gera þetta að kaupa þetta eitthvað og við erum svona vekja aðtekli líka á því að allir séu bara vakandi fyrir því þetta er ólöglegt og getur líka valdið bara heilsutjóni.
0: Já, í þessari stóru sendingu sem að tollgæslan gerði upptaka það voru tekin sýni svona þetta og efnin voru könnuð.
2: Jú, það voru sendið ellendis í rannsóknastofu sem Europol hefur aðgangað og voru greintis að við okkur erum nú lengi gruna að þetta væri nú ekki það sem það er sagt og þá því sko það var það náttúrulega líka ólöglegt en það kom í ljós að það var ekki mikið samsvar á milli sem það var sagt að innihaldi væri og það sem væri kannski uggvænlega var að það var mikil óhreinindi sem því að það var bara eitthvað annað þarna, niðurbrotsefni sem geta valdi bara þarna lifrar og nýrnarskemmdum og einhverju slíku þegar fólk sprautar í sísi.
1: Já, þessi lyf sem að mest eru fölsuð, þetta eru náttúrulega ávan og fíknilyf og það eru hérna stinningalyf, þyngdastjórnunalyf og krabbameinslyf, þetta er svona helstu. Ertu með fleiri lyf sem eru svona ofanlega listar og þú nefnir ekki?
2: Nei, sko, þetta er náttúrulega sko, það sem er einna helst er verið að fara í sölu og það eru ávan og fíkni lyf, það eru með einhver lyf sem fólk er að selja annarkort frá sér sjálfum hér innan hús. Við hefum ekki séð mikið innflutning þannig séð á því, það er sangað því sem tollunum lætur okkur vita stinningalyf er svona það sem er mest selt í allri Evrópu eitthvað krabbameinslyfum og svo verður þessi peptíð sem þeir að falla undir að vera þyngdastjórnuna lyf, þetta er bara svona flokkur lyfja vera mikil spenningu fyrir því og þau eru í nánast í undartekninga tilfellum ekki það sem er sagt að sé og mögulega bara hættulega en það og líka og þeim er oftast sprautað og það er bara miklu, miklu stærra mál, sko.
0: Já. Rúna, er þetta að fá þessi peptíð löglega hér á landi?
2: Sko, ekki geta, er bara flokkur lyfja. Svo veist, þessi þyngdastjórnunarlyf sem eru lyfseðskild núna, eins og Ozempic og Wegovy og ég meina, þetta er alls sama peptíð.
0: Já.
2: En Retatudít sem er peptíð sem við tala mikið og er verið að tala að, og er verið að segja þessi að selja, það er ekki orðið skráð lyf og er í klínisku fasa og það er ekki til sölu neinstaðar nema framleitt undir einhverjum mjög slæmum aðstæðum eða bara ekki er bara eitthvað allt annað.
0: Já. Er tollurinn meira varðbergi núna gagnvart þessum innflutningi?
2: Ég get nú ekki svara því en við, ég meina við vinnum töluvert þétt með þeim þeir bara í síðustu viku sko handlöður í DHL sendingu sko umbúðir og merkingar einhverjar ríflega 3000 sko umbúðir og merkingar sem greinlega voru þá að koma hér eitthvað til pakkunar
0: Já.
2: Svoleiðis að það er alls konar í bóði sem þeir eru að fást við en það er nú kannski ekki alveg nákvæmlega okkar borð og þeir myndu vita eitthvað meira en það heldur en við
0: Já.
1: Er mikið þetta? Bara að segja sem að þið haldið og verðið kannski vör við án þess að það kannski komist upp um slíkt aðtafi
2: Sko við erum nú kannski ekki alveg rétt í mæli hverðin á þetta að því að þetta kemur einna helst til okkar þegar við erum í samvinnum við töll eða lögreglu um að skoða ef þetta er til dæmis í einhverjum pakningu þá erum við að skoða lotunúmer og bera lotunúmer saman við fylkingar og eitthvað slíkt En það sem maður heyri nú bara í samfélagsmiðlum og hjá fjölmiðlum, þá veitist þér að töluvert, þetta gengur í einhverjum sveiflum og það var töluvert mikið umfjöllun í vetur og það veitist þá og það veitist vera töluvert mikið á samfélagsmiðlum sem þetta bæði eftirspurnin og umræðan er. Og einhverju svona áhrifavaldar í heilsurækt erlendis frá eru með einhverjar svona leiðbeiningar.
0: Já. Mm-hmm. Þið kallið eftir því í pislinum þú og heilbrigðisráðherra að það sé rík ástæði fyrir strangar löggjöf, að löggjöfum verði hert.
2: Já, ég held að sko, það bara mjög mikilvægt að lifja löggjöfum sé hert af þessu leiti og af því að við erum að fást við bara og ekkert bara við heldur allir heimurinn að mikið fölsuðum lyfjum sem eru áhugi fyrir því, það er mikil tækni orðin og líka allir þessi samfélagsmeila það eru mjög auðvelt að miðla allir upplýsingum nákvæmlega með hvem þeim hættið að verður og það er nú að koma ný evrósk lyfjalöggjöf og svo er náttúrulega bara að ef fólk hér einhverja svona síður og eitthvað slíkt þær eru ólöglegar sölu síður á Íslandi og það var bara að kæra þetta í lögreglu
0: Já, kannski rétt árið missið þig úr símanum Rúna, ég sá daginn að Amazon er að fara að blanda sér í lyfjamarkaðin það er vantalega ekki löglegt að fá send lyf með Amazon
2: Nei Amazon hefur ekki hér á Íslandi, ég veit náttúrulega ekki hvernig það er ellendis En þú verður að hafa leyfi til lyfja sölu og afhendinga eða samning við einhvern sem hefur þá hann ber þá ábyrgð á því.
0: Já. Rúna Hauksdóttir Kvamberg, forstjóri lyfjastofnunar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir. Bless, bless. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana. Bræðlaugina!
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: komin í verðbólgumæling og hún hækkar verðbólgan 0,1% stig.
1: Já, og komin í 5,3%.
0: Já, og það hefur náttúrulega verið kallað eftir því að fólk sýnir stillingu þegar kemur að hækkunum.
1: Já, já.
0: Fram að kosta það á vöruverði eða gjaldahækkunum hjá hinn opinbera.
1: Já.
0: En Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, skrifar pistil inn á Vísi.
1: Það sem gögnin fundu ekki.
0: Já, yfirskriftin.
1: Já.
0: Og Elliði á línunum, kom til sæl.
2: Komið í sælið, frábær.
1: Það sagður.
0: Ný verðbólgu mæling kynnt í dag, en þú nefnir nú aðeins verðbólgu, nóg gróða verðbólgu í pislinum.
2: Já, ég geri það. Það hefur svona verið að valda mér hugar angri að sjá þingmenn vera að tala einhverja gróða verðbólgu og gera því þá skóna að verðbólgun á Íslandi sé drifin áfram af einhverju græðki og verðlagshækkunum á einkamarkaði þegar fyrir liggur að það fyrst og fremst opinbera sem að að hækka á okkur gjöldin og hækka á okkur skattana og gera okkur á þeim tíma sem að gera sjóklart að þá voru þau að auka mótvindin fyrir okkur og mér finnst þetta sérstaklega hreinlega óheiðalegt í ljósi þess að þingmenn eru nýbúnir að láta vinna sér þessi skýrslu sem fjármálaráðherra þeirra skilaði og þar kom glögglega í ljós að allt þetta tal gróða verðbólgu ekki staðfest þvert á móti að þær litlu vísbendingar tengsl sem eru það að það sé frekar haldið aftur að verðlagshækkunum á einkamarkaði þegar að harnar í ári og ég finnst einhvern veginn að þingmennirnir eiga að líta sér nær og horfa í það að draga á ríkisútgjöldum og taka þannig á við þessa verðbólgu sem við erum að glíma við.
0: En ekki flestir sammáli það að verðlag hefur hækkað töluvert að undanförnu? Ég meðan fólk finnur það bara á vestinu sinni þegar það fyrir að vesli matinn.
2: Það hafið yfir allan vafa að verðlag hefur hækkað og skattar hafa hækkað og gjöld hins opinbera hafa hækkað gríðarlega á skömmum tíma. Núna seinast því komið til á heilbrigðisstofnanir, komið til sýslumanna, heimil til þess að vera með auper og það eiginlega sama hvað þú grípur niður að þá hefur ríki verið að hækka sína gjaldskrár, bæta ofan á okkur kílómetra gjaldi og allslags fiffiríi. Og þess vegna finnst mér þau, mér finnst ekki heiðarlegt af þeim að vera síðan á sama tíma að skammast út í atvinnulífið og einkageirann fyrir einhverja meinta græðgi. Mm-hmm. Og svo ég segið aftur, sérstaklega ekki þegar þau eru sjálf nýbúin að láta vinna skýrslu sem sýnir þetta bara svart á hvítu. Mm-hmm. Og þetta held ég að sé meðan annars gert úr þess að selja Íslendingum einhverja sögu það að við þurfum að ganga í Evrópusambandi til að takast á við einhverja fákeppni og græðgisvæðing á Íslandi. Þetta ekki svona og það ekki vel með farið að segja ekki satt.
0: En hvernig hefur haft þetta í þínu sveitafélagi með gjaldahækkanir og slíkt?
2: Við höfum reynt að vera innan verðbólgu viðmiða.
0: Hefur það tekist?
2: 3,5%. Já, það hefur tekist og erum til dæmis búin að lækka fasteignaskatta 50% á 8 árum, komin niður úr 0,38 niður 0,19. Við höfum líka fært niður öll gjöld á leikskóla, það eru gjaldfrjálsir leikskólar hjá okkur, ekkert auka gjald á viðbótartíma, þannig að við erum akkurat að reyna að styðja okkar íbúa í gegnum þetta tímabil, af því að vandinn líka innfluttur og þess vegna viljum við að þið opinbera standi við bakið á fólki en sé ekki hindrun á við þessu. Mm-hmm.
1: En nú segir Daði Már Kristofarsson fjármálaráðherra í dag að hérna góðu fréttirnar við þessa verðbólguspá núna að innlend verðbólga sé á undanhaldi.
2: Já, það alveg rétt.
1: Nú erum við að tala verðbólgan orðin að búið kvíslgrein þetta. Það innlend og útlend.
0: Innflutt.
2: Já, En takiði eftir þessu og hvað þetta verður holur hljómur þegar að yfirvöld benda alltaf frá sér. Það alltaf í staðinn fyrir að líta í eigin barm og hugsa hvernig getum við hjálpað fólkinu í landinu, þá alltaf reynt að finna einhverja sökudólga annarstaðar. Annarkvort þetta innflutt eða græðgisi verðbólga eða gróða verðbólga eða hvaða nöfnun þau með eiga það að þau eru mjög svona skapandi í að finna nöfnu verðmættasköpunar haustið og allt þetta en og allt og sjaldan líta þau í eigin barm og hugsa hvernig getum við staðið við bakið á fólkinu, hvernig getum við hagrækt í ríkisrekstri, hvernig getum við stuðlað að meiri verðmætasköpun og mann finnst svolítið eins og því opinbera sé alltaf fyrst að krásunum á borðinu borðið sér sött og ef það verður eitthvað eftir þá mögulega getum við hinn fengið að komast að því.
0: Já.
2: Til þess að þurfum við ekki að takast á við þetta, þá bara hækkaðu skattan og hækka gjöldin.
0: En ætli, verðbólgan hækkar, hver leiðin út?
2: Það engin, það ekkert kvikk fix í þessu. Við þurfum, og það rétt, að núna að auka sinn innflutta verðbólga og þá þurfum við að ganga ennþá fastar fram í að gæta að hagræði í ríkisrekstri. Við megum ekki endalaust raða á þennan garð. Við þurfum að draga á ríkisskuldum. Við þurfum skuldlaus ríkisútgjöld og hið opinbera, sveitafélögin líka, þurfa að lækka kostnað fólks við hið daglega líf. Það þarf að draga á húsnæðiskostnað á Íslandi og lengi má það telja og svo að það veit sá sem allt veit að innganga í Evrópusambandið ekki leiðin að því. Stjórnvöld þurfa að axla ábyrgð.
1: En nú hefur að verið sagan undanfarin áramót og ég tala í fleirtölu þá að þið opinbera og sveitafélög hafa alltaf farið á og ávallt farið undan áramót hver einustu áramót með hækkunum
2: Já.
1: Og það hefur svona gefið tónin fyrir árið fyrir næstu 365 daga
2: Já.
1: Og sko þetta náttúrulega þetta bara svona hálgeir hringa vitleysa ef þannig má orðið komast Þetta sammála mér því?
2: Ég alveg sammála því og þetta verður til þess að það alveg svo skakkt gefið við opinbera, það líður ekki neitt skort af því að þau hækka skattana og geta þetta er sjálftaka hjá hinn opinbera og þetta bitnar á útgjöldum heimilana skattur á fyrirtæki gerir ekkit annað hendur að koma einhverstaðin í heimilisbókaldinu að þér Það og þetta dæmt til að gerast og nú þurfum við að fara að hugsa þetta búið nýtt, við þurfum stjórnvöld sem að draga úr kostnaði við opinbera en raðar ekki sjálfu sér alltaf fremst í rauðinu.
0: Já, þannig að stílabóðin frá þér að hefur opinbera á hægt að benda á einkaðila og hugsa einn á við.
2: Stílabóð mín til stjórnvöld svo axliði ábyrgð á ríkisfjármálunum og þegar við stöndum frammi fyrir mælingum sem núna ekki benda á einkaðila og búa til ykkur að sögu ykkur að gróðaverbólgu sem ekki til staðar og ekki heldur benda til útlanda af því að við getum ekki tekist á við það
0: Nei.
2: Guð gefi okkur æðruleysi til að takast á og breyta því sem við getum breytt
0: Já, látum þetta vera loka orðin Elliði Vignesson, bæjarstjóri Ölfusi Kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk sem leiði strókar, bless
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík City sendur áfram. Við nú fengið fréttir af hitabylgju í Evrópu á undanförnu.
1: Heldur betur og
0: mjög háar tölur.
1: Já, og fólk hefur verið að deyja og í tuga eða ekki þúsundatali.
0: Já, í það minnst
1: að þúsunda.
0: Já, það við heyrðum í hjartalækni hér í gær sem að fóra aðeins yfir hvernig fólk var að bregðast við í svona miklum hita.
1: Já.
0: En þetta hefur áhrif víða í samfélögum. Sjón Remy, Sjárér, er komin til okkar frakki, búsettur á Íslandi. Velkomin, Remy.
2: Já, takk fyrir.
0: Þið fóruð, þú og konaðinn fóruð til Frakklands fyrir sumar, þannig að já. Þið upplýðuðu svolítið þessa hitabylgju á eigin skinni.
2: Já, já, við vorum reyndar í Hollandi þegar hitabylgjan var akkurat í lok júní, en vorum í Frakklandi þar á undan og hérna var alveg sæmilega heitt á. En það var mest í Hollandi sem að við tókum eftir því að við tölum við fólk þar að það hafði aldrei upplifað svona mikinn heita. Það var 37 í Amsterdam
0: þá
2: og 37 er kannski eðlilegt í Suðurfraklandi en ekki í Amsterdam. Þannig að fólk á staðnum var frekar hissa á þessu.
0: Er algengt að þessum slóðum að fólk sé með svona loftkælingu í íbúðunum sín?
2: Ekki svo mikið í Fraklandi, það er kannski meira á Spáni sem er ennþá heitara en í Frakklandi erum við ekki vön að vera með loftkælingu þannig að það er ekki margir nema kannski verslanir helst en svona heima hjá fólki er yfirleitt ekki, þannig að það er mikil umræða núna í Frakklandi hjá mörgum hvort að því komin tími á endur skoða þetta og setja upp kælikerfi og það er ein lausn en það er kannski getur líka verið galli að herna, í stórum borgum sérstaklega kælikerfi virka svolítið eins og öfugur ískápur ískápurinn hann kælir það sem er inn í honum en heitar í búðina þína kælikerfi gerir það sama hann kælir í búðina þína en heitar upp götuna þannig að ég stórum borgum það sem að allir eru allt í einu að komnir með loftkælingu þá verður ennþá heitar á úti á götunni sem er svolítið vandamál.
0: Remy, þú ert aðeins búin að kynna þér svona áhrifin hitabylgjunar á bara svona daglegt líf.
2: Já.
0: Hvað er þetta víðtækt?
2: Já, það sem að kannski málið er að þegar við tölum þetta þá hugsum við kannski fyrst og fremst og þægindin sem þetta veldur. Það er heitt, maður fer út og jafnvel inn í heima ef maður er ekki loftkælingu. Og svo eru þessi umfram dauðsföll sem er gjarnan talað það voru já, 20.000 umfram dauðsföll í Evrópu núna í síðustu hitabylgju.
0: Það er svakalegt.
1: Svakalegt tala.
2: Já, það er mikið en það má kannski ekki glima því að í mörgum tilfellum eða kannski fólk sem er komið á háan aldur og hefði kannski hvað sem er farið mjög fljótlega kannski nokkur mánuðum setna og ég er ekki að reyna að gera lítið úr því en þetta er kannski ekki fólk sem er í blóma lífsins sem er að deyja úr þessu. En hins vegar eru önnur áhrif sem að kannski við hugsum minna og tölum minna sem eru ekki síður alveg og kannski verða kannski alvarlegri með tímanum. Og ég hef bent á til dæmis að í París þá hafa verið bilanir í raforkukerfinu. Þannig að þess að hitin, neðan ég hitin sem sagt, sem lagnirnar eru, raflagnir sem eru í jörðu, þegar það verður mjög heitt svona mjög lengi þá safnast heitin upp í jarðveginum og verður alltaf 80 gráðum og þá koma fram bílarnir í rafvorkukerfinu í París voru einhver 6.000 heimili rafmagnslaus um daginn út af þessu og það er gríðarlega mikið kostnaðu fyrir fyrirtæki sem að reka rafvorkukerfið að koma í veg fyrir þetta og hérna, endur nýja kerfið þannig að þetta gerir sér ekki aftur. Það eru vandamál með lestir líka. Þegar járnbrautirnar hitna mikið þá þenst járnið út og þá getur valdið slysum að þá þarf að aflýsa lestarferðið. Þannig að það voru held ég ein af hverjum fjórum lestarferðum sem voru aflýstar núna nýlega í Frakklandi út af þessum hita. Það er líka línur í loftinu sem hanga fyrir ofan lestirnar. Það þenst út líka og þá lafa línurnar niður og það skapar vandamál líka. Þannig að það er alls konar vandræði
1: í samtungum. Raforkukerfið í Frakklandi fór dálítið illa út úr þessu.
2: Já, allavega sumstaðar og það þarf að gera ýmsar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að það versni bara því það var bara eftir að aukast já. Þessi hiti.
1: Já.
2: Síðan er annað í þessu er hérna sem kannski hefur meiri áhrif á okkur hér á Íslandi að því heitin á okkur kannski ekki mikið vandamál eins og er.
0: Nei.
2: Það er kannski meira rigningin sem að drubla okkur. Ég, hérna, ég var að tala við mömmu mína út í Frakklandi fyrir nokkrum dögum og ég sagði að við erum búin að fá tvær vikur af rigningu hérna, stanslaust. Og hún svarði bara heppin þið.
0: Já, akkurat.
2: Að því að það er bara búið að vera heitt og þurrt.
0: Já.
2: Og
0: var skortur lægi,
2: já, var skortur og það er kannski allt í lægi fyrir fólk sem vinnur á skrifstofu í loft, það sem er loftkæld. En þetta er mikið vandamál fyrir bændur sem eru að reyna að rækta mat og von í okkur. Það eru ýmis græmiti sem að kornvörur og græmiti sem að geta ekki vaxið í svona miklum hita og þurrkum. Og þannig að það er mikil mikil umræða í gangi núna um hvernig verður landbúnaðurinn í framtíðinni í Frakklandi og víðar.
0: Já,
2: já. Vegna þess að til dæmis mæs, mikil ræktað mæs í Frakklandi í suðvestur Frakklandi, en það talaðum að kannski eftir 20-30 ár þá verður ekki lengur hægt að rækta mæs þar, það verður heitt.
0: Já.
2: Það sem gerist að þegar hitin fer yfir 35 gráður og mæs er í blóma, þá grillast hérna frjókornið og þá kemur ekki engin mæstungull og þá verður engin uppskera.
0: Já, já.
2: Þannig að það er svona alls konar áhrif á landbúnaði.
0: Og dýrin líka, ef við tölum um landbúnaði.
2: Já, það er dýrin líka. Það hafa verið, minni mig, 2 milljónir kjúklinga sem að dúu í hitabylgjunni núna, af því að kjúklingar þola ekki svona mikinn hita.
0: Já.
2: Þannig að þetta er mikið áfall fyrir húsdýr, kýr líka, það er ég held að, já, þegar maður er komin yfir 30 gráður, þá minkar framleiðslan hjá kúm,
0: já.
2: Framleiða 30% minna af mjólk, og svo yfir ákveðun mörg, þá hætta það er alveg að framleiða.
0: Þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif. Þetta er ekki bara það að fólki sé heitt og þarf að koma sér í skugga, þetta hefur svona
1: svona keðjuverkandi.
2: Og þetta, já, þetta sem við tölum oft það er svolítið doppurinn á ísjakanum, hvað það er óþægilegt. Og ég hef stundum líka gert athugasemdir við fréttamenn þegar þeir að fjalla hitabylgjur og byrta kannski mynd af fólki að busla, leika sér í að stenga sér til sunds eða leika sér í gosbrunni. Það er eins og þetta sé bara hinn mesta skemmtun nánast, það er hitabylgjur.
0: Svona í augum okkar Íslendinga er þetta mjög átjósanlegt.
2: Já, emmitt. En þetta mun valda miklum vandræðum og að því að við höfum til dæmis miklar áhyggjur af verðbólgu hér á Íslandi, erum alltaf að berjast við hana, að það verð gerðar ýmsar rannsóknir á áhrif þessara breytinga á verðbólgu. Til dæmis í Bretlandi hafa þeir gert svona rannsókn, þeir töldu að fram að 2050 sem sagt, að þessar loftslagsbreytingar myndu valda 30% aukna verðbólgu.
0: Já.
2: Og hann á alltaf aðra verðbólgu sem sagt, bara út af hitanum.
1: Já.
2: Og það var ekki talin með áhrif af flóðum til dæmis, ef það var verða flóð og öðru svona loftlagstengdu. Þannig að þetta geti valdið til að verða verðbólgu hjá okkur líka, því við flytjum mikið inn af bæði landbúna matvörum og líka fóðri á dýrin okkar sem er flutt inn frá útlöndum.
0: Já.
1: Þetta er stóra
0: mikið. Þetta er svört framtíðarmynd sem er dreginn þarna.
1: Svört skýsla.
2: Ef við viljum snúa þessu við og vera jákvæð, þá getum við líka sagt að það er ýmislegt sem við getum gert til þess að undirbúa okkur og koma í veg fyrir vestu áhrifin.
0: Já.
2: Í fyrsta lagi við erum alltaf tala bæði um hennar forvatnir og svo aðlögun, annars vegar hann að við getum aðlagast ýmsu með því til dæmis að reyna að framleiða meira sjálf af okkar matvælum, þar sem það er hægt, reyða okkur kannski minna á innflutu matvælum og innflutu fóðri, framleiða meira sjálf og svo í öðru lagi gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að þessi hlýnun haldi áfram að versna, af því að nú verður þetta ekki tekið tilbaka, þessi hlýnun er komin til að vera, jafnvel þó við myndum hætta alveg strax framálið, alla losun gróðurhúsalofttegunda þá er þessi hlýnun komin til að vera. Hins vegar er ekkert að kannski koma í veg fyrir að hún versni sífellt meira og þar getum við gert eitthvað. En hérna eins og stendur núna þá voru vísindamenn að spá að í París til dæmis höfuðborg Frakklands að það geti orðið mest 50 gráður fyrir árið 2050.
0: Já.
2: Þannig að og núna metið í dag er 42 gráður.
0: Það þannig
2: að það er bara eftir að vesna ef að gett gerist.
0: Já. Við margt að hugsa, Sjan Remi Sjarér, kæra takk fyrir komin og farið við þetta með okkur.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komt í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: er í fullum gangi í Firði, alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
3: Bylgjan.
4: Áfram heldur við í Reykjavík síðdegis. Það var frétt í gær inn á vísi.ri sem að vakti aðtekli okkar. En það segir að nýtt og háþróað gervigreinda líkan OpenAI, gervigreinda fyrirtækisins sem að á ChatGPT meðal annars, framkvæmdi netárás gegn sprota fyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI misti stjórn á líkaninu í öryggisbúnað.
5: Já.
4: Þetta hljómar ekki vel.
5: Nei, og sko þeir hafa verið reyna að afsaka sig að þetta verið svona tilraun. En hérna
4: sem hefur það farið úr böndunum eða hvað?
5: Það farið úr böndunum en þeir viðkenna það ekki að farið úr böndunum. En maður spyr sig sko, erum við að missa tökin?
4: Já, Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Keystrike, öryggis, netöryggis fyrirtækisins sem komið til okkar, velkomin.
6: Takk fyrir.
4: Ja, hvað gerðist þarna?
6: Þetta er svolítið sérstætt sko og kannski er undanfarið því sem að gæti komið í framtíðinni.
4: Mm-hmm.
6: En þannig fyrirtæki að þróa öryggislíkan og er að gera prófanir í umhverfi sem er með aðgang á interneti.
4: Mm-hmm.
6: Og þegar að svona líkön sem eru byggðu þannig að þau eiga brjótast inn á fyrirtæki þeim er gemin kannski þeim eru gemin ákveðin fyrirmæli sem þeir bara fylgja blind og að því að líkani hefði aðganga internetinu þá leitar það uppi einhver ákveðin fórnulömb sem að ég hefði geta hjálpaði mér leysa það verkefni sem það sett fyrir og það er ekki að spurja má ég fara þanga, það bara gerir það sem að er lagt fyrir þannig að þeir mistu í raun böndin, þeir voru með að gera prófanir í umhverfi sem ekki var lokað og það bitna á þessu Hugging Face fyrirtæki sem er líka að vinna í gervigreind með svona
4: sem er alls ótengt,
6: alls ótengt og var ekki verkefni var ekki brotist inn hjá þeim.
4: Nei.
6: En verkefni leitist út á því út á það að það var brotist inn hjá þeim.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta var mjög áhugavert og sýni bara að þetta er náttúrulega tvíþætt. Fyrirtæki sem er að gera prófanir á svona líkunum á að sjálfsögðu að vera með í lokuð umhverfi eða þá mjög vel skilgreint umhverfi og það er bara mikilvægt í allri gervigreinda notkun að gervigreindinni séu settir einhver ákveðna skorður.
4: Mm-hmm.
6: Þú mátt fara þangað, þú mátt ekki gera eitthvað annað. Og svo snýr þetta líka að fyrirtækinu sem var fyrir barðina og sem að voru allar öryggisráðstafnir í lei.
5: Mm-hmm.
6: Þannig þetta er svona tvíþætt en manni finnst það sem maður er hrættur þegar maður sér aflið í þessum líkonum til að brjóta sinna á fyrirtæki þegar þau komast í hendurnar á óbrotnum aðilum,
4: mm-hmm.
6: hvað þú ættir að gerast.
5: Já. Er það næsta stig sem að við kannski getum séð? Nú er þetta til staðar að ljóst að þetta getur gerst.
6: Hikstalaust er það næsta stig. Minna, það er bara það sem fólk þarf að búa sig undir að það er engin óhultur. Við getum náttúrulega og ekki nokkurn hátt sett upp eitthvað umhverfi sem að getur varist öllum mögulegum og ómögulegum árásum.
5: Mm.
6: Þetta mun, já ástandið er bara ekki gott. Mm. Það verður bara að segja sem svo er.
4: En hvað gerði gervigreindin í innbrotinu?
6: Ég heldur ekki valdinn einu miklum skaðan. Þeir komust, þetta fyrirtæki sem var fyrir barðin á þessu, sem heitir Hugging Face, er með svona open source hugbúnað og gervigreindin eða líkani náði tökum og náði í þessa hluti sem þeir átti ekki að geta náði í.
4: Mm-hmm. Engin skaði
6: sem slíkur og þeir brugðust náttúrulega tiltölulega fljótt við og ég veist að þessi 12 öryggis eða þessi hérna gervigreindar fyrirtæki í Bandaríkjunum eru nokkuð vel í stakk búin en enga síður þau réðu ekki við þetta.
5: Mm-hmm.
6: Það er þetta að gera ýmsa hluti, það er þetta að vera með margar öryggisráðstafanir því að það er ekki víst að hérna, gervigreindin hefði farið gegnum öll lögin í einu, teki lengri tíma, kveikt á einhverjum við vorum að bjöllum sem hægt að bregðast við.
4: Mm-hmm.
6: En þetta er ég er pínu hrættur sko.
5: Já.
4: En erum við fannar að nota gervigreindina til þess að verjast árás?
6: Lítið, hún er ekki kannski ekki hérna eins öflug í að verjast eins og að búa til árásir.
4: Mm-hmm.
6: Því að það sem er með gervigreindina þegar að menn er að nota hana til að verjast þá byggir það ákveðnum algoritmum sem að segja til átti þetta að gerast, átti þetta ekki að gerast hverja á líkurnar á ég að stoppa eitthvað sem að hefði kannski ekki átt að stoppa.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta er að hún er erfiðar í þarna.
5: Þetta er svona tækifæri fyrir netþrjóta.
6: Já, og náttúrulega við erum að sjá það gerast.
5: Þannig að aukið tækifæri fyrir þá. Þeir sjá nýja mynd þarna. Ok, við getum farið þarna og nota þetta.
6: þessi tól eru orðin svo öflug og það er að nálgast þau á tiltölu auðveldan hátt.
5: Já,

0: Getur almenningur notað eins og ChatGPT til þess að brjótast inn í inn á netsvæði?
1: Það ánáttlega að vera þannig að þau líkon sem eru opin almenningi eiga ekki að hafa þessa eiginleika.
0: Nei.
1: En þegar þessi líkon verða sem sagt í höndum eins og við munum hvernig þetta var með þetta svo kallega Mythos líkan sem mm-hmm. var bara stærstu aðila fengu til þess að verja sínar eins og Microsoft og Amazon og önnur fyrirtæki sem fengu til að verja sína lausnir,
0: mm-hmm.
1: þannig var að finna veikleika sem voru tuga ára gamlir og búin að liggja þarna úti því að gervigreindin er svo öflu að geta fundið 3, 4, 5 veikleika stiftin saman í eitt veikleika sem fer þá fram hjá mörgum
2: mm-hmm.
1: lausnum.
0: Er það þannig ennþá, Valdimar, að þeir sem að eru að vinna mest með gervigreindina, þeir skilji ekki ennþá fullkomlega hvernig hún virkar?
1: Ég held að sé alveg að segja það þannig, já. Mm-hmm. Ég held að viti það enginn.
0: Nei.
1: Sér ekki best að spyrja gervigreindina að því bara.
0: Já. Hvernig hún virkar?
1: Já.
0: Er þetta bara verða eins og lifandi vera?
1: Ég hef séð samskipti við gervigreindina það sem að í raun gervigreindin slæðir einhverju fram og við komum til að skrifa á móti að þetta er nú bara ekki svona, þetta er bara ekki rétt hjá þér og þá segir gervigreindin, ég biðst afsökunar.
0: Já.
1: Þannig að þetta er að verða eins og lifandi vera, já.
0: Mm.
2: Þetta er dálítið svona óhugnalegt ef þannig má orðið komast að margu leiti.
1: Já, og fyrirtækið náttúrulega er á fullu að reyna að verja þessu. Það er mikill uppgangur í vörnum gagnvart gervigreindinni. Og það sem að við sjáum fyrir okkur í nánustu framtíð að við þurfum að setja inn þetta sem við kallum human in the loop eða fá viðkomandi aðild að staðfesta einhverja aðgerir. Ef að gervigreindi þín sem þú átt að nota, sem allir eru að nota á hvað er að senda alla þín tölvupóst til Rússlands. Á hún að gera það? Þurfum við ekki að fá þá staðfestingu á því að viðkomandi aðili hann samþykir að það sé gert, heldur hann gervigreindin gerir bara nákvæmlega það sem henni sagt.
0: Já, mm-hmm. Er gervigreindin að gera starfsemi ykkar hjá netöryggisfyrirtækjum erfiðari?
1: Við náttúrulega augljóslega notum gervigreind við þróun og við sjáum allavega ef við tala fyrir Keystrike að gervigreindin er gríðarlega mikið tækifæri fyrir okkur af því að við erum að koma með lausnir til þess að verjast hegðun gervigreindar innan fyrirtækja því að það sem er einn stærst og ógn í fyrirtækjum í dag er það sem er kallast Shadow AI það er að segja starfsmenn innan fyrirtækja sem eru að nota gervigreindina á sínum persónulegum e-mailum en ekki á vegum fyrirtækisins
0: mm-hmm.
1: og er að vinna þetta í góðri trú það er ekki að þeir alltaf misnota eitthvað en við sjáum bara hvað gervigreindin getur gert að þið getur valdið fyrirtækinu skaða það er verið menn gera sig kannski heldur ekki grein fyrir því sem er að nota klót frá Anthropic mm-hmm. það hefur verið að setja upp þarna skjöl með alls konar persónu upplýsingum í góðri trú en þá eru þau automatist flutt út úr Evrópu og þá eru þau brot á persónu endalögum. Þetta er kannski fólk ekki meðvitað og ef að fyrirtæki er að leifa notkun gervigreindar á persónulegum notendareikningum þá er eiginlega bara góður íslensku fjandi laus.
2: Já,
0: já. Setja punktin hér, Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Keystrike, netöryggisfyrirtækisins, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Jöttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunnar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
6: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptæk úr póst og hraðsendingum. Í stórum hluta sýnishornana reyndist við efnagreiningu ekki unnt að staðfesta þau virku lyfjaefni sem sagt var að varan innihéldi. Hins vegar kom í ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornanum en slíkt algengt þegar framleiðsla á sér stað við slæm skilyrði. Europol hafði milligöngu greininguna og fórum fram á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Úrtak til greiningar var valið með þeim hætti að tekið var eitt sýnishorn úr sendingum frá mörgum mismunandi seljendum í Kína. Lyfjastofnun segir notkun á slíkum lyfjum geta haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sérstaklega þegar að ræða efni sem sprautaðir inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% stig milli mánaða, sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þyngst í aukningunni. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki í haust, telur hann þó forsendur kjarasamningana ekki vera brostnar í raun. Á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningar gerður ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Þegar allt kemur til alls hafi markmið ákvæðisins verið að standa vörð kaupmátt launafólks. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sammælast það að engar líkur séu á að forsendu ákvæði samningana haldi. Hverjar afleiðingarna verði haust enn óljóst en yfir hefur staðið þríhliða samtal milli ríkisstjórnarinnar Alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins frá því í maí. Þá lítum við á kvöldfréttirnar. Kolbeinn Tumi Daðason fréttaþulur kominn í hljóðir. Hvað helst í fréttum í kvöld?
7: Já, við ætlum að koma við í kvöld, Rafn Ágúst, við ræðum til dæmis við Þorgeiri Katrínu, utanríkisráðherra, hvers vegna hún, já, hvorki hún né aðstoðmenn hennar né ráðuneytið gerðu fyrr athugasemd við frétt þar sem sagt var að hún hefði rætt við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands. Við ætlum að fjallum miklar hækkanir á olíuverði og hættun á enn frekari hækkunum vegna stríðs Bandaríkjana gegn Íran. Samúl Karadallar færir það að saman með okkur. Þú veist að tala verðbólguna hérna áðan og aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að aðilar vinnumarkaðsins þurfa að hætta benda hver á annan og heldur taka höndu saman til að ná henni niður. Svo kíkti Oddur Ævar aðeins hérna í Kópavog held ég, í Breiðholti, þar sem að kona slasaðist alvarlega á rafhlaupahjóli vegna sandgrifju við gangbraut og hún segir ótrúlegt að ekki verið brugðist við ábendingu lélegan frágang sem hefði vist verið ábendingar alveg frá því febrúar. Hún stórslösuð og Oddur Ævar kíkti með henni sóttana mér svo að því hún erfitt með gang og þau fóru og skoðu vettvangslýsins í Breiðholti. Svo að skemmtilega frétt, við segjum frá fyrsta íslenska liðinu sem tekur þátt í Genuine Cup. Þú þekkir þetta, þú fórst á vettvangi gær, spjallar við algjöra knattspyrnu snillinga. Þetta mót fyrir fólk með þroska hamlanir og þau ætla að gera okkur íslendinga stolta. Þetta og margt fleira í fréttum okkar á eftir á slæginu hálsjó og samtendur ásum sínar, bylgjunar og vísis.
8: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Þetta Bylgjan.
10: Fréttir að baki, þakku fréttastofunni fyrir, en klukkan fann að ganga 7 og framöndan í okkur.
11: Já, framöndan í okkur, Björgvin Þór Rúnarsson, fóreldri landsliðsmanns í körfubolta. Hann ætlar að ræða við okkur kostnað leikmanna í yngri landsliðum, til dæmis í körfuknattleik.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis. Þeir kannast það foreldrar sem eiga börn í íþróttum að þetta getur stundum verið mjög kostnaðarsamt.
1: Já, og þá erum við kannski að undanskilja þá sem eiga eða þau sem eiga börn í knattspyrnunni því að knattspyrnusambandi Evrópu, knattspyrnusambandi Evrópu Jó og allt og knattspyrnusambandi koma með mikla peninga inn í KSÍ og hérna þeir borga fyrir yngri landsliðin
0: Já.
1: En það önnur saga hjá Körfuknattssambandin og handknattssambandin til dæmis
0: Einmitt. Björgvin Þór Rúnarsson sem faðir drengs í unglingalandsliði í Körfubolta
2: U20
0: komið til okkar velkomin
2: Takk fyrir það
0: Þú skrifar færsluðin af fjöspókinu það sem þú ert í raun að segja upp á það sem þú hefur hugsað lengi
2: Já, ég ákvað að setja þetta út í morgun þess að ég búin að hugsa um þetta sko, í nokkur ár og svona að maður alltaf, þið vitið hvernig þetta maður alltaf röflandi einhverstað út í hotni og við aðra, foreldra og fleiri og það allir jafn og vonaði með þetta og enginn þorir að segja neitt en ég ákvað bara í morgun að því að ég nú svona frekar spontant maður og hérna hendi sér loftið og ég búin að fá þvílík viðbrögð síðan inn í morgun Það komin yfir 3500 lestrar á fæsluna.
0: Já, farðan sé við það sem þú segir í þessari fæslu.
2: Já, ég náttúrulega kannski, sko, fyrsta lagi vill ég bara benda það. Ég ekki að benda á einn eða neinn í þessu máli að önnur en stjórnvöld. Því að mér finnst þannig bara galið að þú ætla að spila fyrir íslenska landsliðið, að þú þurfur að borga í tilfelli við Kristofs Brekka núna svona okkar 250.000 bara til að fá að spila með landsliðinu, sko.
0: Já.
2: Í fyrra borguðu við 770.000 og í gegnum landslífsferinn hans erum við kannski búin að borga því sem við nemur útborgun í lítill íbúð en það er bara að ég var að setja til svona smá samhengi og mér finnst þetta galið að hérna íslenska landslíð hvort sem er í handknattleik körfubolta, fótbolta eða bara í sundi eða whatever mér er alveg sama í hvað íþrótta það er það er galið að þessi krakkar þurfi að vera allt sumarið geta lítið sem ekkert unnið og vera safnandi fyrir því að geta mikið að spila fyrir Íslandsönd. Íslenska landsliðið fyrir mér er besta landkynning sem að Ísland getur fengið út á við. Og það vitum við allir sem að hér setjum að þegar íslenska landsliðið til dæmis í handbolta hefur verið að ná sem árangri og fyrir náttúrulega íslenska þjóðuna á kvolf og það tekið eftir í erlendis.
0: Já. Veistu til þess að krakkar hafi hrökklast úr íþróttinni út af þessu?
2: Ég kannski ekki beint úr íþróttinni en það ég veit að það eru dæmi þess að fólk hefur ekki, hefur ákveðið fóraður hafa ákveðið að draga börn sín út úr landslis hóp bara að því að það er kannski ekki til peningur, þá kannski að fara skipta þak eða þá að gera eitthvað annað fyrir þann pening sem að er áallegur í til dæmis sumarleyfi og ég held að séu fleiri neitt og fleiri tvö, fleiri þrjú dæmi það í gegnum söguna, nú er ég bara að tala það sem að snýrað að okkur Við höfum reynt að styðja eins vel við baki á okkar sinni í þessu landslífsdæmi. Ég er alltaf gammal íþróttamaður sjálfur og þannig að ég veit hvað þetta mikið stolt að fá að spila fyrir Ísland. En þetta farið að fara dálítið í töðunum er hvað þetta farið að kosta fyrir þessi blessuðbönn.
1: Hvað tillögur ertu með?
2: Ég er sjálfur sér ekki með neina tillögur aðra en svo að stjórnvelættu aðeins að fara að líta bara inn á við með þetta og fara að skilja það hvað íþróttir eru mikið forvarnargildi og hvað íslenska landsliðið er góð auglýsing fyrir Ísland. Þetta litla skerið þetta ballar hafi sko.
0: En þú nefndir þetta 250.000 krónur.
2: Já, það var það sem að Krist, sonu minn þurft að borga núna til þess að geta fara í þessa landsliðsferð.
0: Og í hverju felst þessi kostnaður?
2: Mér skilst þetta sé hótelkostnaður og þetta bara sem að tekur, það sem að kostar KKÍ að senda bann í þetta, í þessi verkefni eins og Evrópumóti núna það sem að drenginni náðu stórkostlegum árangri fari í úrslöðuleik, náðu öðru sæti þannig að hérna mér fannst þetta bara vera svona smá tilefni í smá grein
0: áminningu
2: og hversu galið þetta er fyrir okkur sem eina ríkustu þjóð í heimi
0: Valdi nefndi hérna muninn á íþróttagreinum fótboltinn kannski stendur best eða þeir sem að stenda þá og keppa fyrir Íslandsvand í fótbolta Hvað finnst þér þennan mismun?
2: Mismunurinn kannski er já, hann er gríðalur það sem að KSÍ fær náttúrulega mikið að
1: Þeir fá pening frá frá Evróska knattspyrnusambandinu og Alþjóða knattspyrnusambandinu því er ekki til að heilsa frá Alþjóða handknattsambandinu eða Alþjóða körfuknattsambandinu
2: alls ekki
1: það er ekki þar liggur munur
2: en ég veit að, ég veit að þessi sambönd bæði úst, ég þekki hans inn í HSI og KKI ég veit að þessi sambönd myndu vilja gera mun betur fyrir þessa krakka en þessi sambönd er náttúrulega bara tæknilega gjaldþrota þannig að það er ekki takt að gera neitt sko.
0: Þú sagðist að það fengið mikil viðbrögð við þessum pislíðinum á Facebookinu?
2: Já, hún var komin núna áðan, já, ég kíkti á ykkur og hún komin yfir 3500 lestra.
0: Já, en hún er búin að setja sig í sambandið?
2: Já,
0: fóreldrar sem er í sömu stöðu?
2: Já, fóreldrar sem búin að, og ég náttúrulega þekki mikið að fólki í hreyfingunni og fóreldrar sem hafa verið með börn í landsliðunum og það er sama sagan alls þar.
1: Veistu, til þess að forusta KKI eða HSI hafi rætt eitthvað við stjórnvöld þessi mál?
2: Nei, nú bara veit ég ekki til þess, en ég nú ætla ég bara að setja smá sjátt á minn mann Willum Þór. Þórsson, nú hann kominn í góða stöðu, hann þekkir þessa...
1: Forseti í Íþrótta Ólympíusambandsins.
2: Hann þekkir stöðu þessara sérsambanda, hann ætti að hafa góðan aðgang að stjórnvöldum, þar sem hann var nú sjálfur í hérna ríkistjórn fyrir hvað, 2-3 ára síðan.
1: Já.
2: Ég held bara að við sem þjóð og hérna... Ég veit að það er gott að sitja bara einhvers staðar hérna, við líklaborðið og röfleifir þessu en ég held bara að við sem þjóð þetta bara saminast og reyna að byggja undir landsliðin okkar enn betri umgjörð hún er ágætt í dag en það eru margir krakkar sem get ekki tekið þátt í landsliðsverkunum vegna þess að það er bara einfalt ekki til peninga fyrir hjá á inn á heimilunum
0: Já, og það eru kannski að tala með einhverja snillinga sem að geta ekki verið með út af efnahag
2: Algjörlega.
0: Já, þetta er
1: döpustaða.
0: Þetta er ansið döpustaða.
2: Já, en mér langar að fá, ef ég mætti fá að minnum langar að minnast eitt, varandi bara, ef ég varandi að því að ég þekki það svo vel, Hafnarfjarðarbær er að gera mjög vel við landslýsfólkið sitt og afreksfólk og ef þú til dæmis að vinna í Hafnarfjarðarbær og ert landslýsmara þá hérna færðu að æfa meira aukalega og þarft ekki að skila eins miklu vinnumframlagi og mér finnst það mjög virðingarvert hjá Hafnarfjarðarbær að gera þetta. Og það er mjög vel gert hjá þeim og þau styðja vel
1: við
2: Já, því ber að hrósa og má líka hrósa því sem vel gert
1: Já.
2: En ég held bara við sem þjóð og bara og í gegnum öll þau ár og alla gleði stundir sem hefum átt með landsliðanum okkar að börnin okkar eiga það skilið í framtíðinni að hérna að sé vel að haldið utan um þetta
0: Veit að margir takkundi það með þér Björgvin Þór Rúnarsson Kæra þætti fyrir komuna
2: Takk
0: fyrir
2: mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Valeina.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: sjáumst aftur.
12: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
13: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Reiðallir skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
16: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
17: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
18: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, en sumstaðar heldur hvassar á suðaustanlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á Austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Morgundagurinn norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig og það verður svalast við norður ströndina.
23: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Þá lítum við á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér er tilkynning í dag 5. daginn 23. júli sem sagt frá klukkan 9 í morgun til klukkan 7 í kvöld verður unnið að malbyggun á Grindavíkurvegi á hringtorkinu við Reykjanesbraut. Grindavíkurvegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Annars þetta bara sama, það víða verið að vinna við vegaframkvæmdir landið allt. Það náttúrulega bara að fylgjast vel með því og aka eftir aðstæðum. En alltaf gott áverna lagt af stað og farin á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17.77.
25: Förum saman í fyrir.
26: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
27: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
28: Þetta

0: Jæja, það er að stýttast í annan endan hjá okkur í dag, Valtýr og Palli en við ætlum aðeins að renna yfir það sem gerðist þennan dag í sögunni
1: Já, það eru 154 dagar til jóla, vissur það?
0: Nei, nú erum við að byrja að tella niður við byrjuðum þáttinn á því að ræða jólinni en komum kannski nána því hér á eftir
1: Já, já, 154 dagar skal að vera en sem er gaman en hérna, þennan dag 1929 jarðskjálfti varð í Brennisteinsfjöllum Ustan Krísivíkur Sá skjálfti talin hafi verið 6,3 stig og hann fannst í Reykjavík og víða voru skemmtir á húsum
0: Já, þetta voru verið óþægilegur hristingur þarna
1: Já
0: Nú 1951 frímúrarareglan á Íslandi var stofnuð
1: Já
0: Og það eru nú er ekki fjölmarka stúkur víða land
1: Jú
0: Þetta ég kallaði stúkur
1: Jú, eða ekki Ég held að líka Nú
0: Þannig að fyrir fram mannrækt fyrir ekki það?
1: Já, það mannrækt mikil.
0: Og mér stilst að þetta sé byggt á kristilegum grunni.
1: Já, það ekki alveg til en ég hef heyrt þetta líka. 1986, Andrés Prins, hertogi af York, gekk að eiga Söru Ferguson í Westminster Abbey.
0: Já, það var ekki langlíft að hjónaband.
1: Nei.
0: En þau einhvern veginn fjallu bæði í ónáð og hann náttúrulega bara mjög slæmi málum.
1: Já.
0: Og ég vil...
1: Þessi fangistisdóm, jafnvel
0: Já, já. Það minnst að ákæri
1: Já
0: Nú meira, ég sé að þennan dag 2009 Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra Íslands lagði fram formlega aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu Þannig að var ég með þessa umsókn hérna í höndunum með afrit af bréfinu og það nú reynda dagsett 16. júli
1: Já
0: Þá er skrifað undir
1: Já
0: En hann hefur greinlega lagt fram
1: Það síðar
0: Þessu umsókn þennan dag
1: Já, viku síðar þá
0: Já.
1: Og þennan dag 2011 fyrsta druslugangan var haldin í Reykjavík
0: Hefur hún ekki verið haldin álega síðan kannski
1: COVID já, já.
0: Nú breska söngunan Amy Winehouse svo eðal sönguna
1: já.
0: Hún fannst látin í íbúð sinni í London þennan dag 2011
1: Já, stórkostleg listakona
0: Og það var ofnesla vímaefna sem að áttu þátt í þessum döða
1: Já Og Sigrún Þuríður Geirsdóttir sinti fyrst kvenna Eyjasund þennan dag árið 2019 en það sundið milli Vestmanneyja og Landeyjasands
0: Fylgir ekkert sögunni hvað hún var lengi?
1: Nei, ég hefði alveg verið til að sjá það þarna
0: Já, nú er einhver sem ætlar að fara yfir lagaflýttu
1: Það talaði um að það segir rétt rúmi 10 kilometrar það sem er styst
0: Já.
1: Á milli lands og Eyja
0: Einmitt Ég heyrði býtinu viðtalið mann sem að er að allar reyna við lagaflutið, synda þar yfir.
1: Já, gangi hann vel. ég hef komið, ég hef farið út í lagaflutið.
0: Já, kalt.
1: Já, mjög kalt.
0: Hérna. En það verður vantarlega ekki mikið hlýrra heldur en eftir hitan á undarfæri.
1: Nei, það tekur tíma að hitna samt.
0: Já. Er við enn eða að kíkja þess að það sem að við vorum að gera í dag, við hófum leikinn á jólunum. Við tölum við Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafa
1: skemmtileg umræða
0: Já, hann á því að við þurfum að fara að hugað jólunum það eru 5 útborgunardagar fram að jólum og það betra að leggja fyrir og eiga fyrir herrleitunum heldur en að skulda það kostar að skulda
1: já, já, það bara laukrétt Nú, Halla Gunnarsdóttir forma Vaffer tala við okkur nýjar verðbólgutölur sem að verðbólgan í nýja verðbólgu tölu voru kynntar í dag og örlítil hækkun verðbólgu
0: Já, henni mikið mun að menn nái saman finnir lausna þessari stöðu sem er komin upp kjarasamningar, þeir munu losna þeir eru þessu forsendu kjarasamningar eru brosnar þannig að hún leggur til að fólk tali saman en það gerist kannski ekki á meðan allir eru út á suður í fríum
1: Nei Rúna Hauksdóttir Kvannberg fórstjóri Lyfjastofnunar var í spjalli við okkur
0: Já, hún skrifaði pistil á samt heilbrigðisráðherra það sem þar hafa mikla ráðutur af innflutningi og ólega sölu á Lyfjum með annars peptíðum
1: Já, þetta er graf alvarlegt mál
0: Já, Elli Vignisson bæjastjóri Ölfus, hann fór aðeins yfir verðbólgumælingar og velt upp spurningunni hver er ábyrgur
1: Já ekki benda á mig
0: er þetta bara fyrirtækin í landinu eða eru fleiri þættir hérna sem það er að taka inn í
1: einmitt Jean-Rémy Jarrère talaði okkur áhrif hitabylgjunar í Evrópu og daglegt líf í Fraklandi.
0: Já, hann fór hann yfir nokkra þætti sem að fór úr skorðum, bara raforkukerfið.
1: Já, til dæmis.
0: Það gafst upp í þessum miklu hitum.
1: Já.
0: Almenningssamgöngur, lestakerfið, það stoppaði tíma.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega áhrifin af bændur, uppstýru og dýr, voru ekki hvað sann margir kjúklingar hafi.
1: Það var ekki 2 milljónir. 2 milljónir kjúklinga.
0: Já, þetta var allavega einhver svakaleg tala.
1: Svakaleg tala. Og Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri Keystrike og eitt stofnenda með þess net öryggis fyrirtækis, hann var í spjalli hjá okkur.
0: Já.
1: Gervigrindina.
0: Sem að slapp út já, og olli usla.
1: Já, já.
0: Ég er ekki þetta að beisla þessa gerurind.
1: Já, hvað er það?
0: Og svo heyrðum við núna síðast í Björgvin Þór Rúnarssyni. Hann er fóreldri landsliðsmannis í körfubolta. Það er yngri landsliðanum en hann talar það sem að margir fóreldrar afreksbarna kannast við að það er að þurfa að leggja út í mikið kostnað þegar að börnin er að keppa fyrir Íslands hönd.
1: Já, hann var að tala svon sinn sem að var að keppa með landsliðin og þeir eru í öðru sæti töpuð úrslitaleiknum með 10 stigum og þetta ferðalag kostaði fjölskylduna og 250.000 það er að segja fyrir drengin að taka þátt.
0: Já, en við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölin eru öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, við minnum líka á könnunina inn á vísi og bylgjan.is en Valdi Björn Valdísson Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig, verðin þér aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun.
1: Egið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan.
2: Nýr Honki EHS 5 fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sævaröða.
4: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
11: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
12: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
13: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Nú flott þessi.
13: Ha?
12: Þetta er alvöru gugga maður.
13: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með 1000 titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Stálheiðaleg opnunatilboð. Malmiðjan.is.
16: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
18: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
19: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar þetta helst. Utanríkisráðherra segist ekki hafa tíma til að elta allar rangfærslur. Frekar þurfa að skýra að kosið séu ESB viðræður. Olíuverð rýkur upp og gæti hækkað enn frekar en ekkert lát á stríði Bandaríkjanna gegn Íran. Kona sem slasaðist á raflaupahjóli í Breiðholti segir ótrúlegt að ekki hafi verið brugðist við ábendingum lélegan frágang.
1: Við ræðum við fatlaða knattspyrnufólk sem leggur bráðum leið sína til Bandaríkjanna að spila á stóra sviðinu.
2: Við erum alltaf vel stemmt.
0: Allsherjar Evrópukvöld hjá íslenskum fótboltaliðum. Þrjú þeirra í eldlínunni þennan fimmtudaginn. Utanríkisráðherra segir að ef hún ætti að elta allt sem ranglega væri haft eftir henni, gerði hún lítið annað. Þess vegna hafi miskilningur í tveggja vikna gamalli fréttum þjóðaratkvæðagreiðslum ESB ekki verið leiðréttur fyrir henni í gær. Oddur Ævar.
3: Fyrir tveimur vikum sléttum birtist frétt á vísi þar sem ranglega var haft eftir utanríkisráðherra að hún hefði rætt mögulega undanþágu Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands. Ummælin vöktu athygli og birtust á annan tug frétta á 13 dögum byggðar á miskilningnum. Þorgerður gerði ekki athugasemd við endurteknar frásagnir af samtali hennar og hún væri sögð hafa rætt við Jetten fyrir henni gær. Síðareglur ráðherra kveð á að ráðherra hafi frumkvæði að því að leiðrétta rangar eða villandi upplýsingar og miskilning eins fljótt og auðið Stjórnarandstæðingar hafa veltið upp hvort Þorgerður hafi gert sprotleg við reglurnar.
4: Ef ég ætti að elta allt það sem að er ekki satt eða ranglega haft eftir mér að þá gerði ég nú lítið annað heldur en það. Meginmálið að fókusir á þetta verkefni sem þjóðaratkvæðagreiðslan.
3: Þorgerður hefur tvo aðstoðamenn, auk upplýsingafulltrúa utanríkisráðuneytisins og starfsmanna þess. Hún segir aðstoðamenn sína ekki alltaf viðstadda viðtöl og áhersla í ráðuneytinu hafi verið á þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Og við erum bara upptekið við það að þjóðaratkvæðagreiðslan að fólki verði vel upplýst að það verði ekki sett út í þetta kosmos einhver óvissa, einhverja rangfærslur og fleira.
3: Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram í lok ágúst og spurt verður hvort hefja ég að nýju viðræður við Evrópusambandið.
4: Þetta ekki kosningar aðild að Evrópusambandinu, þetta ekki kosningar aðlögun að Evrópusambandinu, þetta fyrsta skrefið, þetta varfæri skref í þá veru einmitt að ganga til samninga við Evrópusambandið.
3: Þorgerður vísar til ummæla stækkunarstjóra og fiskveiðistjóra Evrópusambandsins að teki sér tillit til sérstakra aðstæðna umsóknarríkja. Hún segir sögu sambandsins sína að ólíkar lausnir hafi náðst.
4: Saga Evrópusambandsins einmitt áhugaverð í þeim efnum og sýnir fram á að það hefur verið hægt að fá bæði varalega sem tímabundnar, lausnir, undanþágur og svo framvegis.
0: Olíuverð hefur tekið mikinn kipp upp á við á undanförnum dögum. Útlit fyrir frekari hækkanir þar sem stríð Bandaríkjanna gegn Íran gæti stækkaða umfangi og ekkert útlit fyrir að því ljúki í bráð. Og hingað komin Sámúel Karl Ólafsson, fréttamaður okkar. Samúel Karl, við sjáum hérna á línuritinu á skjánum þróun olíuverðs frá því í janúar.
5: Já, þetta brennt hráolía og tunna verðið á henni yfirleitt nota sér svona heimsviðmið fyrir að olíuverð og það hækkaði mjög hratt þegar stríðið hófst í lok febrúar og lækkaði líka en ekki jafnhratt og það hækkaði þegar þeir gerðu vopnahlé. Þetta ekki langur tími og þegar stríðið hófst aftur núna í byrjun júlí hefur bensínverðið hækkað jafnvel ennþá hraðar en það gerði síðast og náði 100 tonna dölum á tunnu í dag og greinendur telja að geti farið bara mun hærra en það fór þarna síðast út af alltaf, ég hef síðast talað alltaf 146 dali á tunnu sko. Og að hluta til er það vegna þess aðstæður eru víða verrið en voru fyrir stríð þá er að tala olíubirðir þegar það fór gengu margir á birðir sínar þegar stríðið hófst og hafa sérst að minna svigrúm til að takast á við þann skort sem gæti myndast og hefur myndast.
0: Einmitt, fá kort hérna af svæðinu, svona til skýringar.
5: Já. Hérna Hormusund hefur sérst farið fór fyrirstríðum 15 grallar olíu og jarðgas í heiminum og hann stoppaði það streymi stoppaði nánast. Og margir hafa reynt sem sagt, sérstaklega sátar að fara landleiðina og gegnum Rauðahaf og núna eru hútar í Jemen búin að gera árás á olíuflutningaskip þar og hóta að stoppa þá siglingu alveg líka. Og ef sátar ætla að fara að selja olíu til aðlega Kína, þá þurfa að fara hringin í kringum Afríku, sem gerir þetta ennþá dýrara sem ítir ennþá undir hækkun á olíuverði sko þannig að þetta endist verði haldi stríð áfram mikið lengur ekkert út til þegar verði minni lækka í bráð sko.
0: Einmitt og aðeins það staðamála Bandaríkin og Íran eitthvað að þokast eitthvað að gerast?
5: Voða lítið. Donald Trump talar að Íranir sé að grátbiða að semja en á sama tíma segir hann þeir séu ekki tilbúin til að semja þeir hafa ekki fundið nægan sársauka eins og hann sagði í viðtali í dag í sama viðtalinu sagðist hann vera íhuga að gera stærðarnar árás á Íran hann hefði taka ákvörðun það á næstu dögum hann búinn að vera að byggja upp aftur herafla á svæðinu þeir eru með rúmlega 50.000 hermenn mjög mikið af flugvélum og mjög mikið af rúmlega senda sérstaklega mikið eldsneytisflugvélum sem eru notaðar mjög mikilvægt til að gera frekari loftárásir umfangsmiklar loftárásir og Pakistanar hafa reynt að miðla á milli þeirra það hefur lítið gengið En held að vandamáli sé að miklu þegar núna það búið að reyna samningleiðina. Báðir aðeinar komu mjög reyðir frá henni og hafa saka hinn að hafa brotið alla samningar sem voru gerðir, árásirnar hætti í raunin aldrei. Þannig að það ekkert virðistegt að vera eitthvað láta á sig bráð, sko. Það ekkert sem bendir til þess, en maður verður sjaldan, eða verður seint ríkur að alltaf gíska hvað Donald Trump gerir næst, sko.
0: Nákvæmlega Samuel. Það kemur ljós. Kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk.
0: Förum í annað og förum í afturninga heim því kona á raflaupahjóli sem fékk alvarlegt höfuðhögg og marðist illa í andliti vegna sandgrifju við gangbraut sést þakklátt fyrir að vera enn á lífi. Ótrúlegt sé að ekki hafi verið brugðist við eftir að ítrekkað var bent á lélegan frágang á svæðinu. Það er Oddur Ævar sem kíkti á vettvang slyssins í Breiðholti.
3: Slysið varð 7:30 leytið á þriðjudagskvöld við gangbraut við Skógarsel í Seljakörfi.
6: Aldís var að koma úr Netto hér í mjóttinni, kom hérðan úr undirgöngunum og á hoppjólunni og hingað upp og hélt að þetta var einfallega sandhaugur, svo reyndist ekki vera.
7: Ég sé sand á götunni og ég hægi á mér og held að þetta sé eftir vetrun en viti menn að þetta er bara sandgrifja sem að ég bara fell onni og skýst út á götu og með andliti fyrst og rotast. Beint út á götu hérna, það voru vitni aðeins sem hafa haft samband um mig og við komum til að stoppa í bílinn til að stoppa umferð, svo hefði ekki keyrt yfir mig líka.
3: Það voru mæðgur í æfingakstri sem urðu varar við Aldísi á götunni. Aldís kveðst þeim þakklátt fyrir það sem hún kalla lífsbjörg. Sandgrifjuna má rekja til framkvæmda verktaka á stígnum. En inn á Facebook-hópnum Gerum betur, sem helgar ábendingum lélegan frágang vegna framkvæmda sem þegar hafa verið sendar til borgarinnar, má sjá að þrisasinnum hefur verið bent á lélegan frágang á stígnum í febrúar, mars og í maí.
6: Hvað finnst þér það að nú séu menn að fylla upp í þetta eftir að þú lendir þarna í alvarlegu slysi?
7: Veist það, ég bara svolítið áfallegur og eiginlega eftir sem að ég að heyra fleiri sögur fólk hefur sambandið mig, ég bara reiðar og reiðari yfir að það sé síðan 4. Febrúar búið að vera marg tilkynnta marg, og þessa staðsetningu sérstaklega og það sé fyrst núna og ég þurfi, sko, ég hefði geta orðið að græmmeti ef ég að segja eins og er myndi náttúrulega ekkert, ég myndi ekki einu sem hvað börnum mín voru gömul þegar ég rangaði við mér.
3: Aldís segist vissum að hið sama hefði gest hefði hún verið á reiðhjóli í stað hlaupahjóls og skorar hún á borgina að gera betur.
7: Nei, ég var bara með hjálm, ég fór mjög hægt og samkvæmt vitnum, fór ég mjög hægt og valja og þetta hefði skerst mjög rólega, sem sagt þetta fall. Þetta hefur ekkert með hoppjól að gera, ég vil taka það fram. Ég að tala sko hjólastólar, getur lent í þessu göngugrindar, venjuleg reiðhjól. Það skiptir ekki máli.
0: Verðbólga mælist 5,3% og allt bendir til þess að verðbólgu skilyrði kjarasamninga standist ekki í september. Aðal hagfræðingur Íslandsbanka segir að aðilar vinnumarkaðaris verða hægt að benda hver á annan og taka frekar höndum saman til að draga úr verðbólgu í landinu. Agnamór.
8: Samkvæmt nýrri mælingu hagstofunar verðbólga nú 5,3% og hækkaði 0,1% á milli mánaða. Að óbreyttu verður hún yfir 4,7% af viðmiði kjarasamninga í september sem þýðir að það megi endurskoða þá.
9: Jón Bjarki Bentsson, aðal hagfræðingur Íslandsbanka, segir margt spila inn í þessa hækkun. Sumar útsölur og lækkun á eldsneytisverði hafi lækkandi áhrif en á sama tíma hækkuðu flugfargjöld til útlanda tæp 16% og kostnaður vegna búsetu 0,6%.
10: Það eru kostnaður hækkanir hjá innlendu fyrirtækjum sem að þau eru að velta út í verðlagi þannig að almennt vöruverð er jafnt og þétt að þokast upp á við nema matar sem betur fyrir hún stóð nú í staðarindar í verði núna í júli það er þó jákvæmt að sjá.
9: Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, sagði við Vísi í dag að góðu fréttina væri þær að innlend verðbólga væri á undanhaldi. En þetta segir Jón Bjarki ekki alveg rétt, þó áhrif af húsnæðiskostnaði færi dvínandi.
10: Hún er svona aðeins að síga niður á veginn, það er nú bitamunur en ekki fjár, þannig að það er nú miklu meira til, til dæmis í þeim liti þess að verðbólka fari niður í ásættanlegan takt.
9: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sagði við Vísi í morgun að þó svo að verðbólka væri umfram viðmið í kjarasamningum hefði kaupmáttur haldist. Jón segir nokkuð til í því. Laun hafði að meðaltali hækkað töluvert umfram þau 3,5% á ári sem gert var ráð fyrir í kjarasamningum.
10: Miðað við nýjustu mælingar á launavísitölunni, þá eru laun ennþá almennt að hækka hraðar heldur en verðlag.
9: Til þess að ná niður verðbólgu, segir Jón að aðilar á vinnumarkaði þurfi aftur á móti að hætta að benda hver á annan, enda sé ekki hægt að smætta orsakir verðbólgunar niður í eitthvert eitt atriði. Hann segir að aðilar verði að taka höndum saman.
10: Og horfa lengra fram í tíman heldur en eingöngu á kaupmátt eða hagnað eða reksturins opinbera bara næstu misserin og leggja meiri áherslu á hvernig þið vilja sjá samspil hagstærðana og stærð á borfi verðbólku og vexti líta út undir loka áratugurna segja það það sem skiptir máli endanum hvernig þetta þróast í lengri tíma
0: Genuine Cup mót fyrir knattspyrnu fólk með þroskahömlun fer fram í Texas í næstu viku og í fyrsta sinn á Ísland þar fulltrúa 14 manna úrvalslið úr hópum stjörnunar, asparinnar og suðra heldur til Bandaríkjana helgina eftir strangt æfingaferli Rafn Ágúst Ragnarsson
11: Á Laugardalsvelli standa yfir strangar æfingar, en hópur 14 fatlara knattspyrnumanna heldur út til Texas í lokmánaðar til að taka þátt í Genuine Cup, móti fyrir fatlað knattspyrnufólk.
12: Hinn árlega Genuine Cup fer fram í Houston í Texas í næstu viku og etja þar ríflega 1000 knattspyrnumenn með þroskahamlanir frá rúmlega 50 löndum kappi. Þetta í þriðja sinn sem mótið fer fram, en í fyrsta sinn sem Ísland á þar fulltrúa. Sameinað lið stjörnunar og asparinnar fékk boð á mótið í byrjun sumars og strangar æfingar hafa staðið yfir síðan. Elva Björk Erlingsdóttir yfir þjálfari stjörnunar asparinnar segir 14 manna úrvalshóp hafa verið valinn úr iðkendahópi félagsins og félagsins suðra á Selfossi.
6: Hvernig eru þið stend fyrir keppnina, svona mótið sjálf?
2: Við erum alltaf vel stend. Í þessu lið alltaf einstaklega góður andi og hérna mikstuð. Og við erum sem sagt að fara hérna að spila það er sem sagt mótið haldið í Rice University og við munum gista þar og spila og þarna verða 50 þjóðir að keppa og við erum að fara að spila við alls konar stórlið eins og Barcelona og Manchester United og PSG og fleiri lið þannig að fyrsti leikur á móti Mexíkó og hérna þannig að við erum bara mjög spennt fyrir þessu
6: Og hvað segir þú að fara að taka gullið heim?
2: Herðu, hver veit? Það aldrei að vita
12: Embla Dögg Hannesdóttir gefur sér engan afslátt, þó að mótherjarnir verði í sterkari kantinu.
6: Svolítið lítill tími til stefnu, en hvernig gengur að koma hópnum saman?
13: Heyrðu, það gengur mjög vel. Við erum búin að vera í svona fjóra vikur að æfa okkur fyrir ferðina. Þannig, já, ég myndi að segja að gangi bara mjög vel.
6: Okay. Og hvernig er einhverjur svona sérstakir keppunutar það núti sem þið hafið áhyggjur af?
13: Hvað segir þið?
6: Er einhverjur svona sérstakir, einhverjur lið sem þið kannski eru svona hafið mestar áhyggjur af það núti?
13: Sko, það alveg góð lið, þetta mjög svona sterkir keppmyndir sem við erum að keppa móti og já, þannig það alveg Barcelona, ég held líka Svíþjóð og Spánn þannig að þetta getur verið mjög erfitt, en við ætlum að reyna okkur besta
6: Og hvað sætið stefnið að?
13: Heyri, fyrsta.
6: Þetta.
13: Fyrsta sæti.
0: Flottir fulltrúar Íslands. En eftir hádegi í dag sást til sólar á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í lengri tíma. Já, ég segi það satt. Borgarbúar og nærsveitungar ætla eflaust að nýta bætt veður í hitt og þetta, en í Kringlunni er verið að fagna opnun á nýjum bar. Og þar okkar maður Agnar Már. Nýr bar í miðbænum eitt, en nú erum við að tala þakbar í Vestlunarmiðstöði, eða hvað, Agnar?
14: Jú, það rétt. Það var þakbar að opna hérna í Kringlunni í dag og já, hann heitir því einfalda nafnið Þakið og eins konar framlegging af Kúmen matullinni. Hann skjólgóður og hérna fær maður njóta langþrárar sólar. Það mjög gott skjól hérna. Með mér Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar. Inga, geturðu sagt mér, hvernig datt ykkur í hug að opna þakbar ofan á verslunarmiðstöð?
15: Já, okkur fannst nú eiginlega bara að vanta svona útisvæði á hérna þetta svæði hér. Það nú bara flest í miðbænum, þannig að fannst þetta vanta og hafa svona svæði fyrir okkar viðskiptavinni og okkar starfsfólk. Það bara mikill bónus.
14: Emmi, Þeir eru mættum hérna áðan við tökum aðurinn þá var MC Gauti að rappa upp á sviði má búast við fleiri slíkum uppákomum hér í sumar
15: Já við ætlum nú að reyna hérna að vera með eitthvað Ágúst og september hafa nú alltaf bara verið þokkalega góðu veðurmánir þannig að við verðum með eitthvað að vera já
14: Þið hljóta að vera ánægð með veðrið ekki satt
15: Jú jú það bara allt eftir pöntun bara þakið komi sólina
14: En heldur að þessi þak bara nóg að keppa við skemmtunarlífið í miðbænum eða
15: Já, góð spurning. Þetta náttúrulega bara opið jafn lengi og hérna veitingastaðarnir á hæðinni, þannig að það svona opnun í takt við það.
14: Takk að kæla fyrir, Inga Rut. Við segjum að þá gott úr langþrári sól hér á þakbæri Kringlunni og já, aftur yfir til þín, Tumi.
0: Mikið var fallegt að sjá þið þarna í sólinni, Agnar Már, þú átt hana skilið eins og við öll en næst sportið.
16: Evrópuverkefni íslenskra fótboltaliða eru í eldlínni í sportpakka kvöldsins. Við sjáum fyrsta Evrópumark vestra í sögunni og hitum upp fyrir leik stjörnunar í Garðabænum.

0: 40 ár.
1: Já, gott og blessa kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni á þessu líka fína fimmtudagskvöldi og þeir sem eru að borða, ég segi bara verði ykkur átt góður. Við verðum samfara hér til klukkan 11 í kvöld og í kvöld ætli ég að byrja á 40 ára afmælislagi bylgjunnar.

0: Ori Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
1: Talaria Sting Pro Fjölnota ramax, skutu og torfarihjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 rólinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi Hafðana ljúffenga og ódýra Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa Eltu bara ódýrt merkið Krónan
3: Leðu þér smá lúu í dag Alltaf í leiðinni
4: Við erum komin til að sjá og sigra
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum
4: Komiði sæl og blessuð
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
4: Þú ert aldrei mikil
6: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit
4: Nei
3: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
8: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
12: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.

0: til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stór útsala, allar útsöluvörur á holvirði, hjá Hrafnildi. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Luetti Orkubanki í hjólísið, orkuland.is.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

Þetta er sænski dúettin Roxette og lagið Look en gaman að segja ykkur frá því að hljómsveitin Roxette er búin að vera að dúettin Roxette er búin að vera á stórkostlegu tónleikaferðalagi frá sig í apríl og verða núna á morgun í Tjekklandi og svo ferðinni heitið helgin og ætla að vera í Bremen í Þýskalandi. Já, þeir sem eru á ferðinni þarna, það nú aldrei að vita að vera gaman að skella sér á tónleika með þessum flokki.

0: alveg stórkostleg saman hljómsveitin mannakorn og Ellen Kristjánsdóttir og lag sem heitir Óralangt í burtu en framöndan eru stutt skilaboð svo býða Mark Ambor, Adele og Bill Withers
1: Þetta Bylgja
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
15: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
19: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
20: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
21: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
22: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Ferðala framundan. Topptjöld.is
24: Ekki láta bitið eiðilega daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is
25: Hamborgarabúllan. Búlluborgari en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Lúett í Orkubanki í húsbílin. Orkuland.is Stórútsala. Allar útsöluvörur á hólfirði. Hjá Hrafnildi.
26: Björt og brosandi.

Þetta er Bill Withers og lagið Lovely Day. Þetta er nú gott mottóin í hvern dag að dagurinn verði fallegur. En ég bara segi ykkur áðan frá tónleikaferðalagi Rockset gerir ég talan. En það er nú annar maður sem á miklu tónleikaferðalagi og það hann Ásgeir okkar Trausti. Hann verður á Hellissandi þann 9. ágúst og hann ætlar að spila aftur 12. ágúst á Hellissandi þegar að almyrkvinn gengur yfir landið og svo verður hann náttúrulega í Hörpu núna þann 29. ágúst næstkomandi og miðasala inn á síðunni hjá Ásgeir sem ásgeirmusic.com og einnig inn á harpa.is. En heyrum hér næst hans nýjasta nýtt Against the Current.

0: Já, ég þarf að fara að lesa núna ævisögu Elton John, en fyrst hann alveg magnaður tónlistamaður og þetta samstarf hans og Bernie Taupin sem skilaði svo miklu alveg ótrúlegt og þetta einn smellurinn. I guess that's why they call it the blues.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3. Bylgjan kynir, verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma, áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
8: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Kjúp ráðhjól, kastelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
12: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
13: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Sjáumst aftur.
15: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
16: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
17: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
18: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
21: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
23: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
24: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Bítið býður góðan dag.
26: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bíl.
0: kannski meira bara mænan í mér sem fjármálaráðherra alltaf þegar einhver kemur til mín og segir ég þarf meiri pening
1: já,
0: og þá fer ég að segja ja, það nú fleiri sem þurfum meiri pening sko.
2: Nei, veistu það Guðrún, ég yfirgaf aldrei sjálfstæðsflokkurinn yfirgaf mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slik

Þetta er náttúrulega lagið sem sigraði Eurovision eða ekki, Daði Freyr og lagið Think About Things. Það hefði nú verið gaman ef hann hefði nú ná að taka þátt í Liverpool á sínum tíma. En förum þá aðeins aftar í tíma, við viljum að heyra ég næst í Billy Ocean og lagið Caribbean Queen. En þegar var verið að vinna þetta inn á plötu á sínum tíma þá átti þetta heita fyrst European Queen en það þótti ekki svona gott heiti á lagi.

0: Svakalega flott saman hér Jón Jónsson og GTRN og lagið ef ástin er hrein.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
9: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Og snúarsteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
15: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
16: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
17: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
19: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
21: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
22: Þak dagar í húsasmiðinni. 25% afstæð.

0: pappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
1: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Ertu á ferð um Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

hafði nú ekki mikla trú á þessari dömu þegar hún var að koma fyrst fram upp á svona fyrst fram á tónlistarsviði segir en hún nú heldur betur búin að taka heiminn bara yfir það held ég þessi einfallega þannig Miley Cyrus hér á bylginni og lagið Flowers en förum þá yfir í Íslands þetta hún Klara Einars ef hann myndi hann er

0: Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem að heitir 1800 mílur og situr núna þessa vikuna í 12. sæti á topplista bylgjunar og á niðurleið en mér finnst þetta alveg ótrúlega vel gert hjá þeim fjörugum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Förum saman í frí.
3: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
7: Þú getur grillað út af baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
9: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugna verslun.
12: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
13: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
14: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
17: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
20: Björt og brosandi

Þetta lag var gefið út á smáskífu þann 9. janúar á þessu ári og að finna að breiðskífinu The Romantic. Flytjandinn Bruno Mars og lagið I Just Might og ég var nú að heyra að fólki sem var á tónleikum og núna eitthvað stær í Evrópu á dögunum og hann var víst algjörlega frábær.

0: Info fyrir sá bylginni og lagið Head Over Heels en við þurfum að hleypa nokkrum skilabóðum og eftir skilabóðin eru Taylor Swift, Bee Gees og Travis.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér með það á harpa.is eða tix.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
9: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
11: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðendum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
12: Tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
17: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
18: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
19: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
21: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu, sko.

Já, ég man eftir því þegar hljósið er Albatross Íslenska sveitin tók þetta lag upp á sína armu og kvöldin í bænum hét ég á þeim en þetta er að sjálfsögðu þeir Bee Gees bræður og Nightson brotveg alveg ótrúlega flottir En við höldum áfram með tónlistarinn hér á bylginni að sjálfsögðu klukkan og gengin í nýju á þessu fína fimmtudagskvöldi Næstir eru hljósiðin Travis og gamalt og gott lag frá þeim sem að heitir Sing

0: Ótrúlega skemmtileg saman þessi tvö. Þetta Sigurður Guðmundsson og Una Torfa og lagið Þetta líf er allt í leið. Já, lífið er yndislegt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Nú spýran opið.

0: klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þú eigur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: Rúnur og innfraklefa. Normex.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Sko, þetta er lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upp hæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
0: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
0: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er alveg svakalegu töffari. Hann heitir Alex Warren, þessi og lagið Fever Dream og hefur notið gríðalega vinsælda hér á bylginu undan farnar vikur. En þá förum við aðeins aftari tíma og heyrum hérna í bossinum sjálfum sjálfsögðu og Springsteen Dancing in the Dark.

0: Þessi dama er fætt í Los Angeles 1999 og er fagnar því 26 ára afmæli eða verður 27 ára og þessu ári í september mánuði. Hún heitir Gracie Abrams og lagið er That's So True.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin.

0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir songagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Þetta eru mikli spáðverk í tónlistabransanum, David Guetta og Teddy Swims, Gone, og höldum áfram með svona töffari í tónlistinni. Næstur er að sjálfsögðu Santana og lagið Smooth.

0: Þetta er skemmtilegt lag, hljómsveitin er Train og lagið er Hey Soul Sister og var vinsælt fyrir mörgum, mörgum árum síðan. En framöndan við skilabóð, svo býða Ólafía Dín, Prince og Bruno Mars. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komt á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot. Breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
14: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti MFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
17: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Pennin Eymundsson.
21: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
22: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4-7.
0: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
24: Já, hún bara fín.
0: Ég var að spila þetta hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
24: hann. Hann getur ekki til bíl.
25: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn örlega tre.
22: Hamingjustund þjóðarinnar.
23: Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
27: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa.

Þetta með á þessum meistara prins Allir í kringum með unglingsárunum voru að hlusta prins á meðan að ég var að velta fyrir með Duran Duran En þetta náttúrulega alveg stórkostlegu listamaður sem yfirgaf sviðið allt og snemma Prins og titillag plötunar 1999

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Sjópí og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalir miðar á miðix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á

0: kemi.is. Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Gluggaþvottur, glersýn. Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Þetta er að sjálfsögðu meistari George Michael sem var annar helmingurinn af Vamdúetnum sem var svo rosalega vinsæll á 9. áratug síðustu aldar. En hér er hann eitt síðins lið, svo lagið. Hey.

0: Þetta er ástalskaðsveitin In Excess og Michael Hutchins satt að fremstur meðal jafningi á Live of Need You Tonight og ég man það ennþanda í dag þegar það var tilkynnt að Michael Hutchins væri látin en það gerðist einmitt 22. nóvember 1997.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltu

0: öllu í garðinn. Steypustörðin. Við elskum þessar hellur.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
8: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
10: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

Nobel Gini og A Kind of Magic. En þá ætlum við að fara næst yfir í íslensku deildinu og heyra hér næst lag með Bubba Mortens og Dylja. Og þetta lag af nýju plötu Bubba sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem alveg ótrúlega vel heppnuð plata.

0: frábæri hljómblötu Bött Sirjúslíð sem að Phil Collins sendi frá sér árið 1989 og árið setna fór hann í tónleikaferðalag og ég sá hann á þessum tónleikum það var nána tiltekið í Dublin alveg ótrúlega skemmtilegir tónleikar Jæja, stuð skila bótt, svo höldum við áfram með tónlistina hér á Bylgjunni
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, Serial Joy Gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Krosslindar timbureiningar. Idex.
10: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
11: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
12: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
13: Kannt þú textan?
14: Hvað segir steppið hana? Stundu sem hann átti ég
15: með þér. Segir hann
14: komdu
15: með
14: sólóið? Komdu með
16: sólóið? Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagottið?
17: Helgin á bylgjunni.
18: Sunnudagsútgáfan með kvata.
17: Helgin á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.

Þetta var fyrsta smáskíðan sem að Pet Shop Boys sendi frá sér á sínum tíma lagið West End Girls en næstir hér á bylgju eru strákarnir í dykta alltaf góðir lagið Hope for the Best

0: Vestúl, Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Mania The Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
9: Látum það ekki vera seint aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
13: Við skiljum mikil

0: Mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

0: joy. Get it a good cloud.
1: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Ég leiði þér smá muna, krytti til veruna, muna.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, hafnafirði. Topptjöld og vagnar.is
10: Alltaf björt og brosandi.
9: Björt og brosandi í

0: feður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
6: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko á enga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
13: Bylgjan.
14: Björt og brosandi.

0: kynir Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
10: Útsala, útsala, tilboð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsæðum.